0: man is found learn about that do I.
1: UCAP FM

بي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

فيها فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

إن أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في

الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

0: mbok mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu machallah
1: mam gor ñang taximan nek ci marché okas ci sareet yi talibu bes fa ñu taxaw mo len di yegal ne dafa reerul ay PS am PS nak bokku na ci permis de conduire ak carte d'identité ak ben carte wef ak ñenti témèr mo nekkon ci calpe ba mang ko reerul ci bisub magalu daru salam gi fa sareeti talibu bes ci taxaw ci marché okas mom mam gor ñang mi nga xamna taximan la mu

yo serigne fallu mbacke ibnu eladji baram mbacke fallu serigne fallu mbacke ibnu serigne khalil jore ngi ci nek serigne mbolo mamu jité ñu jittal ci wa section touba ak mbacke ak ngoussobe jittul serigne fallu ndjay say fay wa section ndiaré ci jittul serigne fallu gay ibnu bay soulay gay daré kamil wa section touba tour ci jittul serigne fallu diop wa section djujuf ci jittul serigne fallu djouf wa section ndiaraw jittul serigne fallu diop section kaoula jittul serigne fallu diba section dakar jittul serigne fallu ndjay jissaka ak serigne fallu ka section thiès jittul serigne fallu kan ak serigne fallu diop wa section tamba jittul serigne fallu wa section jeler sil ki njitu serigne moussa sil wa section louga ki njitu serigne fallu sall ak domam serigne khadim sall wa section kokki ki njitu serigne fallu ñang wa section tilmaha njitu serigne fallu ndonga ñi ngi koy jëgël serigne fallu bousseul abdou kharidia aladi fallu fall bogo serigne fallu jaxate jewri ñi commission communication serigne fallu gay secrétaire général serigne fallu tiam touba dindi serigne fallu ndjay touba isine galas jewri ñi matériel bi serigne fallu mbacke et ni serigne abdou fatta mbacke fallilu ak serigne fallu jeng maçon kurelu jewri ñi dalal gagnan serigne fallu mboy li jewri ñi organisé Serigne Fallou kan ke Touba ke Serigne Fallou Serigne Fallou Diop jewri ñi kurel gi lekkale mbollem Serigne Daara yi aju ci bir ke Cheikh Mamadou Fadel Mbacke Serigne Fallou Ndjay chef de village Touba Ndindi Serigne Fallou Sar ke Touba Ndindi Serigne Fallou Xoma trésorier général Serigne Fallou Sall maçon fédération des daïra turandoy Cheikh Mamadou Fadel Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Bamba ño am bekté di len yegal bis ba ñu baxo dajé ngir siaré sen serigne sen soppé Serigne Abo Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Fadel Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Bamba borom yermande ja ak tébalia japp nañu ko samedi fukki fan ak juroom ben ci wéru mai 2026 amé Touba Ndindi waye na tibis ba amna ñu yéné té xéru daalé Cheikh Mamadou Fadel Mbacké té Touba Ndindi té kër turandoy Cheikh Mamadou Fadel ya gënaaw kër Serigne Abdou Karim Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Fadel buñu xëyé dañuy dalal gagna yendo jang alcorane alkarim qasida istighfar sikkar salat alnabi def ko addiyé Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ñaanal ci sen turando wa sen serigne ba sen soppé ba Cheikh Mamadou Fadel Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Bamba borom yërmane ja sunu borom dalé ko yërmane ak lèr ak ñëggël té ba sax Mamadou té ñëbootal gi sunu borom sam leen ar leen bolem jewri ni ak talibé yi ak turando yi fañu mëna agalé mebe gi ñu ko rek diiné ak ak talibé 14 heures dañuy julli berné buyel animation ba ci qasida ak ziaré bu ñu sëlmalé takusan serigne abul baraka mbacké khalifa cheikh mamadou fadel mbacké dana ak ci pencima bolem talibé yi turando yi andando ziaré ko garal ko seenu liggéey seeni mebe ak seeni xamanté serigne bi sante mbolo mi sañi leen ñaanal leen yebi leen ñi ngi ko yégal nak képp ko ñu tuddé cheikh mamadou fadel mbacké ma ñu tuddé la kuñ ko tuddé ma kañu ko tuddé ñu tuddé la ko képp ko xamné nak bëgg na ci ay léral man na woté ci numéro téléphone yi tamo di 70 748 23 14 wala 76 699 35 44 wala 77 636 67 18 no ngi ñaan am ci jappandal te laq ci ngeerumul yalla ak ko ju sadio kar ke cheikh mamadou fadel mbacke guddi ga yon nen ba yegge wuy ji yalla te kaw fa jox ko julli juroom señ fallu mi ci la ñew ka zura jep te la señ falli lu ñew jamono ande ngeene li boromam ak tiram kawena tabax juma di nu jitey fek bala ak lor sa fa di aajo ko ñew señ fallu seddu ko teel ala ji falli lu yermande de geej la do fer tabam nga faw xana wa me falli lor yi amon na xam xam amum xel am

0: talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk yi jokkole nak jaran bi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen jokko ak bayoro sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 bokk yi jaxle jaxni ti yobolu jurit seri ca makka mbokk yi jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin tuba belal makatal bu karama mbokk yi lepp lo yittewo ci seri ca makka ak yobolu jurit mbokk yi amuñu ci borom mbokk yi magasin tuba belal makatal bu karama ñoo ñaanal serigne mustapha mu serigne abdullah mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
1: tuba ca kanam
2: yow talib serigne tuba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di tuba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wé orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Bakay mu yagg fi lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
3: مسلك يا بجاي خير من أباد وجل الله مسكري توبابا مسلك يا بجاي خير من أباد
1: إيكا بفهم
4: مات ماتنا باي تبريو
5: سلام يا دفا وحنا سيو مات بو خامون كو ميجو بروم بي ابدوم دكو سوكال
6: دنگا ولام جاي دي وحنا سلاخ بوكي بت بنت بنت لوكي بتو
7: ngaxi tukkal ken duko pergalal mboccor
5: walaf jay dane jay ne gam loxo duko genne
7: ya sa xottiku guddal sa goñ la
8: walaf jay neena jeñu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
9: walaf da wax ne ku fay say bo ray say non
10: walaf jay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaxal
11: bo bëgge xam porox ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
12: ku bëgg sa mboros baax bala nga tambali sal woñ bi
13: la bar wol namp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
14: wala lay ngeena seydu bubb ba fa la neex su mi sañ
15: tak takal mbop baxalutu bana
16: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
17: wala ngay neela luy naaw mo neexa sanni
18: wala ngay neela sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
19: wala be da fay wax bokku budul deg ndigal nak ken munu ca debarke
4: njaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
1: wala njaay neena ni mëna ko to amuñu baax
5: wala njaay neena bo gi fete tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
2: wala njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
0: olof njay neena fini fesse dafa doy gurum
3: aw di wax ni olof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc do war be xep ko
7: olof njay da wax ni atub gaynde forlu tef
10: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paaj
8: olof njay da wax ni rango ñi ba do la moy sim ci rey bur
3: ya ba wolof ngay dafa wax ne ko dem ba ci all ba mere sa bam tax na rey ko dama yoon ko suuf
8: wa wolof ngay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu tak folli ko man na la bet
6: wolof ngay ne
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli ni mbokki talibi ñi ngi leen di nuyu baax baax te di leen ziaré di jital ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general di mourid diko ñaanal di ñaan jeppar cheikh ahmed bamba khadim rasoul yep di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam jerno ibrahim mbake khalifa daru mohti nuyu serigne mamour mbake serigne mahamoud murtala di jaaru bax serigne takko mbake mom serigne mahamoud murtala ma ngi nuyu Serigne Assane Kadiou Touba ndiliki soxna Mame Fatou Sorokh fi ci ker Serigne Tako di nuyu

0: dem nañu doli jam doli ñoo xewul ñu siaré sama metu baay amna daru do bu dëkk kër kambu nak neen fu dox di lu auto way du wuté daru ci kër kambu yalla ko yalla ma jël ak bëpp jurit dem nak soñu ko yalla bolé
1: ñi ngi lay sant bu baax serigne dam topi gumba ñu ñëw jëri ki len 33 966 09. Assalamu alaykum.
2: Wa alaykum salaam.
1: Okay koku baasi agay
2: waaji
1: ñi ngi lay nuyu baax ni wa da tan ci
2: ñu lay fay di ciaré señ amadou bari mom ak ay dam top gumbam ciaré am sadde ak képp ko xamantene ya nga bëggé émission bi waawata nak joxe baat bay cheikh ndir da fay soñé ci lu am solo rek nak ginaaw ki ñu yaakar ñun ñepp mu ñu jalle moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen jankari da ngeen wax ne dana soñé ci dekkalo dem ba xalaat ne dekkano ndax mu ta dan doon morom kon bu gëna fonk ko e dekkano dafa yaatu ndax kontina ak afrique bi rek ay dekkano lay kon ñu bayyi xel ci ne aduna bi ñepp ay dekkano lay kenn ko ne di warmal moromam ndax ginaaw leel gi day am ta do xamna xamal lan la mané duma xamné ké xamal na ma kenn ku nekk la nga xam ci lu rafet sa morom nga di ko biral te mu nekk ci sa xol lu am solo la loolee góor góor lu baax rek ndax ñu baax ñépp ci loolu lañu soññe rawatina yéen ne ci na ci rajo yi peut-être na baax kon dëkkandoo ni koy wormaal lu am solo la di ko sàmm lu am solo la xamne tam lu ne mën naa am xeeb dëkkandoo am na ñu koy def tel sa la waral ñu xeeb ko mooy dañ ko am luñ ko xamal te mën naa xamal moom la mu xalamaan ak gën a doy waar fuuf da ko nëbb rek buñ ko cokkaasee nag dana waral bu leen wàññi ko gind ko ca wet googa mu leen xamal rek loxam dem gim ni tuda ànd ak kub tib kon yu mel noonu lu badd bàyyi xel la ci jamono yi ñu toll nag day jamono joj bi ñëwee day jamono yàq der ndax nit ki day taal ab laayifam rek na ci deru nit wala nit ni ko nangam rek mu taal laayifam ndax bëgg ay vie te léegi yooyu nga am muy vie yooyu muy lankay mos ci as koom posen la ki koy def la muy mos cee loola ay posen yu ñu koy jox la rek muy fab di jël yaakaar na mi ngi ci la rek te fekk li muy nekk arees rek musiba dal ko kon day mata bàyyi xel lu xew rek nga réelandoo ca
1: rawat
2: na yàqu dëkkandoo moom mooy xew yàqulu ko ndax dangay dëkk ak nit ki xamal ko wàññi ko wax keneen mu taalub laayifam yàq ko wala ngeen xuloo na tuuti rek nga dem tàllu ab laayif keneen dërëm te fekk la ngay santaane ci moom ëllëg mën naa am moom xamut ne yow la waaye bis bu yàlla doga de kooku nga doon yàq ka doon yàq dërëm jiitu mën naa am buñ àggee fa ñu koy denc nit ñi am nañu bëri nangu wuñu dugg ci bàmmeel ñii dañu am tàggalaa ji koy toj ñii dañ koo ragal ñii dañ koo seexlu moom moomee kooko doon yàq dërëm nag ba faatu moom mën naa moo jàpp ca jaat ga wala mu yenu ko yóbbu ko ba ñuy dugg ca paxmaat mën naa moo koy nangu gis dox ma def la ñuy def yëpp ña ca des doog a ñaan sëñ bay doog a ñaan kon ki nga xamante ne ëllëg mën naa taxaw moromam ëllëg xamoo kooko ku mu doon kon ku nekk yaakaar ne mooy ki lay mujje taxaw te bu boobaa mën naa bu ne jëy ci bàmm dem na yar ci loo ko mos a defal moo xam rafet na wala ñaaw na luwaay def boppam
1: bàyyi Cheikh Gueye
2: fekk jaar
1: man la Abdoulaye Sall bu rajo ICAP maa ngi lay nuyu bu baax
2: maa ngi lay fay di la Cheikh
1: jërëjëf
2: jërëjëf waay wax boppam
1: ñu dem jëli keneen rajo ICAP FM 103.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci ndam 33 966 09 09 xam naa ñu bari ñu naan waaw kii du tax mu jekk-jekk rek waxku loolu

0: UCAP FM
1: mbokki ngeen bal ñu ndaxte dañuy wax na leg leg duñ koy bañ di wax ci lak suñuy lak yu deug waye defena ne lolu yit nit man na xamne khutba du am ñaan wante wax la bo day wax nak li nga xamne kim koy waxal deggu ko defena lolu jëru sax istijaar kon ñu bal ñu rek ñu wax ko ci lak bo xamne xeyna ñun ñepp ku ci ne am nga loy wax waye xamna ñu ci bari degg nañ ko ndax duñ man lak bu duñu genn ko ci kon ginaaw buñ leen nuyo ndokel leen ci waxtu wi dem defum ko daw di leen ndokelat ci barab bi di ko tambale ko ci sunu rak seigne mam ball ak mbolam julli yi nga xamne ñoo mom ko sekk ba defal lu mel li di ndokel imam yi nga xamne dañu bayyi seen bëss muy aljuma yi nga xamne man nañ ko defé fofu waye ji def lu am lu tiri rek alcorane def ni wa anal masajid lillahi fala tad'uma la yahna lolou du jakkar waxu ñu pour nga defal de wax leneen waye jakk ken du ko tudde kenen jakke murita jakke tijan ken waru ko wax soko waxe rek genn nga ci yalla motax wa anal masajid lillahi fala tad'uma la yahna kon suñu baye ñoom itam barab ba nga xamne am nañu leen fay xaar ñu bokk xamne li benn bi la ñu ngi leen di ndokkel ci lolu li ñuy wax nak julit yi nañu ñaan yalla mu dimbalu ban ragal ko ndax amna gëm manes nako def xey na gis lu tax nga gëm waye ragal nak yefi biir la yo xamne kenn mënu ko contrôler ku dul yow mi nga xamne japp nga ne def nga ko moy lepp loy def ci sa biiru nek da yamale ko ak la ngay def ci biti koku nak ku dul yow ak yalla mi nga xamne xamna lepp mënu jaddu ko kon yalla nu yalla dimbulé ba lepp lu ñuy def ci kaw ñu def ko def ci biir té lepp di lu baax ginaaw loolu xam nañ né ci gën xam ñu néw loolu tax ñi teŋku ko fofu ñi ngi jublu ci bis yo wër bo xam moy def xajjam moy tabaski ci wolof moy bu wër bi feñé ci kanam xeyna ay fan yu néw ci dess ñu tamu def ci lu ñuy tuddé xar ray tabaski nga xamne dañ koy dajé diko julli tawas gi nak buñ ko waxé moy lañ cey ray motax ndax suwaru sidna ibrahim alayhi salam kon ñoon di bi deglu ko loolu nak liñ ci ray man na tambalé ci gilem ba ci mag ba ci xar ba ci beuy ñu diko def ci bis bi nga xamné moy bis bu wéru fé bis buñ ko waré def ci bosonet bi ak yenen ñaari fan yu ci tégué ngir bu féké té nak ku ci lott lo sun borom mo wax ci alcorane wax aya bo xamne man lolou lañ ci deggé lay lek sax borom ki dañu defé na lu war la waye yalla du defé non yottu salat du firé non ndax bu né par obligation la dana am ñuk ci ko bëgg def def ci jaral lolou lu né te fekk du lolou am ci aya yu ci wax yépp lo xamne firndel na lolou lolou motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne bis bobu nga ray ci tour ci deret neena deret joju boko raye bala mo lal suuf amna benen par bi makane rek la wax nak koku yalla mo koy woko definir dana bala mo lal suuf dana egg ci barab bo xamne kon sunu borom moko fay teye mu soga lal suuf kon kiko def lum gaaw gaaw deret bobu sunu borom reyel nako ba tax dana ko teye dana ci teye ngir xam wo fonku lu demé non ndax neena al nak boy ñew te daan ko def te yalla rek tax mandal la nga xamne mo koy mandal te muy beccal yaak lepp dana melna dana and ak yow motax nañ ko fonk wanti nak sunna la rek sunna mu akata nak la sunna moy lo xamne boko defu nit do la wañu dara waye nekkul lo xamne dafa nek obligation ci nit ba nga xamne ko deful day am lu nek ci mom waye nak kep ku ko man nak war na ci yow waye boko munul nak wacc na la lolou mo taxone bat bobu lolou mo taxone Omar ak Sidna Abu Bakar ak Omar radiyallahu anhum dañu daan wax ne ñoom duñu tabaski daw ñu ko def ci seen biir kër ndax dañuy bañ nit ñi dem ba japp ne loolu day wante te loolu def naa tàmbali na sax ndax am na yoo xam ne buñ tëbaskewul daanaka adduna lay tukki ci kër ga. waaye ñoom wane nañ ne loolu te ñoom ay royukaay lañu ngir bëgg ki nga xam ne amu ko bu mu gêné wu ci bu ko amul ndax ñooñu dañ daan bañ ku ko def day dem a dem ba mujj nekk lu wax te def naa su réew moom dafa mel ne farata la fi léeg-léeg sax mu indi ak jaxasoo ci ay kër. waaye loolu ñàkk xam rek la waaye loolu mënul nekkul. mu mel ne kon tabaski boobu tamit du war ci lu dul gileem wala nag wala xar. bu dee xar nag mën naa am bum yeesu at wala juróom benn weer. bu dee bëy bum yeesu at moom lañ ci taamu. bu dee gileem juróomi at bu dee nag ñaari at. loolu lépp dagan na nit di ko tabaskee. waaye nag bu fekkente ne benn xar la am di ko tabaskee ci këram na ci yéene waale waa kër ga yépp. ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na tabaski bu mu def boo xam ne def na xeetam yi la ci yóbbaale. kon diine amul jafe-jafe ci loolu. bu fekkente ne nag day yu mag yi muy gileem wala nag kooku lislaam may na ay nit bokk ko. bu dee xar nag kër gi rek la yem yow mi koy rey ak sa njaboot fan sa nga leen ci yéenewaale. waaye bu dee nag nag ak gileem bu nekkee juróom-ñaari nit mën nañu bokk jënd benn gileem ñoom ñëpp ñu tabaskee ko ñu yéene ci tabaski gi te bu boobaa danañu am tabaski. bu ko neexee tamit buñ noppee yonent bi sax da daan def dañ ci sopp ñu def ko ñetti xaaj. benn bi nga sarxe ko bi ci des nga jëfandikoo ko bi ci des nga denc ko xam naa kooku ndaw ko ndaw ci boobu ci gën a sawar. wante kenn daganul nag nga jaay ko. daganul it nga jaay der bi. daganul it ki la koy feesal nga fay ko ci yàpp bi. boo ko def boo ko mënta ñàkk jox dara jox ko ko waaye bu mu tudd fay. kon ñi nga xam ne buñ ko reyee ba noppi dañuy gàddu daanaka lépp tàmbalee ko ca biir ba bopp ba yëf ya te duñ ko laaj kii ba xam da leen koo may wala dañ koo fayee ko kooku araam kooku doganul kooku bokku ci. bu leen ko mayee nag mën na koo jàppe sarax. waaye bu fekkee fayee ko mënta ñàkk nga leen fayee leneen lu dul loolu. yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana def ne bu koy rey moo koy reyal boppam wax allahu akbar daana ci yéene boppam yéene ci njabootam. moo tax kenn ku ne ci ñun bu dee rey tabaski na ci yéene bopp mbokk ku mu bëgg a yéene. yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax ne nag dafa daana rey benn xar yéene ci xeetam kon loolu buntu la ci firnde la ci ne yéen imaam yéeg borom kër yi ku ci nekk dëkk bi ku ci amul kii imaam mën na laa yéene waale ci xaram. loolu moo tax imaam ñuy rey jël xar di ko rey ci jàkka jumaa yi fi ñu koy fi ñu tëbaskee imaam da ci yéen képp ku amul xar te bañ caa sonn te lu la fitnaal imaam mën na laa yéene ci loolu. loolu kon moom lañ doon wax nga xam ne kon diine amul jafe-jafe lépp lu ci nekk rek lu yomb la waaye nag léeg-léeg eggale ko foo xam ne ci loo xam ne sax du doon farata. kon ñu mel ne tabaski gi jege na bu ci kenn toggoo loo mënul bu ci kenn def loo mënul bu ci kenn def loo xam ne yàlla taxut ndax lu xarma rëy-rëy day nga man ko tamit te da ngay bëgg ku ne teg cëbatam ku ne am jaw yoon bu boobaa tamit nekkatul mbirum yàlla. kon xaq tuxaat maanaam ragal yàlla mooy li ngay def ci sa biir sa conscience yow kese yaa ko xam nga xam ne dëgg la ci yow bëggoo ci yoonu kenn nekku ci. bu xasee loolu génnu ca nag day daal di nekk leneen loo xam ne yëfi nit ki rek la wala yàppam la wala moo xam la ci jublu. kon ñu ngi ndokkeel ñëpp di sant ñëpp di ñu kilifa yi fi teew di sant ki doon wax léegi ndax diine noonu la nañ ko doon xifa ko doon def waxtaan léegi lu am solo la. diine neexu ta xam coow yu bëri yeeg xat-xatal beeg tatarof beeg extrémisme beeg yépp ñàkk xam diine rek la. diine amul problème parce que yëfi biir la yëfi conscience nit la kenn amul ku koy contrôler ku dul yow ak yow mi ci nekk ak yàlla. soo ci dugalee nag loo xam ne sa yëf la bu boobaa bu ko tuddee diine. kon di wax nit ñi tamit loo xam ne dafay dëgg ndax ñi fi nekkoon di ay kilifa di ay mag ma te diine sëñ tuba bokk ci ak ñooñu nekkuñu fi woon pour di parparlo amuñu sax ñemewuñu ko sax ak di jiiroo ngaayoo ku ne naan kii ma àndal man ñoom ñëpp yoon bi sax ñëpp ñu woon parce que moo taxoon dafa amoon ay état bi ñu doon ñëw ñëwandoo wuñ woon benn yoon ndax bu ñëwoon xuloo dana am wala ku ne naan sama nit ak sama nangam. Kon ñii fi nit yàlla yii fi nekkit ñëw ñu fi pour di xuloo ko xëy dañoo ñëw ngir teewal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ko defee kii wax na bàyyi ne waxul pour boppam. Kam defee ne moom lay waxal muy fam féete tamit waxalul kooku bu génnee dimension cadre l'islam wala cadre luy tax nit bokk nit di boole. Kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm yàlla def ko ci gox bi tamit nag ndax ñu ngi dégg ay yëngatu waaye dal leen rek tëggam yàlla ndax tamit xofda xëyru mun naa tama wala mun naa tama sax fi lañ ko fekk. Kon yéen liggéey jàmm gëm leen yàlla rek te nekk ci te xam ne lu mu mën di doon rek du fi jóg ndax yàgg na waaye nag kon gox bi yan na fi yàlla def jàmm te def ko ci suñu réew yi nga xam ne tamit jege nañu te ay fitnoog yooyu bañ a amoon tax la naa ku la baa min gën di faatal. Les salines et les salines, c'est Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ikap FM. Ikap FM.

Hallelujah.

Be that day, I'm

0: Ika Bethel.
1: Nangien di luma dello di penta abdai. Baza ir sadi badin julle janung maj. Nangien di luma dello di penta abdai. Baza ir sadi badin julle janung maj. Damay wal bati mbolem way. Nangien di luma dello di penta abdai. Baza ir sadi badin julle janung maj. Nangien diglu ma dello ci penta abdaay baza yir sadi batin julle janung maay damay wal bati mbollem way li sodan batem yepp di batin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay laay ku jital lima jital lula neex laay ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngaan ma fa jogni ko tubal malaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuba faral jebulu mo gën torax su boba ko anda kimandal la neex laaj serign be jara andal balen yo njaaj defal and bi yalla serign tuba te yonem di sa wamat nga jublu tuba ila barikum ya unas وكونوا مع شيخي لو أنيبو محياه كبدر للين كتافير حوا جوهر حسن ممي كتيمير كسيت الانجر من ديل لنير لاج دنگاي سابق دي جيبوين لو بوج باج كلي جر جوهي سيب بدف يخينين الدنيا اللي جبيرم لتيما غيبين kile jar fa sa dunya te jëm ci ofara te sa kuy ngeeramam ndax ngalax bu sara kile jar diko way moy khadim hadnan jama bi jewalam mo salang lu ba jam abul fadil wa haqqan khadim ta wasasibtu habibi wa nalaje setu balla bala wax ndegam xamo dam yaram ut sangi mbake sangup serign dam ci qub ker maharam moy digal baniras ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen mas ma wayinda mala gatun te gitti wa faas teraw yaaram faas ak rijal mukunas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasfi serign bamba du seen mappango du seen mas nangien deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko ñambaas ba ngeen xam ni serign bam bala di rambaas serign be jara way mbacke mo yayotaas dama yak ci saharam te la jumay pass serign be kan ro mustafa ba ci mool te deexul wangulan settagul badim jor sa gayu tiñe gattay na muy jotteng mar te batam dani jollit bati mi lah yar reyul tuti wolon gattulon bari duñ bu daare du ko kekul dada sa fo muñ dahbuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan ya nga ko daafi te walu nday jor dada muru di yor yetti kala yoy jor rawan ya nga ko dafi te walu nday jor sumuray bané mel xet sikim bani las di saf laari wurus mo ka jekkay baas te xesul bani feccit popul jaawu mul yaram wa nga ra tax melni jani ngolol te leeruk yaramam tax na ci riya xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci ñeer tab khar kanamam day ni rog magum yer tenu rog bakanam day ni rog goros nar gëtam ya gëna lamsal du rog du geeso borom ker solo won dawul dox diri so serign bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jekkay fer bu da wax di ko ndankal te bax ba day rir melaw tank yereng kul la sul beful noj saxom jappata xon lah yalah ba sewu ci jeegom yeddu jeggeeti yoonu jakkam ca tempam maraxalaati yoonu lislaam walam yansahu masyan jaar di tuuba walan yabluga tuulan jibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaati ay te la meñ wataqul kum waxal dalay dee lahu nooru jalaalin yuri jalaala lahu nooru jamaalin yuri jamaala fitam waa gën a rëy mel ni abdu jàmbaar amul soxla ci kapteen wareewi soldaar ci kun lay telefon xel ma raw na de pees xolam baa gën a leer lamp buñ jabal mees su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay xuwol su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay xool su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su gët yey ne la wet rooga dem xaras moom xanaa war na bu raax mbaam war ci ay soom te lay laa du ko tee dem ca bey diiwaan ca paas yong yañu sàkkal rijaal ya lay naan laqad xabbam yaaxar rijaali ayba kama masfa sharaaban azaal ayba borom taar bi le semmal na saaru mbërgaan tabaarakama jàngal ko saaru furqaan te semmal naña daaway arab ca daymaan te jaaxal naña daaway hajam ci soodaan te yaaram ya fi daaway ngëneeli xadnaan ka buusayri wa kahbun jëwal baxassaan bu tawreetu ñawaatoon nga mel ni moosa bu injiilu ñawaatoon nga barbi isa sa booraa di nga làmboo ba mel ni daawud te furqaanu nga yeesal ba fardi mahmuud sa géejug xikamit raw na géeji luqmaan sa waxtaanu hadiisit jawal na nuumaan xasaa'ib yi nga taalif mënee su koo muul xajaayib yi nga feeñal mënee su koo jeel sa téerey xasidaay mbooti lawxi mahfuud boroom kun di la gàggan ci mbàkke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay fanaana majjaal malaakay jabaroot wër la fardi sàbbaal xawaarex ya fi yonnan ya daa xaray baax xaraatal nga ko waa mbàkke bamba yaa baax mujjisaati rasooloy sa xeeti xarbaax
0: assalaamaaleykum
1: yow dàmbàkke gënee fulaa baax la yonnen note won nooni buuri xaataan la saawaay note mbaaxaan fa daaru mën naan sa mbootum xalimaa raw da puusu muusaa te way dee ya nga deggal te won na xiisaa ndekootib li sa lor wii topal ko busraa mu tàggoog lori duniyaa kasaa ka oxraa la nooxin yabe gaalam nga bulku masxoon la saawaay defi taalif ci bulku masxoon la yoonus note géejam ba jën wa sàbbaal la saawaay note gal waa ñi yab ko ci gaal la ibrahima def taali gaayi namruus la def labbe ya daa wax komaaki mem duus maqaamaatuka xaabat li man ta jàllaa xanil jiili fa waylun li man ta wàllaa karaamaati rijaalay sa mbuubitam néeg palaas yañ war a màggal la say gonay toog maqaamam jiilaa ngay sa dambutel peeñ karaamay tii jaaney sa ban wi ngay xeeñ maqaamam jiilaa ngay sa tambutel peeñ karaamay tii jaaney sa ban wi ngay xeeñ karaamaati junay dee ci mbooti tey puur ci sag raw nga ko làmboo te taf ti laa koor gilaa doy ngërëmal raw su yaa ko rangoo malaanum njariñal xut bu yaa ko sangoo karaamay bii daane nga deeli suudaan tuxal nañ ko ci waa mbàkke bamba yaa daan faral xat musa way wiitayam fi moosa ndeloo lim limitam doo ko xam ba dem saa ndekay réeg jaxateeg samba jaara sun maam wayan nañ ko ba làccal te yaa ngi way daam jullil nag ci rasulin ilahi taha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha jullil nag ci rasulin

0: telefon Mustafa fañaxen mu ñew yobbu ko Touba ci kun fa yakun Touba ya tere tang ya ci xexi jareem mu war leen te defal leen ba ñepp farlum kero daama ko fal khutbu muy khalifa am mu jital ko ci batin mu donu l'islam huwa al-warisu haqqan abahu taaja huwa al-ghawthu khadal al-murid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo te fotal nu mafasid yi bal yi lambo karamay desu kharba ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mani fula ñaaj te batin bi nga lambo mani bu ko laaj ni len dama yu xolom du yokway ber nanoy daw di ko ramal roy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen amu ray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak kat mo la epp reer busun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sa mbot yal na fi baawan ba ñepp naakar murid yi di la xaaraan si yalla buñ sooy sa tool bay ba ni ngalit fa yalla bu mboy fara il yi mu da bay ci tool l'islam fabal gop bu te doomal sa saale saw jaam dama sob di ko wax waaye raw nga say maam ku moosa di sa waykat danga niro daam mafar noppi nde say ndam xajul ci xirtaas te jébbal bi sëriñ fallu mbàkkaaw taas banoo bàlla nu joomun bi diw sëful weer sëriñ faadilu mooy weer bu leen di jox leer alil faadili mislun falaa taxiisu himaaran bi jawaadin fa saa ra'iisu na ngeen seere ni feeg janguleen siin baa sëriñ faadilu laay def sëriñ Touba sëriñ faadilu laa jallu la neex laaj ku seex bamba di baayam lu ko neex laaj sëriñ faadilu yànjal ku la neex daaj ku seex bamba di baayam dafay aay ngaañ bu lislaam defanu bal dangay dóor xaañ ndembàkkeeki musóobee ti daa maas laañ bu lislaam defanu bal dangay dóor xaañ ndembàkkeeki musóobee ti daa maas laañ falil faadili fadlun falaa yubaha laqad xajja waraba wa saarata yow siyaara nga makka siyaara Touba su yonneen ba ne ñokket nga bég su boobaa ba ngay aj ñafatee woon waran nañoo raam te jébbal la kurus yañ yoran di saw jaam di la bay katana marhaban wa sahlaa ndewaa makkata danaa nañ la nuy si layla di la bay katana marhaban wa sahlaa ndewaa makkata daanañ la nuy si layla hadiyatuka mimman laha zaaru fa Touba lahu moo baadama jaaru fadaa'il ya sëriñ faadiluy ramoo jaam amul camsu ko lamboo ci yoonu lislaam caxar baax yaxi seex bamba daa xaray baax la seex faadilu mbàkkey xaraate ay baax caxar baax yafi seex bamba daa xaray baax la seex faadilu mbàkkey xaraate ay baax sa xam-xam bi nga lamboo xajul ci ay saar ku déggoon li ma wax xam ni yaari muxtaar fuyo daatu ko faddat liman laanu ayaa baharu xuloomin liman daanu xanaa yaadi wurus mbaa dogiitu yaaquut ku déggoon li ma wax xam ni biriilee xóot wayas toyi te àndak di baara sew diis sa nday toggu sa bàyy fat mënee bulaa siis lewat domm te àndak di doomi jàmbaar nosal ruuyi te wa mat ndeyaa di jàccaar sa neeg maam ya sëriif lañ gënee bu lay maam sa baay jant sa nday weer marax ba yaay daam ca meenum asanag moom usay nu ngay meer selang lul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mani fula ko amo rahbu la nyaawal amo kuñuy togn haja ibi nga bok ak serigne touba bala feñ danu fe jog batab bi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñi fi da xentu yoonu l'islam ma feñal ci serigne bare mbacke mo ba lamin domi lamin ndaw boromi xarba khawarikh yam lambo se walna doktor lu way wop bu taf le nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël na diwan degom ba taxawayam ba doyna ki iman di rejilay hirqa bar rijal jalla kama ja sama daral hulum jalla yanu bay bala non tas di jema awdam serign baane ko togal muñal ba dem sam tabamba misalam du walli umbam kiñuy saf safi domam bi xej ci muyram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xetti li xetam bi ghayri sunya ka jor ak bawal ak salu mak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu tay seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy naw ndogan ba pak buy fel saful bafal naw niro tax te yamoy mbir su ñeel du am saaw ku deggon li ma wax xam ni baara lay naw muhayyahu ka badrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu weer muhayyahu ka badrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu weer ba bay bay beug dem geej la ben ci dunya atum jay sa si mo jay tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba yalay yor julé kiti jam yere xawsu yalay sol di rere diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib yam talif lajal na dayman maharij ba jalam men wa war na so dan basiro bare xam xam rafet li len kar hawa sharq sababil hulum lahba sirru turu wala lambo begal na l'islam ci sahir akibatin malak serindam la jay sere ba bayam ñewé te matmam ba wo ko ngota laj allu am serindam serindam ni ko sallaw bind tayam mos la hadda di joje jabat hilay qus kero daan dane te xet ni ñepp beg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam ridallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deytil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kum fayakun misal ma dalé kawlax di wal basukun kërëm yooye fasalum daleen di maynaan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay buur purit muy catalub xol ca dàq kaabuur ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وخديمه وسلم تسليما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. manatuma jekki tene kumay joy serigne bi ci aduna ya kama juuy serigne bi waju ko ci santi sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel. manatuma jekki tene kumay joy serigne bi ci aduna ya kama juuy serigne bi waju ko ci santi sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel. serigne bi waju ko ci tan mu gis la ko manate gisit du tax mu doy la. serigne bi waju ko mu son mu mot la ko manate mosit du tax mu saf la. serigne bi gay ko amante ñak ko kun manate ñakit du tax ñu faale ko. serigne bi gay ko amante xewle ko moté ñu deug mu fardi joy ba bekki ko. serigne bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem. sëriñ bi waa këram ñi nañ leen war maal te fonk leen def leeni nday bu kenn laal. sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàllay du leen nit. sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amuñu rookinawle mbaa kuy feeñal. sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàlla du lenn nit. sëriñ bi xaar baax la ko yàlla feeñal amal ni rookinawle mbaa kuy feeñal. sëriñ bi doomam yi leneen leen jiital di leen siyaara mbir yi bun ko juutal. sëriñ bi cam soo ci xeyaas mu yees ko ca moom palaas boo ko wutal mu fees ko. sëriñ bi yow xeetoo wulaan malaaka te doorawaan doo ji ne doomoo saaka. sëriñ bi yow niroowulaak saaba yaaraw ne daa xool di jano kahaaba. sëriñ bi yow yaa jiitu gaa yi diiwaan yaaraw ne daa feeñali mbóot di baawaan. sëriñ bi yaaraw gaaya daa fanaani axas di xuus ci dexi leer yay naani. sëriñ bi jéggi nga balaasi xutbu ngir sàkk ngay xawsu yu sàcci xutbu. sëriñ bi yow niroowulaak jiileer yi fagoni roog saa sali mbaa ci jaani. sëriñ bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak arte ak sañ sañ ya ak seen leer ya. sëriñ bi yow jàll nga ngéerum mbird yow sa muxaddam du jubóo ki ardo. sëriñ bi weesu nga mbirum ngilaaya xam-xam bu it raw na xam di raaya. sëriñ bi yow niroowulaak waliyu fofoo niroog ñiy woote ak mahdiyu. sëriñ bi yow yàllaa ni laa nabiyaa ndekon ku lay woo farna yaa nabiyaa. sëriñ bi yow yaa wuutu ngen di yon nen saagati xol gis na ko tuutu wan nen. sëriñ bi mbir yaag melo yaag jikkoom ya day saf meloy yon nen ba ak soloom ya. sëriñ bi muñ gaag natt yaag wakiirlu ga day saf muñ ak yon nen ba ak cer leerlu ga. sëriñ bi wéetal gamu wéetal yàlla boo koy xalam mu doy la far ci yàlla. sëriñ bi xër gaag tabe gaag njàmbaar ga day sax tabe yonen ba ak yaakaar ja. sëriñ bi nooy gaag kerta gaag yërmande ja day sax xolub yonen ba ak yërmande ja. sëriñ bi am gaag dëddu gaag lewam ga day sax dëddug yonen ba ak amam ga. sëriñ bi tëy gaag raglu gaag lewam ga day sa ku xool yonen ba ak muuñam ga. sëriñ bi wax jaag waare waag xadiis ja day sa ku yonen jekki mbaa xadiija. sëriñ bi ni mu wootee ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defoon ci tarxiya. sëriñ bi nim teexale gaayi wuy fi day sax na yonen ba defoon quraysi. sëriñ bi ñam tarbiya woon ca baawoon raw nañu jéeg ngir seeni xol lañ jaayoon. sëriñ bi nim leerale taalub lislaam day taf jeer ju mag ja fenton lislaam. sëriñ bi moo la xas yeesal diina fekkoon na taal bay bëgg a fay fa sànn. sëriñ bi moo bayaat la toolab sunna ku ne di bay jaañ di gën di sonn. sëriñ bi moo tuxal bi daa ci réew mi akado ye jehil sosan ci rew mi serigne bi tax surga du faale kon nam te xamni dañ da gondu boole mindal serigne bi tax kamil di jar ñaan ay témèr te xamni deewul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay témèr te xamni deewul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum fo daan ku wagn mba kuy walli ñongi setan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon baytu ak foon ak yu melni yaawon serigne bi mo tax bepp sereer bayinaam bawal bawal ba sa ci pel bay safaam serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow kenn du ni naam geewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñu magal man ñi ba mag ñu baax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makan madina difisi yaara ci di ut ci diina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yo boy hidaya serigne bi tax wa makka ak madina difisi yaara ci di ut ci diina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yo boy hidaya alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تاخاونا نجاريم سو تاخاوي نجاريم بديكو كابا ادنا دوتو جارف ياو كاب كوبا سو جليجي با ماغني نيو با سابي سو خالامي ادنا فارلا سابي تابخ يوري يويه فتاخ نجورو بيل so xalame Touba mu melni burbal so xalame sun mbeur ma feeru Touba asangi guuy te xey xar bis boba setal borom jegal mané kon jereem dona tabax lu farna seeti xabrum rahmat digal tekina sangam ba gemam ga feena sengam bo war xabrom ba joom jeexna borom tabax guray gamo man jaaxal su xalame Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamu ni tabax kajul ci si sa wam tati ya tagale balla isa kane kajor kane ci san isa wam tati yaay nakar wa andak be koor te xamni daaw jeek ak daaw no ngi bur yobbu ngam mbeurma lamb jaangi ni goram ñata ban
1: UKP FM Fiti Touba ak liko weur comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñu sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay te doon qualité lol ñu top ko topato ko defar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye amnañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage koko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yi ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di téwo ci sen magal lu ngeen di téwo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Medina Kabofal et frères, ñoy ñaanal Serigne Touba, Serigne Moustapha Mbacké, yalla na fi yag lol té and ak wër.
2: FFM ak Soskanap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane.
0: Wajalilay maskani Touba ba. Misrak mi adjay khair manaba.
3: Touba ci kanam, yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi. Yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal. Ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wé Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
4: Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
0: maskani Touba ba misrak mi adjay khair manaba
5: bismillahir assalamu alaykum bokki tela atene fanweri fan ci dhul qa'da muy wëru digi tabaski di fukkelu wër ak ben ci atom jundi ak ñent témir ak ñin fukk ak juroom ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dapo fuk fana juroom ñatt ci wëru may ci atom ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben fan wëri fan bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisub aljana bi liñu ci gëna taamu moy ku ca wata wala ku ca dalo ñaanuk bis bi yow suñu borom yal na nga nu jéggal suñu bakkar yal na nga nu jéggal suñu ëppal ci suñu mbir yal na nga dëgël suñu ndëggu yal na nga nu dimbali ci nit ñi di way wëddi rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne yeen ñi gem de len joxe asaka ci lu tey li ngeen di fagul seen bop ak li nu len genné la ci suuf ci bu len ca beddi la ca yees diko joxe te fekk muy lo xamne ku len ko joxon di ngeen ko bëgg jël te gemu len ca na ngeen xamne yalla ko womal la te ko yeyo cyant la suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ben fuk ak juroom ñaar hadithu bisbi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ngeen ji bi ci adina moy bisi fukki ya manam fukki fan yi ñeek ci wëru tebeski hadith bi al-basari ak ibn hibban netti nañ qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu ayami ad-dunya ayyamul 'asr rawahu al-basari wa ibn hibban
6: waxtu bi li suba waxtam da ta bi 5h25 juroomi waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak juroom te suba 13h30 ben waxtu wu tegal fan wëru simili takusan 16h30 ñeenti waxtu yi tegal fan wëru simili emis 19h28 juroom ñaara waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak juroom ñet ge 20h39 juroom ñetti waxtu yi tegal fan wëru simili ak juroom ñeent lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukku ak juroom ñaari kilo ma dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fukku ak juroom ñaari kilo ma dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilo ma dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h40 juroom ben waxtu yi tegal ñen fukki simili di so 19h24 juroom ñaari waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak ñeent yalla nañu yalla nangul te nangul len amin

waa kay kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat dellu di leen ziar di leen balaq di leen balwaq di santati borom bi ñu sutural xewal ñu defal ñu xewal ba nu fekke ko talko bu fasiyenaanate ak yeen jotaay bi li ñuy waxtaane kon tey di altine di fukk ak juróom ñetti fan ci weeru tubaab di weeru mai atum 2026 depuis ak fanweri fan ci weeru wolof di diggiw tabaski ci atum junni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juróom ñaar ci gaday gi waxtu yi ñi ngi ci 10h42 fukki waxtu suba ñen fuk ak ñaari simili mo bot ci kom ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax di leen jox seen waccu way di santat bu baax borom bi ñu sutural defal nu xewal ba nu fekke ko talko ba fasiyene and ak yeen jotaay bi di li ñi waxtaane mu doon jotaay bu ikap da ko tan ngir ñu ci waxtaane dëkk bi ak ñi ci dëkk bi lepp luy jàppandal nekke ni waaye lepp luy warma dëkk bi ñi ci laayante biir altine talaata ñuy indi ay tem di ko waxtaane àllarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ci ne ñu koy ba mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu ca yànd ci ak moom mbokk yi tey ni ngeen ko xamé moy bes bi mujju ci diggu tabaski kon ëlëg ak jamm moy benn fanu tabaski mu doon xew xew bu mag bo xamné ak ñu koy waajal yalla nu ci yalla yobbu ak jamm inshallah rabbi sax waxtaan tay xamna la ci ëpp dañ ko ci joyal waye dañ ci ab leen luñ ci botal ci dëkk bi ñoo ñi dëkk bi ñuy dellu di ziar bu baax xali général des mourides ci taxaway ak yittewu yittewono ko dëkk bi ak njabot gi ci dëkk bi di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi lool te wér te it li mu naan sama borom sutural ko ba mu sotti coleet lépp mu fekk ko tal ko ndax ku am yenn ci dëkk bi la ku am yenn ci ñooñu dëkk bi la ko gis sumb yi nga xam moom la simb rek boo ko xoole da nga xam ne ku ittewa dëkk bi la kon yàlla na ko yàlla suturaal waaye itam di ñaanal njaboot gi nga xam ne ñoom itam seetaan nu ko benn yoon saa su ne ñu ngi ci lu ko sagal saa su ne ñu ngi ci li ko jàppale fu mu woote ñu wuy si ñi ci ëpp si ñu déggal ko lool nag ñu ci ëpp si ñu ñëwet na ko lool ci coono yi nga xam moom la gàlloo waaye leppit nag bor buñ koy fay rek la ndax lu mu yàgg defal ay kilifaam yu ko fi jiitu woon la te loolu ñun ñu bari si ñun seede ko ci taxawaay bi nga xam ne yàgg na koo taxaw ci yoon wi ku fi mas a toog jotaayb Serigne Touba Cheikhul Khadim ci kéem kàttalan ba mu ca mën def na ko ca taxaw bu mu ca ayib kon nag tey bi yàlla wàccee dogal bi ci moom moom moom nag mu toog jotaayb Serigne Touba Cheikhul Khadim mënuñu lu rek delloo ko weccat wi nga xam ne kon moom lañ ko war a weccewaat delloo ko ko kon lu nu def rek ci jëme ko ci moom nanu ko xeeb ndax day ku am yéene ci dëkk bi la Serigne Mounta Xaam Serigne Basirou ñu bari si njabootu Serigne Touba gi itam loolu dong mooy seenu taxawaay kon ñu ngi leen ci ndokkal waaye itam taalibe yi kenn desul kenn demul ñu des ñu ngi ci góorgóorlu keroog Hizbu Tarqiya dem nañ siyaare ji yóbbu milliard teg ca juróomi téeméeri xar yoo xam ne yooyu moom màggal ga la jëm ci di ko sa yus yu waxee waaye addayu jooju daa fekk si rek seen tàbbi woon jëm ci liggéeyu jumaa ji ñeenti téeméeri million yoo xam ne lañ tàmbalee woon ca woote bu njëkk ba te noonu ñu koy defee itam nag kilifa yu bëree bëree bëri mbooloo mu bëree bëree bëri noonu la nu wuysee sëriñ bi suñ xele ngi dem ci Serigne Cheikh Saliw lu ni mel la defoon Baye Fally Daru Salaam Daru Mukhti Daru Khudos daru yi munu maalim ñëpp ak ñi nga xam ne dañuy def te kenn yëgut ku ci ne Diorine Bakki wu Fay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ku ci ne di def ca la nga ca mën di ca góor-góor ñi yàlla mën a gan fan xam luñ sëriñ bi ñi bari ci ñoom wax dëgg fa yàlla day ñu ngi góor-góorlu lan man seen kéem kàttan ñu ngi ca kon nag loolu lu jara rafetlu la
lu jara bayyi xel la ci taxaway yi nga xamni mbokk yi ñu ngi koy taxaw ci dëkk bi ak ci ñooñu dëkk bi ci tey sëriñ bi tan xam luñ ko benn yoon masalikul jinan gis ngeen nan ko songé won non lañ songé daara ju kawé jé bi mu wot waté juma ji tam sëriñ bi jàmono ñing ci liggéey bi non lañ ko songé kon nak lolu day mandal ga rek taxaway bi nga xamni ñun talibé yi ñu bëré bëré ci ñun mom lañu taxaw bëré na ci ño xamné itam wallahi seen xol lu upp ay milliards nga ci ngir joxako waye nak mënuñu ko juroomi dërëm sax mënuñu ko ca joxé wallahi waye yéré nan lool amnañ xol bi lool buñ sañon dëkk bi mel lu né ñoñe ñepp nak dañuy bokk rek ci cyant ak gërëm yi nga xamno lañuy sante moy ñi yalla mëna gan ñu man am xol def ko ci ak ñi nga xamné xeyna yalla dafa ci dogal ci ñom ñu yéene te mënunu ñom ñepp dañuy boole sante ak gërëm yi dugal ko ci ñom kon loolu mata baye xel la ñuy santat bu baax mbokk yi ci taxaway bi nga xamné ñu koy taxaw dëkk bi na di dëkk bu mata taxaw sax jour ma diko wax ak baam wat yi fi mata joyenti da bari dekkou paradoxe man bu mako sañ do wax deug wax deug fa yalla leg xol bu jeex deug nga ci am yi nga xamne dañ ko fi gis diko ci dund bu ñewé dekk bi ni la mel ak liñu baye mu du fi dund ak yañi téré day mel na paradoxe deugentaan manam dal ak woro gu metti mo ci am yu waron na jup ñu ne ah graw la deung rek fi dekk yermane la nañ baye mu dem dedet dañu wara jubanti lepp mu jub dañ ko wara jubanti lu jaadu ñu ne li jaadu fi lu jaadu ñu ne acca na jaadu way leg da ngay gis yenn jëf yo xamne yo daf lay birna li mo xam fi la mo xam fenen xel sax da ko nangut way bayel gi nga xamne leg dañ ko ci bayel dekk bi dafa am fu mu tollon fo xamne xeyna fofa yenn yu bari mënon ko tollere ndax toll way dekk bala won way legi li doonatu ab dekk am rew la fi ñu nek am rew la organisation moy ci mëna génné waye bayel gi bu féké dañ ko bayel rek kenn ku ci nek ñu bako rek sa ciëgal guuy nula neex nga takké nula neex nga laxasi man na ñi daawu no xamné day wax dëgg fa yalla man nañu indi gal koor dé ñu bëgg dox mu tëñu ñun ñëpp mu tënk ñu man na nek ré kon nak bala mo égg ci fofu di lëj fincerti ga ngam seen jubanti ga ka tekki ga ka laxasar ga di am ci jam yoon mu mané di galo koor bala ñu égg ci fofu té ñoo jëm rawati buum gi xol duñ koy talalé bam jup nga xam fuñ ko bëgg ngi daw ko fa waye dé ni ñu ko bayalé dé metti na dé li mata organisé bari na dé wét go xol rek sax jour ma wax ko liñ ci mujjé waxtaan di foncé bi suuf ci dëkk bi ni ñu ko bayalé organisation da naka zéro ñen dal ñoy xol num leen nexé ñu défé ko ci réserve ñu jël dag jaay téré kenn jaayar tooli fi nek fu ci nek nga gis ci fitna jo xamné lu mata bay xel la kon loolu nonu ci bayyi waat xel bu baax ci taxaway yi nga xamné war nañu ci ñu war ci gëru gorgorlu war ci bayenté xel kon mbokki nañu ci gorgorlu waat bu baax ci taxaway yi nga xamné war nañu nanu bayyi waat xel dëkk bi nanu bayyi waat xel ñoo ñi dëkk bi li fi mata jubbanti bari na transport bi ñënd ak njaay mi nga xamné danaka mom mo fi nekk ci yëngu lu soxal jigéen yi lu soxal ndaw ña mbedd yi cet gi njàng mi kër kilifa yi nañ fi wara taxawoo suñu diggante suñuy dëkkandoo suñu barabu liggéeyukaay wet goo xool jafe-jafe jumtuwaay yi fi nekk assainissement bi ndoxum naan wet goo xool lu mata jubbanti bokk momel gi ñun ñi bokk momel gi yilif suñ taxawaay ku ci nekk war a xool naka lañ mën de ba mën a jubbanti waat mbokki kañ lañuy décidé kañ lañuy jël dogalu mën a jubbantiku rek melal dëkk bi di nga xam ne dëgg-dëgg moom moo di aw melokaanam kañ lañuy décidé pour def ko yëf yi jaxasoo na de kañ lañu koy jubbanti
yifi jaxaso la de teño baye xel dekk bi teño baye xel ñoñu dekk bi ni rek la nakoy baye dogal buñu jël danaka am rir dong lay am jefe ge dara ay ñaata dogal lañu fi jël yo xamne danaka ngir man ko jëfele lu jafé lay doon xolal choono bi nga xamne baye faali ñu koy dacc ci marché ba dama ci marché ba nga xol nu melat fim tolli mok fan yeey ci ginaaw boko mengale ñen ñi dañ na ma deugle te parce que youtube si la deugle

ki nga xamne amul xam xam taxaw ki amul xam xam dañu yombalé ak fayal ko ñu jël koku baye borom ci da lay leral tay borom xam xam boku jëlé sax yi ñu laaj par force lu ko rek wala soit mo baye la sama liggéey.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

0: خباري
1: يكاب فم خباري
2: بابسي عمري.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلنا تام تراجع إكاب راجع إنيفيرسيتة الشيخ أحمد بامبا كادو غانغي باو تشيندام دارو عالم الخبير خبار ديك بتشي. أرنيس ما بندام أم نجيت لويس جيجان كتال مومو ووتو أبلاي خارما سان خالن جون ويجات لنجي مبولو متاكونا كتاو ونفو دن جيل سوات جن كو ياتا تيبير جتاي كخباري تيم جارنيس ما بندام بابي سان لواكر دكتور جوخان تيوار نتاجي ngir rek lu soxal walu ko bis bi jagle walu ko tension bi yek war wala ko don magale da ngeen tewlu ki xam ko mo fa tewlo no ministre yer walu ko paj mi ibrahima si ci bi detaay ke xibaari da na nu waxat ci lu soxal jeeye ci am niki dem fo ci Touba Njarem ak weñ joy nga xam ko mo daanu ci kaw kenn ko xam ko ñak na ci bakkanam lu jëm ci walu dogal bay carte seen yi nga xam ko ñen tartu lan ko bu ci detaay xibaari yon ñak yi soral lu ci nga xam ko ñoy jëfandu ko tali wi Mustapha Ndiaye def na ci gestu bu yaa ak ko taw ci jotaay ke xibaari mbokki li danaka dara nu ci boole li ci jangal indi ko baxo ak cheikh amar laaju xeyna ko samp tay dem ci walu ko fet gi ñu wajali tabaski gi bay li ci yene kay mo na rekkamal jotaay bi nestu ti dikke ci param facce gi neem sopna sun borom
1: UKB FM xibaari
2: parce ambay
3: tap sayar mbaye farewo ci addu kay beek machine bi yeena ak ci deglu radio yi cap 103.5 rite mais rek ñatt yu tomb juroom gën koy deglu ci bande fm internet bi ñatt tv.sunfm.com youtube ukap tv live mbokki tay la altiné di ñaar fuk wala bok altiné di fuk ak juroom ñatt fan ci wéru tubab di wéru mai atuma 2026 fan wéru fan ci wéru wala fa di digiou tabaski ciatum jooni ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu jamono ji ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëcc fanwer ak ñett ci mili mo bot ci kom ukap ngeen man ko deggul tam suñu ay application ukap fm wala ukap tv fu ngeen nekk ciat ni man ci baye xel xibaaru digg bi tegg
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
4: xibaari ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: Radio
4: IKAB FM
2: fi ci Touba ndam
4: xibaari mu seg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: IKAB FM rek moma ci doy
3: 103.5 témer ñett yu tomb juroom IKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ci gi dañ koy door ak sentu wër yu dembu mom lañu gonto biñu jule ti ba nopi sentu nañu ko sentu lu ko waye nak jotuñu ko gis motax ni ki tay ji daño toll rek ci motali fanwéri fan yi nga xamne kon mom loy wara motali diggiw tabaski wi ëlëk ak jamm nak ci talata ji mo fasiyene doon kon ben fan ci wër yi nga xamne kon mom modi wéruk digiw tabaski kon fanwéri fan tay la ben fanu tabaski kon ëlëk ak jamm lay doon ci talata ji niki demb nak ci sentu bi nga xamne nak dañ ko baxo diko and ak yeen lolé nak ki xam kon mom modi imam abdou diop and ak wa dair khidmatul khadim nak noné dembu ci déclaration bi nga xamne kon dembu jot nako ci def mom momé imam abdou diop déclaration bi nga xamne kon don nako def cheikh amar ci jokom ak seri abdullah sall moron tartan lu jëm ci walu ko jokko bo bi nga xamne kon def nañu ko ci jëm ci walu ko sentu werwa ñu tewlu imam abdou diop kaddu yi nga xamne kon ci sentu wer wi yëkëti won nako ci ñu ando tewlu war ko
5: ñu deglu imam abdou diop
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: bokki julli ji bokki télé bi no ngi leen di nuyu ci den balax ci den balax te di len xamal ne ni nu baxo def def nañ ko tay muy ñaar fa nak juroom ñent ci wer woné Cheikh Mohamed Muntaha da nuy jabal ci jumaa ji ñu yéene fi nañu sentu wer bi buñ ko sento ba nopi ne dañuy tok genn tok ci sow diko sentu nun ak di jokko gox yi buñ defé non nak ba nga xamé ag nañ ci soné ge di ta ñu jokko gox yépp déggun fenn fuñ wax né wer bi feñ na ci feñ na bobu lan jokko Cheikh Mohamed Muntaha wax ko ni mbir yi démé momit mu joxe ndigal waxane ginaaw jëm nañ bay not geneen non kon man nañu yegle ni suba moy motli wer digi wi suba ci altine bi kon talata moy don ben fonu tebeski wi nako ñepp xam kon nak ñu ngi ñaan yalla yagal ko baax ta ma nak ngir tan yag fi gëna mo bi sey bu yum sembu yépp mo agalé ko ngon ko bëgg ay ko rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: lolu doona kaddu imam abdou diop ki sentu wer wi nga xamne dembu kon la ko doon amal bi ñu julé timis ba noppi cheikh amar mo ñu tewulon fofu li ci jumaay touba jo doon ñu jotali kaddu yu ni mel mbokki kon na ngeen ko xamé wéru kon ëlëg ak jamm moy benn fan bi kon ko tabaski gi japp nañu ko inshallah rabbi alhamis bi di ñew bëdel séla wara yamb ak ñaar fukk ak juroom ñetti fan ci wéru ko tuab di wéru mai di fukki fan ci wéru wala fi di tabaski bi nga xamné ko suba lay téru du wara doon benn fan inshallah rabbi da nañu ci del ci wat na mu gëna yaatu
0: ka da xam xibaar yu deggu téwé
3: ki témer ak ñatt yu tombu juroom ngeen di déglu IKAB radio université cheikh ahmed bamba arrondissement bundam amna njit lu yees sous préfet bi fi nekkon ablaye kharma tukhal nañu ko fi indi fi kenen jida kital non la tuddu préfet sous préfet bu yees bi sank lañ ko doon sampu préfet khadim an nak moko doon sampu ci jotaay bi nga xamne kon amal nañu ko fa mom mo ki nga xamne kon mom modi préfet bi nga xamne kon mom mo fi nekkon di sous préfet ba ablaye kharma lata nak ñuy samp ki nga xamne kon mom moko fa téwal mom momé nak jot na fa yëkëti ay cadeau ci li nga xamne kon mom modi jotaay bu amal nañu ko fa Abdoulaye Kharma nekkon kon sous préfet bu ndam cadeau yi tagato yi la fa yëkëti ñu tawlu ko modu kan moko tatan
7: limay wax sama personnel toujours dama leen di wax ni nit gëm yalla yamul ci ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da fay dem ba li yalla yi dogal mu lay neex parce que dañuy wax nanguko lu yalla dogal ken mën ko baña nang waye dañ lay neex man de li yalla dogal ci man may neex parce que nit ñi dañuy wax yag nga fi dara yaqul mané waw man dama am question may poser bo xamné ken mënul guma ci tontu dama ni est ce que yalla mi nga xamné mo xam lepp fekk lepp man lepp xamul ni buma fi toga tay mu yaqku mu ne nako fi jele bala lolo question bobu ken mënul ma ci tontu té lu neex du jeex lu bax du jeex fi sunu dekk la ay mbokk ay xarit ay serigne ay kilifa rek lañ fi am te lama ñaanon fi bañ may installer yaakaarna yalla nanguna moy dama ni won yalla nama yalla dimbali ba bis buñ ma fi jele yalla buma fi ragale delu ci yalla buma fi russo delu ci yaakaarna ñaar yoy yalla may na ragale delu ci gi moy nga togn fi ay nit ba bo ñewé ragal ñu xex ak yow russe delu ci moy nga def fi lu ñaaw lo xamni ko jakarlo ngi digi russe yaakaarna ñaar yoy amul ñu ngi sant suñu borom donc wax quelques mots en français et je l'avais dit je l'ai toujours dit le secret d'ennuyer les gens c'est de vouloir tout dire on ne peut pas tout dire dañuy genné li am solo li amul solo wala li gëna ñak solo ñu bayiko parce que lepp kenn mën ko wax sant yalla julli yonentou alayhi salatu wassalam sant suñu wayju sant aussi ki nga xamni mom la yalla tek ci ko communauté mouride muy señ Moustapha Bachir mu nek nit ku bax te yakana nit mom bo waxe ku bax la lo ci tegat lu upp la ku bax señ Moustapha ku bax te man nako sédema ñepp xam nañ ko ay man nako sédé parce que dama mon privilège avantage diko meuna gis heure buma ko beugé té fuma ko soxla buma woté ñu fexé bama gis ko té wax dëgg yalla limay tok di waxtaan ak mom muy concerné dëkk bi lu bare buma ko ci laajé xalaat daf may laajaat yow lan mo ci saxla suma ko waxé sama xalaat mën ma loloy ndigal li té man na ma sédi fi ni ay bëgg du wuté dëgg ba du bëgg ta mu nekk nak dëkk bu jaxé bo xamné autorité day nekk ci digënté marto bi ak ankul bi li tax mo wax lolu moy marto moy loi yi ak règlement yi dang ko wara appliquer ankul bi moy bëgg sëriñ bi donc def li nga xamné mom nga wara def ba état n'est-ce pas du la méré ba paré sëriñ bi du la méré lolu jaxé na lool yalla mo koy may nit té yalla may na état bi yaakaarna buñ ma méré won duñ ma yobbu fañ ma yobbu té yaakaarna sëriñ bi wax deug yalla gisante nak mom ba tay bañ ma affecté légui yaakaarna ak retour yi may am moy li bu sañon du am waye nak yalla mom lum dogal ken mënu ci dara ma ngi gërëm ñëpp ci kenn ku ne gis naa la ma ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaan nag wax naa ko ñëpp nee naa leen nay seen xel dal ki ñu indi moo ma dàq jàng moo ma gën a yaru moo ma gën a xam dëkk bi moo ma ëpp ay teggin moo ma ëpp lépp lépp lépp dañ leen koo tànnal ba mu baax ñu indi la mi ngi nii toog maa ngi leen di ñaani lu way man loo ma daan defal boo doon benn la na nga ko def fukk jox ko sama jëm lu ma waay daan dimbalee lu mu doonoon bu dee fukk def ko téeméer te defal ko sama waay parce que réussite am sama réussite personnelle waaw na ngeen ko jàppale ndax benn loxo du tàcc maa ngi loolu la ñuy benn nit mënul dara na ngeen ko jàppale na ngeen ko jàppale bu baax di gërëm nag samay mbokki bokk sama mag mi ngi fi ñoo bokk ndey ak baay ñu na li toog moom dafa mën a jooy bu waxee day jooy man moom dama ës man waaw sama mag ñu ne toog suma papa suma rafu papa bi ñu may installé fii moo ñëwoon mi ngi nii moo sollu verte sama soxna mu ngi nële sollu bule li ci ginnaaw waaye bi may ñëw dafa am lu ma ñaanaloon soxna si ñaan gu nangu la nag daf ma ni woon yaa ngi dem Touba murit yi ak ka ñoo bari teranga ak ka ñoo bari teranga waaye teranga yi na nga fexe bu ci ñaareel bokk loolu yàlla nangul ko mais nag benn waaye daf maa wax mu ni ma ñaareel bi mën nañ ñu ko yónni fa nga ne bon en tout cas c'est ce que ma tiens maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla yàlla wane liwaat ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
3: Kaddu yi tàggatooy Abdoulaye Xarma moo nekkoon sous préfet arrondissement bu Ndam ba mu yëkkati kaddu yooyu nag ki nga xam ne kon moom moo di préfet bu Mbacke bi nga xam ne kon moo doon seede jotaay ba doon samp préfet sous préfet bu Yees bi moom Khadim Anne Momey kenn ku ci nekk say jaar-jaar ci Abdoulaye Xarma Momey waaye tam ki ko fi wuutu ku ci ne del si na ci Kallamay Nasaraan ba mu joon noppee nag ca la sàkku ci kii di Jijak Kital mi nga xam ne nag mooy sous préfet bu Yees bi ngir samp ko kaddu yi nga xam ne kon ca la ko doon sampee ñu teewlu.
8: Monsieur Djidiak Kital, je vous invite à présent à me rejoindre pour votre installation.
3: Monsieur Djidiak Kital, maa ngi sàkku nga fekk ma fii ngir ñu samp la.
8: Monsieur Djidiak Kital.
3: Monsieur Djidiak Kital.
8: Au nom de son excellence, monsieur le président de la République.
3: Du tout, du tout réew mi.
8: En vertu des pouvoirs qui me sont conférés.
3: Ak ci li ñu ma cérélé.
8: Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Ndam.
3: Maa ngi mandargal sax samp nga nekk sous-préfet arrondissement bu Ndam.
8: Bonne chance.
3: Na la koo sampee ñaanal ko moom ki nga xam ne kon moom moo di préfet bu Mbacke Khadim Anne. Ba mu ca noppee nag moom Djidiak Kital mi nga xam ne nag jamono na ji mooy kilifa arrondissement bu Ndam mooy sous préfet bi moom moomee nag yëkkati na ci ay kaddu yoo xam ne nag ci li nga xam ne kon moom moo di liggéey bi na mu ko fasee na doxalee taala loxo gu ku mu ne taala ñëpp rek taal na ca loxo ngir rek li ñu ko sas mu man koo matale kaddu yaatu yëkkati na ko fa lañ ci jukki Modou kan ma fateewoon ba tey moo ko taataan.
9: Arrondissement Ndam nag ku ñu fi indi say mbokk dinañ am ñaari yëgéeb. Yëg-yëg bi si njëkk mooy dinañu la santale yàlla am na ku ko wax léegi président conseil départemental dinañ la santale yàlla dinañu bég dinañ la félicité ndax lan béréb bi moo toll noonu béréb bi moo egg ci xolu sénégalais yi noonu Touba moo saf sénégalais Touba moo am fu mu toll sénégalais ku ñu dégg ne fii ngay ñëw rek nit ñi dinañ am mbégte bu baax a baax man itam ma bég ci bu baax a baax sant le ko yàlla bëri na ay fonctionnaires yu liggéey ba retraite amuñu privilège ñëw jàpp ci liggéey Serigne Touba bokk ci ànd ak waa Touba ci liggéey bi man yàlla may na ma ko mu sant ci yàlla bu baax a baax. Beneen yëg-yëg bi nag ay njaqareem say mbokk dinañu jàq say mbokk dinañu tiit lu koy waral mooy li ñuy wooyee diisaay bi dëkk bi diis mooy dayoo bi dëkk bi am. Ñun nag monsieur le préfet ñu ngi dalal sa xel di dalal suñu xel tiituñu fi amuñu fi benn njaqar li ñu dénk xam nañ na lu rëy la waaye wax nga ko léegi ci suñu jaar-jaar liggéey bi ñuy def moom la ñu jàng liggéey bi ñuy def fukki at ak ñaar juróom-ñaar yi paase moom la ñuy def bii mooy juróomeeli arrondissement bi may bi ñu dénk di juroom ñaari cër muy décret yi ma président de la république taglé kon liggéey bi ñu ci bëgg fënd bu ci dess moy liggéey bi limay gis dis fos yéne moka téyé man dong fos yéne moko taaw man dong ba taxna ma ngi talal loxo ñepp ñima lim légui ki ci jitu moy le khalife général seigne muntaha ñu koy talal loxo kilifa yi ci dëkk bi yépp kuriyal yi ci dëkk bi yépp chef de service yi sama wa sous préfecture talal loxo monsieur le préfet du département monsieur le gouverneur di leen wax né cër biñu ma denk dinañ ci def suñu kemp lay carton jël na engagement né dina liggéey ak ñëpp monsieur le maire juroomi maire ngeen buma joomul dama bëgg ngeen melni juroomi baram yi nek ci loxo man may loxo bi yene juroomi baram yi yene juroomi maire inshallah loxo bo bis buñu ko jëlé liggéeyal Touba liggéeyal Ndam bu fekkante ne nonu lañu andé liggéey bi dina ñaw liggéey bi dina baax au grand bonheur des pouvoirs publics au grand bonheur des autorités religieuses jël na engagement yu bari jël na engagement servir la république du sénégal jël na engagement képp kuy kilifa diiné am fi waccu way am warma kuñu état warlo ak yow luñu ci yokul duñu ko wañ lolu mom engagement solennel liguey bi fossi yene nako tek ci ay principe bi su jitu moy bëgg nañu liguey bi ñu def ko ci njub def ko ci teggine def ko ci yermal def ko ci yemalé def ko jagne ko askan jégué askan buñu né dëkk bi nak mbir mi dinañ ko tek ci dëkk ben exemple la ci jox man sim sim la waxna len ko légui ma ngi baye ko sim tuddu jijak kital nek sérel sim nak buñ ko waxé fi ci pencham ma mborom Touba bi dina fa xali dem ci xali dem moy ci dëgg ci xali fal lañu dem moy ci ngor fu xali dem moy ci njamba parce que bi mi sérel sérim bi nak bobu séré yombul té ñun mëna ñu wax né ci koku lañu baye ko donk dinañu jëm suñu kem kata ba lolu suñu mam ñi defoon bis buñu taxawate fi ah ngeen ne waccu loxo parce que nak dëkk bi fa lay tejje amna sama ben magu super bi bama ko doon wax ne ma arrondissement bo dem ñetti fan nga fa yow manako ñetti fan yi moy ban mu ne ma fan bu ñëkk bi moy tay ji jotaay bi ngeen am yeen nak may xol ma len di xol ngeen di ñort ci man may ñort ci yeen moy fan bi tay ñi ngi naan atal nako ñi naan mën nako ñi naan baxna ñi naan bonna xamu len ma bu baax xamu ma len bu baax sama tour sax ñu bari mënu ñuko fe wax lolu moy ñort lolu moy bisu tay bi ñaarelu bis bi moy diir bi ma fi def mo xam wer la mo xam ñaari wer la ña xam at la wala ñaari at bobu bis lay nek dina liggey nak ngeen gis dina len won lan la mën dina len won may kan man itam dina len xam bu wéwé moy ñaari bis ñettelu bis bi moy bis bu ñu amaté jotaay bi dajé wat fi su boba ma ngi sélu ngeen defal ma comme ni ngeen defal xam lool nak ma koy liggé ngeen gëreem ma sant ma inshallah lool lañuy la buma liggé yu itam xamna du ngeen ma xarab da ngeen di tok rek maam
2: UKB FM fi ci Touba Ndam
3: di jak kital moy sous préfet arrondissement bu Ndam yes bi nga xamne nak tay ji kon ci altine gi len ko xey di ko samp préfet ko don def mbolo mu takku nak tew na fa ñe ca tewon yëkëti ay kaddu sédé Ahmed Bamba Sar mom moy ndaw li tewal offer fi ñu tewlu kaddu sédé yu yëkëti nako jëmmé ko ci Abdoulaye Kharma mi nga xamne kon tay ji mo don joxe lenga yi
10: Touba yag na fi yaguma fi def na fi daana fi daanaka juroom ñaari at waye sous préfet bu melni wax deug yalla ma ngi wax ne meuna wax ke ne ma ngoy doora gis wala bok ma ngoy doora am sous préfet bo xamne ni bu deug bu sincère bo xamne ni surtout bu honnête bo xamne ni Touba rek ko ñor bo xamne tane aussi liguey administration respect wu règlement ak loi administration rek moko ñor musu ñu mus ba bari rek nek nak suñu karam nak parce que lolu nit aussi da fay jafé lélé sous préfet d'habitude amna ci ño xamantene lélé buñu ñëwé seeni chef de service ya fa nek buñu amé problème dañ leni duñ len taxaw mais mom fuñu amé problème nak dañ ñëw taxaw suñu karam ak problème lu mu mëna don il suffit nga woko téléphone nako ah préfet problème amna dé nangam ak nangam day jël problème bi mom ci bopam yanu ko fu ci wara dugg mu dugg ci lu ci wara lijeenti mu lijeenti ak problème bi lu mu reey reey ak lu mu ndaw ak quel que soit le problème même dama joxe ben exemple ndaw même suñu ben agent lélé sax police wala gendarmerie japp ko ci lo xamantene ni peut-être comprendre il suffit que nga woko rek automatiquement da koy régler kon donc mo lay woné ni du petit problème au plus grand problème moy problème suñu forager yi demé non lélé nga gis ay zone yo xamantene day bëri ay ciow mais dina fexé ba apaiser ciow lolu dina fexé ba wolé partie prenante dana fexé ba wut ci ay solution ba nga xamantene ni vraiment problème du ci am comme niko nit ñi don ni nit ñi di foggé kon nak vraiment duñ def luddul diko ñaanal fa mu jëm yan wi oyof lol ci mom ak tamit aussi ki nga xamantene moy nouveau sous-préfet bi di ñew it aussi ñukoy ñaanal tamit aussi suñu borom taxaw ko ba nga xamantene ni liggéey bi mu sumbu ci suñu borom defal ko ci ndab en tout cas luñu xam ci Abdoulaye Kharma luñu xam yépp mënuñ ko wax luñu xam yépp mënuñ ko wax ku julité ku manu ku gëm yalla ku respecté wor may Touba moy li ñëk faaw nga respecté wor may Touba faaw nga xam bu baax da ngay jëflanté kilifa yi faaw nga xam bu baax surtout da ngay jëflanté ki nga xamantene mom moy khalife général des mourides te mom wax dëgg yalla sa ñu demane ci khalife bi ha bu jëlé cadeau rek nga xamné kat vraiment kilifa jël na cadeau loolu aussi dañ koy témoigner sans au-delà de ça aussi amon nañ ay relations personnelles yo xamantene ni tout temps ndax ma nan conseiller dan ma orienter ci lo xamantene ni sax peut-être duñ ko mëna wax mais ci yo xamantene suñu ñarit lay doon aussi lolu aussi vraiment on tenait quand même à le dire diko ñaanal bu baaxa baax fimu jëm suñu borom taxaw ko bu baaxa baax ci li nga xamantene mom moy mission yi ko suñu borom denk
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: mbokk lool mo xatu yaatu ubbi won nañu ko ci wéccante leng yi xam mom nañu xey tay ji ci sous-préfecture bu Ndam Abdoulaye Kharma don jox leng yi ji jakital mi nga xamne nako moko fo wotu niki tay ji inshallah da nañu ci del ci wat dembu autisme am ci Touba Ndiarrem fen fo xamne nak ay weñ lañ fa tégalé

0: ko parce que man dama doon dem réunion fële préfecture. Après ñu woo may wax ma ko ma ànd ak waa gendarmerie ñëw leen pour ñoo def constaté. Bi ñëw sax fekk ni waa police am nañu ko woo ba njëkk ñoo def constat yi pare. Loolu boo amee ci quartier ba yàlla dugal kenn génn ci ni kenn génn ci àdduna tam li sama rôle mooy ñëw taxaw kon tant comme ni autorité ba def keew xarit bi sëñ bi daa dégg. Ñu nag digal sëñ bi ñuy déglu moo ñu fi bàyyi lépp loo xam ne ñuy defee sax ci sëñ ci digal sëñ bi te lii tam ci la bokk. Nit koo xam ne kii du yendal du fanaanal keneen ma junni ab ay emploi ci ab ci entreprise am kooku bëgg na réew mi dox bëgg na tam nit ñi am jàmm kon bu yàlla dogalee loolu am tam ñaaw ñaaw amu ci ndax léppam ba ne ci feenee kenn dafa sol liggéey ca mooy kas kenn dafa liggéey ca mooy ay suuf fii nag vraiment comme bi ñëwee fekk naa ñu dem loolu du ma ci mën a sori waaw.
1: kaddu yi yooyu nga xam ne mooy kaddu yi sedd yi ngeen njëkk a dégg kaddu yi Thierno Ndiaye di chef de village Touba Njaareen boobee Khadim Gueye bu rajo Zik FM bu mbàkkee ko taataan Ndey Awa Samb Gueye moo ñu ko jottali.
2: kaddu FM xibaar yu dëgg bu tewee.
1: ci téeméer ak ñett yu tomb juróom ngeen dégloo ICAP rajo Université Cheikh Ahmed Bamba Touba moom la ñu tànnoon niki démb mu dalloo bés bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu tension bu jéeg bi hypertension artérielle loolee nag waa kër docteur yi xam ne nag jàngoro joojee nag doon tawat joojee doon loo xam ne kon ñu ci bëri bëri ci askan mi ngi leen fi soxla indi leen ko ay jafe-jafe. Malick Anne moom mooy jiite bànqaas bi yore wàllu ko yenn xeetu jàngoro yi du wàllante ci ministère bi yore wàllum paj mi moom moo fa teewal sorti turu ministre bi Malick Anne kàddu yëkkati na ko ca jotaay ba Modou Kane ko tàttal.
3: docteur Ibrahima Sy dafa tànn Touba bi yoon ngir ñu ñëw daal di célébrer la journée mondiale hypertension artérielle ci àdduna wër la tëpp ñu koy célébrer ñu ànd ak si célébration boobu la société sénégalaise de cardiologie ànd ak aussi la coopération japonaise. ñu tànn Touba lu tax ñu tànn Touba mooy Sénégal dañuy def ay saytu yàggul gis ne Sénégal boo jëlee téeméer yu jël ñaar fukk ak juróom-ñett yi am nañu li ñuy hypertension artérielle te bu ñëwee si Touba muy région de Diourbel téeméer yu jël fanweer yi am nañu hypertension artérielle te loolu mooy ñu am 18 ans ba 69 ans te plus at bi di dem rek Sénégal un Sénégal sur deux hypertendu kon day waral kon ñu war a daal di góorgóorlu daal di xeex hypertension artérielle ñu koy xeexee nag mooy lan mooy renforcer la sensibilisation. mooy ñi nga xamante ne feebar suñu lekk te ñu ñuy xool junni bi ñu lekk junni bi bu seddee da ngay day woy junni boo ko xoolee rek balaa ngay toog day woy nga xamante ne toggoo ko mu woy boo ko lekkee tamit noonu lay woy si say tiddib bu ñu jëlee xolam tamit xolam bu am solo tamit suukar bi tamit ma tey Touba dañuy consommer café lu bëree bëri war nañu sensibiliser mooy suukar warut a feeñ war nga naan lu am suukar mais warut a feeñ malheureusement suñu ay jus suñu ay café suñu suukar day feeñ bu baax a baax bu koy naan ñu am nañu sa suukar. te loolu vraiment erreur la mooy tax parce que ñu di ko naan tout le temps bu yàggee dañ dee feebar yi mel ni feebar décalé mais hypertension artérielle kon war nañu xeex bu baax a baax ci sensibilisation bi stock mooy former médecin yi former infirmier yi former station yi nga xamante ne képp ñëw am tension artérielle ñu la faj bu jaar yoon loolu tamit ñu ngi siy taxaw bu baax a baax ci wàllu boobu. di fàttali au niveau de Touba am nañu projet boo xamante ne projet bu juróomi at la depuis 2023 mu ngi en cours ñu ànd ak si lëkkaloo si ak le gouvernement japonais. fee bu ñu tuddee projet boobu aaru si MNT bu concerné les 4 décidations de Diourbel bi tax ñu tànn Touba tànn Diourbel c' est parce que gis nañ ne fii am na solo ñu daal di fi def ay jéego si côté boobu. ginnaaw loolu tamit ministère de la santé dafa lëkkaloo ak cardiologie parce que lépp li nga xamante ne mooy formation lépp li nga xamante ne mooy sensibilisation li si ànd ak cardiologie pour mën a xayma pour mën a aussi tàggat bu baax a baax infirmier yi sage femme yi ak acteurs communautaires yi parce que tey feebar yi nga xamante ne la parfois du yëg dara. sa bopp bi metti yaa ngi lekk yaa ngi naan te yëgoo dara comp fi nga xam ne yëgul dara day jàpp ne comme feebaru moo tax ñu di tàggat ak le commentaire yi dem si këri kuraani di daal di def ay dépistage muy jaarifal bu baax di sanitaire de Touba si liggéey bi ñuy def fan yi jaar yëpp ñooñu dem si kër dëkk dëkkaar yi def dépistage communautaire loolu am solo la te taxawal boobu ñu si gën a yaatal au niveau du pays surtout à Touba incha allah.
4: rajo
5: ICAP FM
4: 103.7
1: premier ñett yu tomb juróom wàllu demee dikk bi la ni des di taxi man ya nekk ca gaara su Touba Njaareen ba amuk jaaxle nee noonu benn kiosque boo xam dañ leen ko faa tegal moo leen indil ak jafe-jafe dëgg ndax kat nee noonu jëyi ju ne mën naa juddoo ci kiosque boobee ndax nag gisante ba daa wàññeeku lool ba tax nag ñoom ñooy ñu cee artu bëgg nag kilifa yi wutal leen saafara ci kiosque boobee. Modou Ndiaye kenn la ca taxi man ya fa Modou Moustapha Ndiaye waxtaan ak moom ñu teel ko.
6: parce que bi chaque jour dafay indi jafe-jafe ngir lan fi ko teg dafa baaxul. xam bu fekkee ne yow da nga jóge héliport war a jéggi jëm Guy Nianka wala nga jóge Guy Nianka war a jéggi dem héliport ki nga xamante ni moo jóge AC garage war a continuer fii ak ñëw ba waaj a xaajale tali bi doo gis oto bi jóge AC garage ndax lan casque bi fim nek mo baxul chaque jour ni indi ni kéré ak ay accident moto nak rawaté na moto yi nak akoté kon buñu sañon dañ nañ ñu ci jappalé ñu andélo ko ndax bamu gëjé liggé yaakaarna ay wéré ngi ni kenn nek dañ ko fay tej rek dem ca yoon mom lepp lu koy baré wala lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw yoon di indi accident yaakaarna koku yoon la ñu jël ko ca budul ben budul ñaar fi dañ ci wo police mu def ko sa ca casque bi rek moko waral kon ñi ngi sakku ci kilifa yi féké dégg nañ ñu ni dimbal ñu jëlé ko jafé jafé dal ñi fi am yépp casque bi moko fi kon ñi ngi sax bool ci kilifa dal ñu japp ay yoon bu du ben bu du ñaar chaque jour ya ngi gis ay sop waye yalla da ci def jam danak ay jaay bu mu gëjé liggéey ay ay wër nga ni kenn nekk fi di liggéey ay wër opuna ay danaka man na at danaka man na at kon ñi ngi sax ci kilifa dal ñu japp lañu wax deug yalla ndax itam accident mom amul ki lu ki la waaw ñi ngi sax dal ñu jëlé ko
1: Modou Ndiaye taxi man la Moustapha Ndiaye tatane ay cadeau Moustapha Ndiaye ma sal ñuy dessal ci geustu bu yar di reportage bu def na ko jëme ko ci yoon yu tojjo ga yaq yi nga xamne ko neme ko doon ku ci dëkk bi sa force bu rek ñi jëfëriko talib bi diko jambata ko joytu jafé jafé yu mom la ñu koy indi ci walu ko serul pe liggey Moustapha Ndiaye ñu dal ko reportage
4: mu jafé lol filé ci Touba gis yoon bu baax wo mëna jaar te do am genn jafé jafé lol yi jural jaxlé gu mat sekk chauffeur ci yor auto yi tay daw filé ci bir dëkk bi
5: télé yi dëkk bi yépp yaq ndindi nga ci jëm ci télé bu baax ak bay faal la benen télé yi fi nekk yépp am problème
6: Touba japp na nak benn yoon mo ci baax muy télé bi jëm ndindi waye benen yoon bu ko may fi ci bir Touba amna jafé jafé bokk day jaar télé yépp yaq
5: yoonu Thiawen bi ni mi ngi ni ci rompay bi la déparé dem ba Thiawen ba Kamba benen yoon bi moy bi ci yoonu Keur Abdoulaye Wade bofa demone légui di nga gis yaq yaq ya nga gis yoonu Ancien Garage gis nga ko fa tolok ak keur seigne bass abdou khadir fofu tamit gis ngeen ko namu deme dafa yaq dafa am ay yaq yaq bal nga ci ag day am yaq yaq
6: yam ancien garage bo xasse wa ci péage ba est ci jotali ba ngay ag ancien garage nañ mom do jaar tali
2: du ben yoon na ci biir Touba yoon wo ci dem da ngay defé yoon yu mo yaq té ñun chauffeur lañ li lañuy tédé té lañuy xey di daan doole di ci ut ay dépenses sonu nañ nak bu fa sonu yam tay yaq na suñu matériel yi organe auto amadou ahmed sir
7: nongi Touba bi buru xeye tam ci wata yi dong wala yaakar di ca fay Touba ak ngor bu deg ba yoon yi mom ko na xamne yoon yi metti ni ci dekk bi yoon yi mom ben yoon danaka bo xamanteni ni ma nga ca jaar jaari wu japp ni mom amul wata yep am nañ problème wata bo gis amul organe amul amato seut ndax yoon yu ami problème
4: ñu japp ne melokan yi yoon yi ne fi ci Touba mengo wut ak dekk bi
6: or boy dugg Touba yoon bi ngay jaar ndax mo joge ci APS mom lañ gëna wara mëna fonk ndax événement bu am ci Touba day joge dagaar yeup dana di op ci lay jaar yi mu ta jaar ni jaar janam ay fi dal mom duñ wara defar
5: pias bi mi ngi ni so wacce ci gendarme bi di ñew quand sanam yoonu doy waar nawet bi da ngay dem pour nga dem territoire bi la auto yi bok ak seredi ak nit territoire mom ki doxako wara mom yoon wo bu baax te comme que fi lañuy duggé mu wara présenter dekk bi ku fi ñew war nga fay gis lu rafet lo xamni bo ñibé xamni li nga gis fi kat wax deug yalla alhamdullilah mais bo jëmé ci dekk ba nga wara duggé mu gëna rafet nga ñew fekk ko mu nekk ko mbalé
6: dëm té li mom wax deug yalla ñëpp ci wara def seen kenn lay carte nax Touba da doon dekk bo xamanteni le projet kay dekk bo xamanteni dekk Serigne Touba la kon dañ ci wara japp liggéey ci liggéey bi ñëpp dañ ci wara japp bam mel ni ko Serigne bi bëggé
4: ñi ngi sakku yit ñu taxaw ci jappal leen ba lañu yegg ci jamono yi nawet ñuy gëna dundu ay jafé jafé
2: bu ko défaral dal lañuy wër sa suñu suñu ci dimbalé dal défaral nuko té yalla rek tax mom mom alhamdullah dañuy gëna santat
5: ñi nga xamné nak ño mëna wax seen baat dem té kaw comme ñu dimbulén ci télé ñeeku ñu sofor xeex lañ ci dimbul kinéa bé ki dëkk ci gëk bé ki ci dëkk ñepp ci yaa ñun ñëm ñepp ci wara jaa mu tawfexé dem ak dikku mëna yu
6: to war nañ ci taxaw ah bu féké ni gouvernement bi ci taxaw muy jamaay wala Ousmane Sonko wala kilifa ni ci dëkk bi ñu taxaw ci tax wax di yalla di fay impôt wéru dé nga fay 3000 sadi fay 2000 francs ci yu amu yoonu baax bu newate dañuy teggi ba son bu newate passe dañ koy yok ndax do jaar ci tan bi ci kaw yoon wi boko sa jigen daaru saw da ngay teggi bo ñe Thiawen non la mel ken mënu fa jaar be magal Touba sax ken du fa jaar même muy president bi ñew sax bu magal Touba ñe duñ ko fa jaar dañ koy jëwé jaar la ko fa net xam lu lool mën na ñak
7: nun nak mom amunu dole mënunu waye nak kum ci di mënulé ban yooni bax mom da na la sank bu bax da na la gëna dole ñaanal yow ma waré wax deug yalla yooni mom kenn ku ne xamna ya su yor wat ci dëkk bi ci daw rek ko boole pressement rek boy soul particulier yépp xam nga ni bari na ci dëkk yu am problème surtout ñu ci ni jaar yooni bari na problème lool gën ci mënul dara nak képp ko xamna japp nga ci dimbali ci ngir yalla bala nawet be ñew yooni mëna bax la na bax ndax yooni dama am nañ problème lool té nawet mom ni mu mel mom am dëkk yo xamne bu nawété mom bu ni continuer inshallah mo waxo la way watay du watadu liggey nit dana bëgg xey liggey du liggey nit dana bëgg wacc du am lu ko yobbu ndax lu amo fo jaar ndax man nga xol ci ndox sax tuuti di ci dem te amul ay pax waye nak dugg ci ndox boole ko ay pax mom mën ta and ak bu liggéey mo
6: bu ñu jappal won itam télé ko bam ag bu ñaan day am solo toro bi tax fi ci yoonu chaawel wi ak fée ci kaddiga kaddiga ci yoonu Cheikh Abdoulaye Wade ak garage bu bess bi ancien garage nañ ñu jappalé ci yoon yoyu yoon yaqku na yaxet nañ ñu ci mëna jappalé nañ ci jappalé yoonu chaawel wi yaqku na yaxet kenn mënu fa jaar ñu bëggoon ko ci jappalé ak lu ma di demé rek nañ ñu ci jappalé jappalé gi la lañu bëgg
4: fi lé ci Touba jamono ji mu jafé lool ngir nga gis fi yoon wu baax wo mëna jaar ak auto té do ami jafé jafé lu ni mel waral sa suné chauffeur ci daw ci bir dëkk baangi soñé ak yéglu ci kilifa yi ngir ñu jappalé leen défaral leen yoon yi ba mëna wañi jafé jafé ñu jankontel
8: UKB FM fi ci Touba ndam
1: fa ndjay ñu jajeufal ko ci reportage bobilé mbokk ñu yek seg yeen ni ñu ko baxu altine bu jot jangat bi jangat Touba Cheikh Cheikh Amar Tay xey sampatay laaj ci rawatina ci xew ñuy am tabaski bokku na ci fitna gi nga xamné ñen ñi dañ ko ci faral di dundu ci la samp ay laaj jangat Touba Cheikh Cheikh Amar
9: jangat Touba Cheikh altine bu jot ci UKB FM
10: Boki assalamu alaykum wa rahmatullah Boki lo xew wala lo xewati Boki lutax duñu jangé dara ci xew xew yi nga xamné waxtu jot muy duñu dab ci suñu dund Boki jital folklore ak pokeré faté jamu yalla gi Boki ndax ñu ngi bayyi xel liko waral Boki damay laj rek nangu ndigalu suñu borom waralewatal sa dom ju tollu ci fi bayyi di tambalé banexu ci yegg yu dom am soxna su nangu andak yow jeufindigalu sunu borom ak digeunte dom ak ndey ni mu mel ak dom ci deegal way juram gir mu jeufindigalu boromam waaw bu yalla yondi wulon jibril mu indi am xar ci place ismaïl ana loy xew mbokk yi ndax da nañu ko tal damay laaj mbokk yi lutax jaamu yalla ñu jital ci folklore ak pukureu tabaski fetna di jaamu yalla ñu war ci jange wakiru ci yalla respecté sunu wayjur way jital folklore ak mbumbay faté jamu yalla gi lu xew mbok yi bu sa ndey waxé nga sanni loxo bu sa bay waxé nga sanni loxo bu sa soxna waxé nga sanni loxo julli aljuma musta bok ci sa programme sa yoon newul ci dokk fajar mo na jakk jangi ci sa buntu keur de waw bu tabaski joté nga xoti lu cher ak ñaw bu cher ak xarmu cher jagar jagari wuti julli kay ba mo ne musoko jox cër de ndax yalla tax ndax wana wo tax lu xew mbok yi rew mo xamné ay judit lan ci luñu wax tabaski di jaamu yalla ñu def ko fitna kenn ku ci nek sa fit dem ñen ni mu jaral leen ñuy dugg ci luñu mënul lepp xar lepp yéré bu cher xey di wonew te bo teudé do nelaw lu xew yalla tagul kenn luñu mënul amo te xam nga ni amo wacc na la am xar du ndam ñak ko du gatché lutax ñu def tabaski pression sociale lu xew jël soxna fitna ci mim rew ngenté fitna la ci mim rew te lepp di jaamu yalla ñun ñu def ko poukéré di woné no melul bu xew mi jalle ñu song la naka jek yoro tay nga boole ci ay bor waw ndax yalla tax wala nit ñe tax wala wane wu motax bokki lu xew mbokki ya ngi portalé wu ak disti nak te woor na la ni bo teudé do nelaw ana lu ko fi jaar yalla tagul kenn lu mu mënul lu xew mbokki julli wo aljuma di farata tabask yaay jitu ci barabu julli kay ba bo noppé fu na nga dugg fa ne da nga ebalu ak bo wone gannaaw jeewante bi tambali li ndax tabaski la damay laaj rek mbokki bayyi jew ak wor ak wax lu dul deug ndax gënul xarum tabaski ak lu mu cher cher damay laaj rek mbokki lu xew bayyi soxor ak iñaan ak wor yene ñepp jam waxtu wone ndax li gënta doon farata damay laaj rek mbokki ndax farata ñu ñor ndax wala mo ñu ñor lu xew mbokki rew mo xamne ñi ëpp ay julit lañu ci luñu wax waye lu way di def bala mo xalaat yalla dañuy xalaat nit ñi ndax neex na yalla grawul waye nuko nit ñi gisee mba nu ñu may xolé yalla kessé dal bokul lu xew nit ñi ku len soorale do soor tabaski warta doon fitna yalla tax bo mene defal bo mud bayil lutax ngay taxawalu ci buntu keur serigne bi ngir mu jox la xar ndax amnako ndax man nako bari na ci kilifa yo xamne bu tabaski joté fitna lay doon ci ñom mboloy taxaw ngir serigne bi jox len xar ñi ëpp nak man nan ko lank baña fagom xar ñi di jël di jaay ñi ci won dimbal li kën du len seen mbokk yi waaw lu xew ci mim rew mo ne serigne saliw newon indi gi ngeen koy indil xar yi choono la ci yeen joxe gi ngi koy joxe fitna la ci mom xana da ngeen ko fatte tay walaw ak folklore kenn ko nek gaddu say xar ak say camera rombu ñi koy wutio ndax li warna ne damay laaj ci mbokk yi ana def te yalla tax def lo man wax lo nar bo teede dalo waaw ku def lu mbalul tay wax lu narul ndax bu teede dana yandor damay laaj rek mbokk yi tabaski jam ak xewal
9: jangatu ba cheikh altine bu jot ci ikab fm
1: mbokki ñu ngi jéggul ci dog dog bo fi jaar ajuul sunu ciobare mbokki kon ñi exi ak yenn ci ponku bi kemal jotaay bi mu don kon en direct li gëna fess ci ne kay ñu ne kay afa
8: UKB FM
11: li ci yene kay yi
0: parce que amday
1: bi 6000 enquête quotidien yene kay ma nga xey ak ñun ci lu soxal pasteur ak seen taxaway bu def nañu ko seen digënté coalition jomay yene kay bi enquête nenu kay campagne électorale bo xamne ko dadu ko dort daan ka waxto ju tut sunu na tangoy xey fessel ku ci nek seen wala taxaway caravane bu pasteur do nañu ko def wegg la ko ci wedd ga meeting bu ci mbour la ko coalition jomay don amalé yene kay bi di sud quotidien mom ma nga ci jumtuay yi nga xamne kon li nuy woy petit témoin entreprise den PME yi lu jëm ci walu ko sopim comme rew mi yene kay bi ne lolé ap lay bu magla sunna tangoy ne fi mu toll ni kay danaka lu jom ci walu formel bi mom la nguur gi djublu ngir rek ñi xam ñoy yeungutu ci walu wi ñu man leen ci jappale walu fu quotidien yene kay ma nga ci choppi ko code electoral bi ndaje mu wassel ko defal fofé xamé kon mom mo di ci digënté njitu réew way politique yi ndaje keur sonko ga ak yeren def nañu ko ci sunna tangoy ne pasteur fi mu toll ni kay ma ngi ci waxo ak parantu gu mat go xamné ko ñi ngi ci walu wun mel sunu natangoy le quotidien ñom ñanga ci intermag ak ciow la fa nek plainte bi nga xamne kon ki di ministre bi ne da nako dox yene kay bi ne fi mu toll ni kay mom ki di ma bobu jaaj da bay kay yo xamne kon danaka nako faté won sunu natangoy di soir ci ab circulaire bo xamne kon genné won nako yonné won ko gouverneur yi fuk ak juroom ñent fan ci yor satan bar 2024 yene kay bi xey feussel ab natalam les eco quotidien yene kay ñanga ci sonko gi nga xamne nak im ne fi mu toll ni kay lamu bëgg rek moy lu jëm ci walu ko fal gi nga xamne ko ñu koy waj ñi ci réem yene kay bi da congrès la ñuy wajja juroom ben fan ci wéru ko juin abbas fall ne mobilisation bu mak bo xamne kon japp nañu ko juroom ñaari fan ci wéru ko juin serigne gey job yene kay bi ne lu jëm ci walu ko taxway bu def nako ci ak ciow li nga xamne kon moko ci top yene kay bi xey del soir ci lu jëm ci fall go xamne kon def nako ci décret aissatou diallo coordinateur bi nga xamne nak yene kay bi ne li jëm ci walu ko candidature ba ak fa nañu ko falé su natanga ne ciow bari ni ci lol vox populi quotidien ñanga ci randonné don dox bi nga xamne kon ñoo ñi sonkoy don nako jaf don nako amal yene kay bi ne ak wané doole deugentaan lan ci jotta nemeku abbas fall mi ko xalaata ñu mu andal yene kay bi xey del soit ay cadeau yëkëti nako ci su natango yi del sene ci mbérenu mir muy mbirum jaga sek mi ñu tek loxo yene kay bi del soit ci li nga xamne kon mo jëm ci walu wun mel ginaaw ba ki nga xamne kon mom mo tuddu turam ba tax ñu teko ci loxo amadou lamine jah yene kay bi ne ginaaw bi nga xamne kon waxtaan na lu ci day bari na ci lo xamne kon fenn ci jotaay ba critique quotidien ma nga batay ci lu soxal walu ko materiel jëm ci walu agricole bi doon mbay mi yene kay bi ne circulaire bi nga xamne kon moy numéro 01258 bi nga xamne kon danaka moy gëna suxal mabuba jaay ci ciowli yene kay bi mo xey del soit gën ko yaatal cour des comptes bi nga xamne rek fi mu toll ni ab fawum laqatu ci la nekk libération yene kay mo xeydel soit deglu gi nga xamne kon ci commissariat bu li ngeen do nako def yene kay bi del soit ci mbirum jaga mi nga xamne kon moy jaga sek ak ciow la ca nekk mbirum borom ñaar tul tax ñu def ko ci sunna tangoy del soit gëna yaata ci lu mel dakar temps ci quotidien batay ma nga ca meneenu ko mbir doon lu jëm ci walu ko licence yi nga xamne kon mo soxal walu ko nap gi yene kay bi ne kay ciow juddoti na ci napakat yi mer ba foot lañu def ndax nak day ñen ñoo xamne ko dañ leen ci joxat ay licence lolé mo ci indi ciola grand panel quotidien ma nga ci dakar gi nga xamne kon doon nañ ci amal app marche ñi and ak sonko abbas faale leen woowul won ci lu jëm ci walu ko ndaje mo xamne kon doon amal focus bo xamne kon yene kay bi ni seen djublu way lepp ma nga jëm ci li nga xamne kon mo modi 2029 ñu mëna def bo Ousmane Sonko falu ci li quotidien yene kay de tay del sene ci lu jëm ci walu ko ministre yi nga xamne ko ñu ngi leen tuddu ci walu ko intermag ba sunu natangoy ni jeur ji ñu ci tuddu nan la ci taxé yene kay ba xey di ca leral sunu natangoy ba tay ñanga ci lu jëm ci walu ko tabaski gi nga xamne kon japp nañu ko sunu natangoy nenu alxemes ñaar ko juroom ñett fan ci wër mais lañ ko fassiyene magalé yene kay bi la temps moy quotidien ba tay ma nga ci lu jëm ci walu ko contrôler le fonds immobilier yene kay bi ne mabuba jagne mi nga xamne ka fi mu toll ni kay sunu natangoy samp ci laaj
11: mbar daf ñuy kekkanto sunna tango yi ñukay diko netali tribune quotidien yeen kay ña nga ci loi 29 ak 30 bi nga xamne nak promulgé nañ ko sunna tango yi ne jomay njuñ ñako jëf politique gi njuy bu metti bo xamne kon def nañ ko ci le opposition bi doon sentu muju ñu ko ci gis sunna tango yi batay dess na ci li yeesat ci mbirum dossier njaga sek yeen kay bi mo xey di xibar leneen lo xamne kon sunna tango yi dess na lu ci scoop jëm na ci walu ko département bu Sédhiou fuk ak ñent ci ay commune yo xamne kon boole nañu ci kinaaw coalition jomay yene kay bi ne njit la mom modi professeur Mamadou Kouyaté yene kay bi xef ci seen ab taxaway point actu quotidien yene kay ma nga batay ci lu soxal congrès bu ñëk bu passé fa ngoy wacc jomay ak sonko yene kay bi ne mbaadu re dañ taxaw ngir rek jaro kenn ku ci nek bëgg jité yene kay bi xey samp jab laaj sunna tango yene del na ci lañ muy l'observateur ci lu soxal jamono ji kay digënté fi di Dakar ko Bamako fukki camion ak ben yo xamné kon camion Sénégal la dañ leena tal yene kay bi xey di netali wat jafé jafé yu doomi Sénégal ñu koy dund ci yoonu Mali wi l'exclusive quotidien yene kay batay ma nga ci walu wër gi yaram gi walu mbay mi sunna tango yene fi mu toll ni kay jafé jafé deugëntal la ni nemeku ci walu yu nu mel grève générale bo xamné nak fi mu toll ni day ñu ci bari ñu koy wacc yene kay bi xey del ci wat tension bo xamne kon batay nemeku nanu ko ñi woy les boucliers de jomay yene kay bi ne ñom jog nanu geggu nanu ngir lu jëm ci walu taxaway bi ñu gën ko mëna matalé le républicain yene kay ma nga ci docteur Mabouba Diagne mi nga xamne nak fu tool ni day ma ngay rafetlu lool lu jëm ci walu taxaway bu def nanu ko ci walu ko marché bi rawate na ci li xam kon modi waccay tabaski gi sunna tango yi ne jeur njine neena xar dana doy te dem kep ko xamne kon bëgg nga ko lu tolo sa poste dang ko mëna l'indépendant quotidien ma nga ci opposition bi nga xamne nak ma ngay artu njitu réew mi président jomay sunna tango yi xey del ci wat fessel natal Omar Sarr mi nga xamne nak ma nga ci yëkëte ay cadeau yi benen ko yene kay le verdict ma nga ci lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon soxal na mbirum matar njaga sek yene kay ben ak ndëgg sërax go xamne kon dañ ko tégon ngir fiir ci sonko yene kay ben ne lolé dafa muju rax sunna tango yi xey del soir ci lu jëm ci walu taxaway def nañ ko ci la dépêche quotidien yene kay ma nga ci wote ngeñen bi nga xamne ñuko ci ramal sam alpha samba yene kay ben fi mu toll ni ma nga taxaw geggu lu jëm ci walu taxaway bi def nañ ko ci ak lu jëm ci politique bi niñ koy doxale yene kay bi xef ci la taxaway en relève quotidien yene kay batay ma nga ci ndajam France ak Afrique lutax Nairobi yene kay bi ne mom mo soppi wat lu jëm ci gis gisu ko mbotay Afrique yi nga xamne ñoo fi nekk sunna tango yi xey fessel joxe ci lu jëm ci walu cadre yi last quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci chatu jur gi yene kay bi xey du nu xamal rek ne jamono ji kay lu toll ci jundi ak juroom ben fuk ak ñaar ci ay xar yu double kat yobbu na len mbokk yene kay ango di reeluk incha
12: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM Sibari
13: Papsi Ardaï
11: mbokki ñu sant leen gërëm leen li may li fi ruusoon ci ay xibaar ci digg ba ca ñu leen ko doon jotali Pape Seyar Mbayef nekkoon ci addu kay beeg match bi yeen askanu ci déglu radio ECAP 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom mbokki laata ñu taggo ñu fàttali leen la ci gëruna fess
12: groupe de communication
14: université Cheikh Ahmadou Bamba
11: le ci gënon fess bokku na ci sous préfet bu ndam jël na lengue yi moy ku yes ki ci jakk ki tal la tuddu mo fa wutu Abdoulaye Kharma ni ko tay ji lañ xeyon doon wéccé lengue yi jot gëna téw lu kaddu nga xamné kon jot nako ci ay yëkëti Modou Kane mako téwon moko tatane arrondissement bu ndam bobé ni ki dembu sax nak la wa kër docteur Tannone ngir lu jëm ci bës bi nga xam mom lañuy jaglél walu tension bu yëk fa lañ ko doon magalé jot gëna téwlu Kadima An mi nga xamné kon mom moore Malik An mi nga xamné nak moy nom lañu jëg denk lepp lu jëm ci walu ko jangor yi du walu ni mom momay la bu jëm ci walu ko jangor jëg tollu way ba lam ci jotta leral jot ngeen ko tewlu demb Touba Ndiarem ci Yafa am app ay weñ yo xam dañ leena tégalé ñu reus ci kenn ba mu faatu ci lolé jot ngeen tewlu kaddu seen yëkëti nañ ko ci way tam Cherno Ndiaye mi service village jot ngeen tewlu lam ci fessel Mustapha Ndiaye def na reportage bu yaatu jëmi ko ci yoon yaqku yi ci dëkk bi jafé jafé yu borom auto ñu ko ci jàng kontel jot ngeen tewlu ci jotta leral dinu ko baxu altina bu jot cheikh amar jangat bi tay ma nga samp ay laaj jëm ci walu tabaski gi nga xamne kon leg leg day dox mu juroon fitna ci ñenn ñi nañu koy dundé wala ci la samp ay laaj li ci yene kay en direct mo kamal jotay bi ñu sant gëreem boole mi nga xamni ñoo andonu ñun ci jotay xibaar yi ci dig beccé gi guddii ak jamm inshallah 20h yenen ci ay xibaar waye programme bi day wéli ci kanatu bu 16h jotay baye abdou ndiaye dana fi tew seen émission café touba ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bu raw mom jamm te ku mu jammal nga am jamm yalla na defal kenn lu jamm jere ngeen jëfati mbokk yi légui waxtaan serigne sambay

ko dal nañ ko xéel ëlëg ci gën ñu gis loolé ci jigéen ji daan daan gis ko ci qasaba ñu bënnon bëtam ci xare ba gis ko ci ñeneen gis ko ci imam shafi mi nga xamné fu ma sa tollu boole na ñetti tawat wala ñeen wala ñaar gën jani wu benn tawat rek té am loolu lepp waxuma ni muy jaamu yalla waxuma xam xam bi muy jàngalé waye li mu bind nañu seddel nañ ko ci bis yi mu dund bis bu nek di xaj bu mag bo xamni xamu ni nako nit di bind ci bis bi ñune bu fete liggey wul won luddul bind ngir leral l'islam rek ak xam la yalla yonent bi bu liggey wul won dara dara dara ci at yi am ci aduna luddul loolu du mëna dugg lu tan ni rawat na foko fek mu ngi bolé tawat yu bari nonu ba nopi fu mu tollu bëcce ga mu ngi jàngalé te guddi bu julé dé day tim kaabe bi ba fajal luko dox moy kabar bi julé kon doom aduna yalla joxu ko xal luddul mu sétantal ngir mën ci reub te xat ëlëk kon ci deful tabassum bu ëlëgë da na lor bokkum te bu layo ñëw sun borom neena tabaraku taala wa fi ayyi min ayati tisawati wala yamuruna alayha wa ana mu'ridun la sun borom def na ay ciëm tam yu leen mëna waar yu jeex ci kaw suuf ak ci asaman bu ngeen koy rom ndey jor ci amuy bu deug te bu ngeen waaru mu du ngeen tekkal bu deug ci seen xel kon nak bu nit bi li wara def acc xolam ci yalla acc bo xamne nepp mbir mu dalti mu de lu baax bu de lu bon lu mu reey reey lu mu nakari nakari lu mu neex neex mu delle xolam ci yalla lolu motax alquran ne alladhina idha asabakum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dañu delli fi ci seigne touba ci yoonam bi mu joge makke bari jënda ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joju akhbuna allah wa ni'mal wakeel akati dem ko def legi nong ci muqaddama bi batay alquran dafa ne wama ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qayyim wa innahum la yasuddunhum an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qari alayhi bayni wa bayna qudal mashriqayn qul bil qarin kep ko xamne won nga gannaaw fatlikou yalla da nga won gannaaw alquran da ngay romu teemani yalla ci kaw suuf ta dula war xew xew yuri yi day xew ta do dula delo mukk ci sa borom sun borom neena dama lay bolé ak shaytané ko xamne day lekko ak yow dila gëm lolu gëmuwul dila bëgg lolu day lor day taxo ak yow ba faw way ñom lay sudunum ani sabil daf lay degg lo yoonu juk way xibuna an musad way nga japp ne rek ya nga ci juk hatta iza jaana fali alayhi bayna bayna ko dal mashriqayn bo gën ande ba delu ko yalla nak nga gis lim la won lim la lor sun la indi ak lim la tek ngene yaalay ko day ñu ban ko bodal musir xam tum bobal ci jëri dara ak ñu xon ma sore ak yow nitel ko sore ko feew ko ak yow lu muy jëri ñati sun param kontu wala ñan fa akum yow ci balam mu ande ko fi ala mushtarikuna bone bu kéroge du man rek lañuy lek wala bu kéroge du man rek lañuy mbugal eh du man day bokuma ci agal du man rek bokuma ci ko gën alquran neena bok di ngeen bok ci bir mbugal ni bok di len bok di wëndelu di teumb di noor di nukk ci bir saxara ni bëgg yaq fi wëndelo ci tim luy wañax bok di ngeen te bok nek amuy jëriñ du len jëriñ dara kan ku nek su bok nga yëk te mbugal nek ci sa yaram waye du nek ci kanen ko te def wala ñeen fa afu yaq zalamtu annakum fil adab mushtarikuna kon nit ki tabassur la wara def set lu koy gindi ci kaw fuuf lu koy jox te likoy ragal lo yalla muy tax mu fatte likoy lor te diine dafa am jariñ ndax li ñuy wax ray ñaari ci ci ben deug la ñu tubab du wax gannaay go xamne dubal transant la am dafa am ñaari ñaw ka dañ ko waxtane daf lay jariñ ci aduna jariñ la ci alakhirah وقال في الإحياء قل تبييني إن النهاية ثمار الدين في هذه الدنيا حصول المعرفة ولمس ذكرا بالإله فعرفة ولمس من بعد دوام الذكر أما التعرف بعد الفكر

سيد الله من الإمام الغزالي رحمه الله أحياء علوم الدين نانا داو مغنيتي دينا تي ادنا موي خام يالا اك نيت لي كوكو خول بو خام يالا دغ دغ دغ دغ دي نيت لي كو يالا بلنين دوكو ويت لي دول يالا موي داو مغنيتوم دينا تي ادنا كون وقتو امي دينا فوق كو صح تا با يامالي su aduna bepp ku ñu won and ak yow luñ am jox la luñu xam wax la dila tegg dila kañ ci ñu tollu ngay amale ko yow dong dong nga nek ci mandi mo xamna do gis meln bindé muy noy ngay amale ko kat bu boba yalla nga wéti liko lolu nak bokk mi ci dayo meññati diiné xam suñu borom ak xam bo xamné moy wusul deug daanu ci ag buñ démé ci waxtane ci señ bi jëne ci geej gi inshallah wala la takkanu ila lidina wala musahna satmu nar wa malakum min dillahi nawri asmaratu sabana dan ko wax bun deme ci qalu li yarkan li abwa bi salatini tahu jawain ta tuni kullama hini kon ci xam yalla gogu daf lay jox top yalla top go xamne dara do sax ci yow dara do neex ci yow dara do doon dara ci yow ndax doom adama dafa am ñaar liko wara taxof top yalla ñaari ben bi luñu lepp mu ngi top ko ci bëgg bëgg yalla ashok ila rahmani top yalla top bu tax mënito ñew liko waral ñaari salat la ben bi dañ ko waxtane ben bi haram na waxtane ben bi ñi waxtane modi askanonte gu jam mëna yépp ci bu xalamé boroma ndax sun borom tabaraka taala bu bindé souf indi fi malaika muy khalifam indi fi jinna muy khalifam indi fi lann muy khalifam ludul dom adam way tangaram ko lil malaika ni ja'il fi lani khalifa adam bu fat kontiné du won askanam ci dimu askanon te lu tedd la du meuna nek khalifatullah fil ardi askano bu fori wala tax daanu delu ci woné né digënté sun borom ak luñu bind amul genn nilo amul genn deng amul genn dendale bu ci way am waye sun borom nan ya daawud inna ja'alnak khalifatan fil ard fahkum baynan nas daawud def na la ngay sama wutat ci kaw suuf na nga atti nit ñi ci deug luko ko mayon moy askanon te gi askanon te yalla ndax diine digal na doom adama mu jikko wo jikko sun borom yep ma adal kibriya luddul reey rey mom sun borom dong dong dong moko jago te ko ci fekk mu lak la kon askano gogu sax ci bopam buñu ci meuna tori ci jotaay bi ndax amna yu bari yu tax benen xef yi waral ak jam bëgg boromam te haram na netti sun la bi tax duko laal way xam nañ ne borom bu sel bi xam leena ci deul bu mu deul jaamam yi ko bëgg yi nga xamne bam leen jëlé al mala'u la ñu ro dugg ci yaram dal di tawat fatte lam xamoon ni lepp dem ta bok ci melay ru xam lepp lu nekk sen rek yam ci wudul nekk mëna nekk tepp yamale demb ak ëllëga tay ru bam duggé ci yaram la taggo melo yoyu le dañu ci mom ba xet waye lamu ne ndax yaram daf ko tej kato sun borom xamal jaam bi yoon bu wara jaar ba ci rayay du meuna dindi yep waye meun nako xoti ba am ci ay tokatal ñu meuna yender mu jisi ci liñ tudd alamul ghaibi mune la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma bi ila akhirih sun sab jaam manula def dara ngir jegeñ luma lu gëna wër def lima ko sant ba nopi muy farata yi waye suma jam du dañ di def lima ko sant ba nopi continue ci nawasilul khair moy lepp lo def ngir bëgg sa borom mu di koor ngatt wo mu di julli nafila mu di joxe sa alal mu di xat lekul lot mu di lu mu mëna doon jam du dañ diko def ba jégeñ diko def ba ma jégeko diko def ba mu mujj nek beutam yi muy xolé di nokam yi muy déggé
du tankam yi muy doxé du loxam yi muy jëfé bu aggé fofu bu ma lajé ma xamal ko bu ma ñaané ma may ko ba hadith ba jéx da lu ci déllu ci buntu ya bu mu won jaam ñu ne leen am ngeen fu ngeen mëna jaar ba ak ci man ndax sun borom neena subhanahu wa ta'ala xajuma ci fofu ci xajuma ci asama waye xay xajna ci xol jaam bu ma dem taragal na teewul lol lepp li ñu tuddé al hulul ak al ittihad lu shari'a dakk la di ca dem ndax gaay yalla yi duñu dañ di dem jëm ci yalla ba yegu jaxato go xamne do ko ñëgati seen bop yalla do nga lañuy yeg fofa la ben sufi def istishhad ci wax abu nuwa raqal dujaj wa raqatil hamru wa tashabaha fa tashakal al amru fa ka annama khamrun wa la qadahun fa ka annama qadahun wa la khamru kat bi taxna la ci ta leer nam gi ma ci def sel na ba bokoy xol bo xolé melaw chaklu bi manam forme bi da nga nan kaas kessé la gud ndox newul waye bo xolé melaw melaw da nga nan nanu kessé la kaas ni ku fi non la di nek sans borom muy dafa melni rek kon nit ki bu accé fofu leg leg lolu da na ko upp doole bu mu wax wax jo xamné duñ ko ko jappé ndax ulama yi duñ ko mëna dégg ña bokk ak mom dëw ak ñako fété ko rek ñokoy mëna dégg buñ ko déggé dañ ko neub ndax ñu akwaru mu tut wa wala tun sew seen wax dañ koy lem dañ koy taxañ denc waye kenn du ko wésaré ndax nit ñi duñ ko dégg ta man ci alko benn way dafa néwon mom day soufi lon wali bu am dole mu ni mom day xol suñu borom tabaraku taala nam ko neexat bëte bi nit ñi diko mbamb ba dem ci abdul qadir jilani rabbi allah taala alko ne ko am na waji wax ni fi neel mom day gis yalla mu ne nañ mako indi jikko ko indi le nako mu ak ci dugg ci neeg bi rek bi nga ak ci mom mu xol ko ni wax na deug mu ne waye nak gisul yalla ci bopum bayi len mak mom ki ne ko tuugal ba mu tuup mu ne ko demal ba mu deme mu ne len ki norul basiratem mo leer ba gis ci borom tabaraku taala ci beuti xolam bi mu ko gisee ci beuti xolam nooru aynihi gendo norul basiratem ba limu gis ci norul basiratem mu japp ne daf ko gis ci beuti xolam waye sun borom tabaraku taala la tu diko le sar wa yidrika al fa'u la tu khadir allah jangi tollu fo xamne sun borom daf koy neub martaba ndax atamu ko bu ko ci son tax de da dafa am ben wali bu waxtane morom ben ko ay bo ci son ci abou isid bustani muné ko man soxla ma ci abou isid bustani man ngi sun borom tabaraku taala nangam yoon muné ko soj sun borom tabaraku taala satina marat juroom ñaar ci yoon ngay ci abou isid bustani ben yoon rek ko ko ndariñ ci yow muné ko ko dina tax ba gis ko di lacc bañ tekkal ko ne ko ci nga doj bu mag li dal ci kanam lay joge da ne yek bu wax wu jant bi de sank bo nga dem taxaw ko diko xaar ba jant bi na tel ci abou isid bustani ne teul ci ndolax tanol daj naka mu ko xol rek dal di xaju dan ci sedd buy de ci abou isid bustani ñew xey ci loxom yekati ko ñu ne ko koku day daf la gis rek de mu ne dedet koku ma xawam sun borom daf ko neub waye ci sama leer ma xawam daf ci reflete manam image bi soura bi dafa nek sama leer bi ma xole rek dal di ci gis ma xawam bopam atlantu ko mu de nga xamne kon arifona yoyu dañu nam yalla bëgg yalla ba nga xamne ben xefinu bëtt bu lañ ko yalla laq won mo gëna metti dugg safara ndax neñu arif billahi dëgg bu demam safara yi daf koy jappé né natt yi dalé ci aduna tawat yi ak yoyu rek ndax yalla ji nekk ci xolam day tax dootu yeug dara amna xani wess ñu amna ñoo xamne bu ñu jéggi sirat ci sirat kat ñu ko gacc ci jégenu jahannama safara bu ñu jéggi sirat safara do sunan jiss ya mu ñu fa inna nura ci tayyib fi qalb yaful lahabi gawal yow yow aji gem ji nga jéggi ndax sa leeru xarkaram bi daf may fay mom safara sun borom wutale jami ci ni seeni misaj wuté ci faahu seenu dook seeni adwa manam seeni mosti yalla wuté ko naka doon seenu nekki nak yalla ñi dañu ragal yalla ba duñ xex ni nek ci li wax al bastu wal lumsu genn ci al haybatu genn ci qab bay mel nek kuy wax ak samorom di ñaan sun borom taw naan ko moyo sun borom xana da nga defal dama am benen bur bu ni tawal way wacce sa ndox ni no ngi de la la wax yalla dal di taw fi fat ngay ko ëpp maqamu fu ci yalla te ñewul lool ndax mi ngi ci qab
kon na buñ xamé do adama du go mu du lim ji won war nañu jema ji bu baax rawat na buñ gisé bakku bu toy yo yep nak muqaddima la go xamné dama bëgg wax ko bu ma tambalé ci waxtané Cheikh Ahmadou Bamba ñu dégg ko bu baax radiyallahu ta'ala anhu waxtan ni ñaar la daan waxtani tuuti ci fim jaaroon ci zahir ñu di jëmmal gannaawam li tubaab la li itinéraire spirituel moddi ci manam yoom yalla bi mu jaaroon yoonu tasawuf woowu num fa jaare ak jaar jaaram lu bokkul ak jaar jaari zahiram yi nga xamne mom lañu netali jaar jaari zahir yi bu mako day waxtane amna detaay yu bari yo xamne xaju fi duma ko tudd ndax lolu manam histoire ci liñu bind rek ñu ko mëna xamé wala témoignage manam sédé bu taxaw de ma féké won sédé bu mëna taxaw de ma féké won amatu ñu ko histoire wota daf ci bari leg leg ram wota yo xamné amul solo dana sét bi nga xamné ci sama gëstu limay te gëna taxaw ci gëm né li mo gëna wër ma wax ko bayyi la té def niki tay ci bi gal gi ko yobbu won gabo wa xam dakar ñaata fan ci wër wa la fa deqé ñaari fan ci rabu fanila wala fu ci fan ak ñaar mu tay mel nonu damay gap damay wax rek bi nga xamni mom la gëna japp yeneeni xew xew yu ndaw manam detaay yi tafasil yi nga xamni itam amul ta'sir amul lo xamni li man nako jeriñ ñen ak ci ñi deglu ci wal ba ci seen xol jëme ko ci buntu yermane bi da ko bayyi ndax jamono du matul lolu dafa gatt tambalé bok ci né bobulé sang mom mu gané aduna guddik alarba la ci wéru tam xarit té bobo wéru amna ñaar fukki fan lolu lé dundam gi mu am ci aduna ay wuté amna ci xam ngeen jamono yoyu ci dëkk yoyu amulon liñu wax état civil ci bini di la déclarer amul wol tayit mag ñi li gënon na japp wéru qamar al qamar yi nga xamne mom la l'islam japp wacc fi asnatu shamsiyya amna hisab bu ñu hisab ba dab bu ne ci asnatu qamar yi ñu mëna xam fu mu correspond ak asnatu shamsiyya waye lool lepp détail la yo xamne bu ko ci li leen gëna jëriñ ñu leen ko gëna jëriñ nga fi kon mo sagane ko

0: mu nek nit ko xamne ci waxtu wowo amna xat lu mu wute nit ñi ci ñi setlu bu di ak ndaw bu doy ko waat net nañ ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu muy xalel dawul ma sa joy lu dul suñu dinde ay yereen leg leg guddii mu jekki di fet feti mel ko ci buru bu mala nelaw bañu genn ko buñ ko genné ci bitti mu teet xol asaman ci di xol di xol ba dal du ment soga nelaw netal nañ yu bari ci Cheikh Ahmadou Bamba yu xawa deme non ci yalla ballu biñ koy bot buñ bëggee jëm fo xamné bërebu po nga fa dootu nopi dañuy dégg baaxam bañu wañi ko ci bu nit ñi dé teud bu fekké né bërepp bu ñuy jullé nga ci bërepp ba du fa nango joggé ba bëta ñu ci sonné muy ci ay détail yu bari yu am mana té duñu am jottu man ko waxtané yow muy addi ci jamono yi dal jang ñaari wax am ci ndax mag ñu ci gëna bari juroom ñaar at lañ daan dal ñi juroom ben waye juroom ñaar ñi gënon na bari ñu jëbël ko xamné moy najaay ko tambali diko jangal bamu sori koku dina jaay joji jox ko jenen najaay ko ko itam mudi ku nekk ci Serigne Mamadou Boussa aji ñaaray ji dina jaay najaay serigne bi nga xamne mom la ko jox muy serigne ñum ñaarelam di tafsir mbacke numbe ci mbacke numbe diko jangal dangal nako diir bu yagg ba ci faatom lañu taxliko ñi wax ne la fajj dana ashad annas adawatan la tollu won ñi ne min ba xaw mokal nga xamé ni mu ngi jogi fofu delu ci wajurum ndax ñaari wax ñoñu mën na deppo ci kaw la tajj dana fekk muy ñacc di gëndalé kon ñaari wax ñepp dana nek lu am waye bu mu delu ci wajurum ci kon patar amna yeneeni serigne yu mu continue di top alwam di jang bokk na ci ñoo nga xamne top lu na ci ñoom serigne muy wax mam balla jafara ak keneen ku ñu wax cheikh ibrahim binta nga xamne mam la ci mom waye loolu lepp bobu mu ngi ci keur wajuram ci salu jamono yi nga xamne ne maba jaxu tafsir maba jaxu rahimahullah jamono yi mu dajale fang wa rew mi yep serigne ci ak ñi ñu andal wote jihar di xex biñ ko daatal ci tom yi nga xamé ni nak tafsir maba ray nañ ko ci tom ñu bay ci serigne ci ñi dekkon jambar ñi dekkon bawal ñi dekkon jolof ñi ci ëpp ñu delu fañ dekkon
1: serigne tambay ñi gëna jamono ci 1929 ci duggu di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane ci daaray fofu ci wetu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hadithul qur'ane wato fa it len ci xam xam ak lu jëm ci walu nefu bam joggé fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat d'études primaire élémentaire joggé fofu dem ci arabe dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dali dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat buñ joggé ci lolu da dali def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan

0: ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju fi sax la. Wasalaam, jërë ngeen jëf.
1: UKPFM
2: ah mbokkum taalibi Café Touba kalima ma naan
3: sinabi ku suka bamba neena kasu leeri moo koy naa wali xuta faydala jalal bahra wal fulka
2: baab doo koy xelli
4: Cheikh Abdou Ndiaye mu Serigne Thierno Diouf Lambay
2: baab bi sama kaas
4: café gi xam naa togg ge yàgg rek waaye daa nar a neex
2: Café Touba
4: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu laan daa nuyoo ci seen émission bu mag boobu di Café Touba.
3: Kaasu leer yi moo koy naan ba mu jeex.
2: Altine bu jot 16h jàpp 17h ñeenti waxtu ci bëcc jàpp juróomi waxtu waxtu lëm ngir ñu mën a waxtaan bàyyi ak nga ni.
5: Daaroon bu baax man ca gën kon boo yoree fasu gën bu ko dawal ci kursu baax te fasu carton du daw ci kursu ndox fu ñuy toggee ceeb kenn du fa jaay laal.
2: Café Touba.
3: Bamba neena kaasu leer yi moo koy naan ba mu jeex.
2: Kon mbokk yi fii la ci UCAP 103.5 téeméer ak ñett yu tombal juróom ci rajo UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bam
4: 103.5 xàll bi jëm ndaam.
2: Baye Abdou Ndiaye di ci ànd ak yéen su ngeen bëggee ànd ak moom ci jotaay bi yomb na.
5: Waaw 33 976 09 09.
2: Jaar leen ci 33 976 09 09 33 976 09 09. Café Touba. Saay jàppal kaas suñu kaas am nga kaas jox ko kaas baab xel ñu naan Café Touba.
3: Sinabi ku suka bamba neena kaasu leer yi moo koy naan wali xuta faydala jalal bahra wal fulka. Kamu jeex wali xuta faydala jalal bahra. Sinabi ku suka bamba neena kaasu leer yi moo koy naan ba mu jeex wali ko taxay dara jalal bahra wal fulka.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مبوك جولتي مبوك طالبي مبوك الاسلام مبوك مريدي ñu ngi leen di nuyu fiñ leen daan nuyoo ci seen émission boobu di Café Touba ci seen mbokk seen xarit seen taalube seen mbokkum taalube di leen ko defal Cheikh Abdou Ndiaye ma Serigne Kerno Diouf Lambay ci rajo bu mag boobu di ECAP FM Jean 3.5 xàll bi jëm ndaam Université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di rafetal rafetlu lool ànd bi ngeen ànd ak ñun ci émission bi dinu ci jàppale bu baax ndax dinu digal te dinu déglu di woote te bañ a wuute te ku woote wuute woo di sant bu baax sunu boroom moom mi nga xam ne moo la may jàmm ak salaam ak yu di ko sant di julli ci Seydina Mohamed yonentam bu tedd bi di jaajëfal si Ahmadou Bamba Khayro Khadim Cheikhuna Ahmadul Khadim di jarawlakal maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla mu yokk léeri Serigne Saliou Mbacke ya taas na ci barkeem te yàggal fi Serigne Moustapha Mbacke jàmbaari l'islam jàmbaari diine jàmbaari yoonu murit jàmbaari ngor jàmbaari tedd nga jàmbaari jàmbaar yi ki ànd ak jàmm di jàmbaar te du jàmbat du jàmb muy Serigne Moustapha mi nga xam ne ba mu taqoog yàlla taqoog yonent bi taqoog Serigne Touba ba tey taqaliko wut ak ñoom bu taqoog ba ko taqoog moom mu taqal la ko ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool ba lépp lu mu naanal Serigne Touba yàlla may ko kattan gaag wér ga ba mu àggale ko te àggale ko ànd ko jul yëkk taalube yépp ak doom yëg sa yëg donga yi ak dëkkandoo yi àndandoo yëg am di jàmm yi ak soppe yi noonu lañ koy ñaanale Cheikh Amdil Khalifal moom mi nga xam ne mooy Khalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ci kaw suuf moom itam bari ndigal lu ñu mës a digal mu jóge ci yàlla jaar ci yonent bi jaar ci Serigne Bamba tàbbi ci moom mu àgge ci loxoom ba mu naal yeneen te ànd ko mbokki Baye Fall yépp na ak taalube yi ak donga yeeg sët yi ak cheikh yi ak dëkkandoo yeeg àndandoo yeeg am di jàmm yi noonu la ñuy ñaanewaat yàlla mu yokk léeri Serigne Thierno Diouf Lambay ya taas na ci barkeem te yàggal fi xalifaam bi jàmbar ji Serigne Dam Belel ba mu àggale liggéey bi di ko Serigne Moustapha dénk jiital ko ci sët yépp bokk ci muy waxi yàlla ju sell jooju di alxuraan mu yóbbu ko ca jumaayam ju sell jooju ci soppem bu sell ba ci dëkkam bu sell bi ci yokkute bu sell bi ci xalifa bu sell bi ñu ànd ko moom nag ba mu matal ni ko Serigne Moustapha bëkke ak ñi mu ko àndal ñépp Serigne Dame Belel ki nga xam ne tey dinaa saraalu bari ci diggante Serigne Touba ak Arafi Toubaam yi ak Serigne Fallou ak Serigne Cheikh Mouhamadou Diouf Lambay ak Serigne Thierno saraay li si Youssou wax ki nga xam ne mooy njiital daayira isbu tarkiya ci digganteem ak Serigne Modou Moustapha taawub Serigne Touba ba tey jii keroog samedi di la 16 mai
ndeke lama leen doon wax ne àddina wàccitam mag la di pore itam ko ne lu la réer boo ko gisit mim ciy loxo ka defaroon magu démb ña moo defar gone tey yëgëm Sëñ Touba te doyloo ko. Kon la woon ñëwoon ña ko fekke wutoon doñu ñu ci woon, waaye li fi ñi fi ñi ko fekkee koy nit. Li la woon ñëwoon mag ña la, li fi ñi fi ndaw ñi la. Di siyaaraat baax di ñaan yàlla mu yokk leeri Serigne Abdoulaye Diouf ya taas ci barkeem te yàggal fi xalifaam bi Cheikh Mahmadoul Bassir sunu wasila ba mu àggale naal bi te ànd koog waajuram wi ci kanamam wuufu ci kanamam mu di ko digal te bañ koo tere di ko sas te bu mu sos. Moom itam sumb na sumb bu rëy te fee ca baqee ca làmbaay Touba làmbaay ca àjjanaay làmbaay xabru sunu waajur woowu sunu sëriñ bi Serigne Abdoulaye Diouf gis nañ taxawaay bi ci taalibe yi taxawaay lu ci waay taxaw doyut te lu ci waay def mën naa doy fi yow ba sa lépp dootul doya di léppay doy te dinañ la déey dinañ la duy te doo géey. Moom it dan ci wax mbokk yi ak cant mooy waral ndolleen njàmbat day indik jaaxle te Sëñ Fallou Mbake dafa waxoon ni koo seen muy jàmbat ñaar rekk la di wut lu mu amagut te nun yàlla lan doon wut te am nan ko te ku am yàlla waratoo jàmbat dangaa war a sant. Moo tax Sëñ Touba sax ceeg sant sant lu ñépp ba bisam bu màgg bu tedd boobu di màggal ak Touba di 18 safar ak cant la ci woote. Beneen ba ca de Sëñ Fallou ne ku seen muy jàmbat lu mu denc rek lay jàmbat waaye ku ne ngi mus waaye kuy jàmbat loo denc ak loo yàq rek waaye ku yem ci li nga li am tey nga def ko ci tey li ñëw suba yàlla koy fàggu te la woon démb dencal nañ la ko rek déggal loolu. Waaye koo xam ne dañ lay denc te xamoo kañ lañ lay denc nga yor di ko denc te foo jaar danañ la denc dinañ fa din fa bàyyi la nga doon denc ñu denc la te luñ la dénk waroo koo mel ni yàq moom ba koy denc luñ la dénk da nga koy téye ba ki la ko dénk bu ñëwee nga delloo ko ko. Alal lu la ci yàlla xalab nga xalabaat ko yàlla bu ko defee alal ja du la alal di sant bu baax di sant ñi nga xam ne saa bu nu toogee fii dinañ leen siyaar ku mel ni soxna Mame Khadilo waajuru Sëñ Xabaane moom Serigne Murtala Gor yàlla ñoo ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal tawfiq ak taysir fan wu gudd ak wér. Moom day fàttewut émission bi fàttewut ñi ci émission bi fàttewut it li ñuy wax ci émission bi tamit ñuy fàttali lu ñu xamul woon te buñ ko xamee muy suñu jariñ mu mën noo jariñ ñu ngi koy jariñoo mi ñu koy fàttali te boole koog du fàtt waxtu te du fàtte yàlla te ku ñëw mu fàttali la yàlla. Mame Khady yàgg ngaa xettali ku ne ci xat-xat yal na la yàlla fay soxna Mame Boussa Tamba ñu ngi koy siyaar soxna Mame Boussa Tamba waajuram di Sëñ Fallou waaye loola la Sëñ Fallou defaloon Sëñ Touba rek la defal Sëñ Fallou jaay njural nga jënde koog taalube daal di ci jëmbat doomam yépp nag ak sëtam yépp ak ña nekk ci kër ga fii ba Tamba koo ne Mame Boussa Tamba ak dib taalube ak a baax rek ngay dégg te loolu nit ku nekk war nga ko wut ci sa dund fuñ la tuddee rek ku fa dib jullit tey ku baax ne ak a baax ndax ku baax rek kay xam ku baax te ku baax a mën a dimbali ku moom sax. Kon ñu ngi koy sant bu baax di sant njabootam gépp ku mel ni Sëñ Mor Sëñ Modou Bousso ñu ngi koy sant sell ga ak set ga ak tey ga ak yarba ak jàmm ja ak yiw ga ak teranga ja ñu ngi koy sant di sant Sëñ Fallou Tamba borom xam-xam bu rafet bi borom xam-xam bu sell bi borom xam-xam bi ñépp mën a xam te ku ko xam xam ca yàlla. Xam-xam nag boo ca dut xam la yàlla xam-xam ba xamadi la
ak ñaka xam ak baña xam ku baña xam yalla ñepp bañ la ku ñaka xam yalla ñaka nga ñepp ku xam le yalla xamo dara diko siar mok señ abo soxna fati ja ak taw mam bu so tamba bu jigen soxna muslim ñom ñepp ñu ngi leen di siar di leen ñaanal tawfiq ak taysir fan gudd ak wër jam ak salam di siar serigne mor cheikh mor fall barki demb mok magam ju sel ji demb rek lañu don ñaanal seen wajur ñepp tew fa waye wax ju sel ja talibe yo xam nga serigne mom bu talibe yi deme ba bolo ñom ñepp diko sante té lamu leen santone ñu def ko mudi leen sante ñu jël sante ga mu leen di sante bolé ko ci seen sante santat ko ngir le bekti mun bekti ñom ciñ bada def nako mok cheikh mortala fall mu wax ne rakam ji bum ko amé wutatul kenn te xamna ne bim ko amé amna lepp waye seigne mortale delo ko ko ne nañ ma ñaanal sama mag gi ndax joyu nu bay mom mo ñak waye nu ñaku nu moy sunu bay moy sunu wasila moy sunu lepp ci fune mo nu fete fep ay waye xol li cheikh ibrahim fall man yara ngebotam di siasé ahmadou bambayum xam xam ba waye yar ba teggin nga ngir ko siar bu bax ak jamm ja ak tabay ak meuna dimi lega ak talube ga ak xam bopam xam fi mu bok xam limu bok xam liñ ko bolé ñam ca bokké ñang koy siar di siar Touba Lansar momitam borom wax ju rafet ji baye gilay gapsel imam bey seigne ousmane gay numéro 4 set setal ñu koy siar di siar seigne fallilu kagn nañ ko deg di siar sama dom mohammed fam di siar seigne modou ca pencum daru ma ko ñom ñep yoonu daru di len xamal ne lepp loy def te yalla rek tax nga koy def billahi ken dula laaj lu tax te lu ci jimu sax te bo egge te xey ndax yalla limu nu dencal linu aduna won linu yalla denc lu ko upp moko gel aduna ay image rek lanuy won te image yep day raf finance rek lanuy won te finance day jeex na sa fini ki nga xamne lu mu nas dunu ci ko té mom la nasal do ci tata no tortu ci convocation té occasion lay don ci yow muy rab sama wati yalla ben bour bi koku la sunu serigne top ci ahmadou bamba bay mom muy mom saka way nako ci yow ci boromam lay way nako ci boromam bay mom muy mom ngir boromam lepp seen lepp jaxaso yalla ko fal mu fal gañu cheikh ibrahim fall mom top ko nak ba far gindi gañu cheikh ahmadou bamba khadimu rasoul ko gis ni jamono doxé te kat amna lu mag nga waxon man mang koy gis lamu non bu ngeen sagane ba xamou len lima len defal yen diko sagane ba tubab yi jël ko ci yeen dotu len ci jot te tubab yi fim ne takku nañu de bo gisé sen daayira yi ma gis te ñepp di goné ñu fa yor ay pancarte ñi di sante Seigne Saliou ñi di sante Seigne Fallou ñi di sante Cheikh Ibrahim ñi na jëri jëf Seigne Bamba am ci tubab bo xamné bañuy jéxal lamu wax dañé mom solution aduna Seigne Bamba rek ko mëna réglé ñi seen mam don sonal sunu mam te seeni seut ñoy sonal seeni seut te sonal luñu leen seeni seut sonu di soñi di soccu di soñi
mais seeni sut nek ci sanké Serigne Touba yi ngir bëgg mu ci sanké sanjab aduna bi kon ñe bu ñu ñëwé ci ñi lañu doon wut ci ké lañu amut ci ki ba ñe andaké fekk ci ñi ngir ki tay la ilaha illallah Serigne Touba moy ki bokut ak kade ka mom faaw nga jël avocat wala ñu provoquer la wala ñu wola ki nak day défer li ba ñi jariñu ci illallah Serigne Touba mom momu nak mom la wa isbu tarkhiya don siar kérok samedi ay gaaw bisab gaaw la demone bisab gaaw lañ siar waye suñu su job jere jef isbu tarikhia da ngayene expéré wu am expérience ba nopi am sens suñu muntaha yagna and ak yeen de yagna wax ci yeen yagna leena ñaanal yalla de na dogu ci yeen ba tay muy Serigne Touba ngeen and and bi day rafet day yag te day deggu te day xeyole Serigne Dambelel dama don xaar li nga def sa digeunte Serigne Thierno ak Serigne Mou Diouf ak Serigne Fallou ba mu len di dagal fimu len dagal di arafi Touba di 28 Serigne Bassirou di borom mbegni di borom xam xam bek tar bi te tardé wut te mbegam du bekk ci luddul yalla te kum begal yalla tax tar ba tardé wut retarut te yalla rek lay taral ak yonentou bek Serigne Touba borom xam xam bi xamle wut kudul yalla te xamal ku lut Serigne Touba loloy mbeg mi tar be xam xam bi mu takal ko Serigne Muntaha ba nu takko mom tay mu wote yokub juma ji di rafetala juma ji wa ko Serigne Thierno Diouf Lambay ubbi ko indi 28 millions di arafi Touba tekkal lolou batin la ba la buñu tontu and ko Serigne Ahma Serigne Mou Diouf Serigne Ahma mom Serigne Mou Diouf Serigne Dam tilen Serigne Dam Jabba Serigne Bassirou Serigne Aliou Bahdat Serigne Aliou Bak Serigne Saliou mom Baye Badj ñu jital suñu khalifa ba Serigne Assane mo bayyi lepp ak ñom 28 dik na di 28 Touba di arafé Touba yalla ar na ci ñepp te ñepp erwé nañu Serigne Youssou Diop wax ne kérok ba Serigne Modou Mustapha di jébal Serigne Touba addu yam jotta jox ko jundi te ne xeb nako deglul wax ja deglul wax de wax aya ba nga xamne ni mom la waxante ak Serigne Touba aya boba di aye ba ñew ci ay Serigne Muntaha Youssou borom tar ba tardelut retarut def lu yalla téré taxawal wu ci téré towal bi bëgg ci erwe bi wa ismu tarxiya ñepp wextal nga xamne ku ñu téré tarxiya yalla téral la da ngay melni ismu tarxiya tardé wuñu té yor nañ teranga té teranga ji délloon nañ ko Serigne Touba té nga ngay moytu téré ndax duñ leen téré ndax ñu ci ndigal ku ne ci ndigal kenn du la téré sa bo wacce ndigal nak dal nga ci kaw yi téré waye sa bo moytoy téré yaang ci ndigal nonu lañuy liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba dang koy déggal Serigne Touba lo bari bari alal te déggaloko alal jang lay alak lo bari bari matériel te déggaloko mata di nga te do xam mat ak Mohamed lo bari bari bari bari ay million te déggaloko wacc nga yoon wi yaang ke yoonu yoowa lo bari bari mbolo te déggaloko xamoo la xew Gabon
fay wo say bon te sa mbolo dina tass ba ñu tass la muni jinni bobé mako joxon te xeb ko lol jinni bobu moy law batay nek jinni million ay kon woy wa del sina ci seigne massi sen dongo bamu nawetane yene jox serigne bamba jinni amut ci mbey ma lu ben deureum Cheikh Ibrahim Fall deg ko yalwan bam jinni yup ko Seigne Touba Seigne Touba nako deur jinni bi limuy reey reey deureum bi la def ci cede ndax man Seigne Touba kuma yene jox jinni kuma yene jox deureum ma defal lako muy jinni kuma yene jox mil jinni ma defal lako muy million kuma yene jox million ma defal lako muy milliard kuma joxe milliard ma tagale la ki bakkar te yomal khayam ma ngi lay xaar ay wad Seigne taxawo te milliard yi bawan te Seigne Sidi Mukhtar waxon ko ci témèr ba laaj ju mourid bu ne témèr man ta moy waye man na faju mar man na siyar itam million koko jox bu ragale bu ragalu yalla man nga ko moy lo ko may juddi man nga ko jadd lo way ko marti ko may témèr mu mère la te do ko moy lo waye man na faju mar mu laaj témèr ñuy joxe témèr bañ dajel ko muy 5 milliards ku am te ku joxe won témèr am nga yolam milliard te moyo lolou Seigne Moustapha def tay motax ci jamono gi mu ko wote ñi gëmut yalla gëmuñu xamuñu Seigne Touba moy kan dañ fu ne way dugg fa ñu yakante ka laqonté di wérante ka wérante ku ne xëc ci jëmele ci sa kanam kenn nangu ta xajal kenn xejatu bobu milliard yaangi baganti digeunte ke Seigne Moustapha ak Juma ji Seigne Touba xamul jamono ju nakari xol bu nangula xam te xol yi buñ nangulo Seigne Touba xewal tabbi ciisul xulop tew ñu xus da pencham daru qudus kenn du xulo dajje ak Seigne Modou Moustapha tawba mu nu mus mucc di macc te kenn du muccu dajje ak Seigne Fallu mu fallu joxnu fond ak fondation kenn du fulu jaxé dajé ci Seigne Abdoulat mu laat no ba dun laté mu laatalé ni ci biir ko gis mu nan tiararar dama ko jox talalé liggéey mi mu def ba tax nu tal di talalé Cheikh Abdoulat feñal loolu bis bu nu jéngé sawara na dajé ci Serigne Abdou Khader mu jital nu ba aljana té kenn duko laaj lutax moy gëna ci aduna indalé aljana motax aduna mënu ko nax te aduna mënuko japp fenn te rawna aduna te rawale na ñoom ci aljana nu dajje ak Seigne Saliou mu tegg ci salop Seigne Bamba wotel nu xel mo xamne am koom la di xel koom ku fa ñak doto ñak te seytane de la fanaan ñuk nga ñukku ñukki jëm ci Seigne Bamba di ñukki joxe boole nok Serigne Bara kenn du nu bareti yalal bari wujulu bari bari sakay ba sak ku fa jak sin bara lay lak ba do jak da topulon sok ak sakami ba mën ta lak kenn ba sak mu bolé nok Serigne Sidi Mukhtar mu taral tardew retaru musta def lu yalla téré lekkal fa lu ya Mukhtar kon bu fallu dando rek Mukhtaray to waye buñ ko takalé ñepp ba ñepp takko Seigne Touba ku ne takam ci ku ko ne ah ñu indi Seigne Moustapha mu takalat nu ko takko non and liggeel Seigne Touba li moy yefi kon gone yi mag ñu xamu ñi te ñak talibé ñak itté xamu ñu li xew ak gone yi nga xamne kone wuñu di connecté wu ba ko lé ci seytane depp leen ko xol kérok is bu tarxiya nga gis kone yi jigen yi ak kone yi goor yi ñu yëkëti seen mossoir yu wéx yi diko wëndeel di wone jamm ak salam ak sel ak set nga xamne ku mbedd mi tilimal man nga sété ke Seigne Touba waye ku tilimé ke Seigne Touba ba genn fa mbedd mi dalay alak waye doto sét depp leen depp jotna aduna jeexna ku ñu waccé fuy jeex nga fay jeex nak té nar fa liggéey lu dul jeex jëm fu dul jeex saw togen warna rafet alal ji jaratuko nañ fa dundu gi jox ko Seigne Touba mo gën nañ fab alal gi delo ko Seigne Touba mo gën ndax bu ko soxla won dun ko am bu bëggoon alal kenn du am xelam tabax bank ñepp ci ñak lañuy judd
bu soxla juddu won matériel kenn du mat bay juddu bu soxla won aduna kenn du ko am lepp yeb ci gene yalla wa yalla da ko gëna lepp motax yalla jox ko lepp kon mbokk yi wa isbu tarxiya lolu ñu def dekkalat bu bax yekati xasaay di jang alquran ji wala ci yar ak teggin nga xamne motax buma gisé Serigne Moustapha genn ci juma ji gonay top ko di yuxo ko xam li xew da ngay tit nga xol ñoñu koy top ci juma ji mbolo ma dajé won kéro ci isbu tarxiya ma nañ leen ñaar témèr upp leen man leen gën leen do na talibé dakk leen liggéey yobbu juni million Serigne bi genn ñu melni neew na tek kenn waxut ñepp na tek Serigne bi wax ju sel jamu wax mom na gisu ci bopam wax na ba jeex tud milliard talibé Serigne Youssouf Diop jojo ak talibé Isma Terkhia la tudd ndax xamné né talibé gi mo upp milliard yi doolé tax milliard mën na la tabal ci Bakar té talibé mën na la genn ci Bakar dokk nak milliard bu tabbi ke Serigne Touba Bakar jeex na mu wax ak ñom wax ju sel ji mu wax delo leen ci Serigne Touba delu ci Serigne Touba te mësu fa jox ndax ko fa fekk rek mu delo la ci Serigne Touba ay mom mësu jox ci Serigne Touba ndax leppum Serigne Touba la bëggul ku du Serigne Touba xamul ku du Serigne Touba anduta ku du Serigne Touba mom Serigne Moustapha ni la jambar di mel ni la bëgg yalla mel ni la liggéel Serigne Touba di mel bamu agalé deg ngeen la Serigne ah way deg ngeen la Serigne Moustapha Juma wax ay way borom Juma ji nek Moustapha Juma mo wara tontu wax ja mo wara tegaat yenen wax ke wax ja ndax mo du mo Juma ji ñoo lang tourando Serigne Moustapha Juma kon buñ dé rafetal Juma ji kiilif ñi rafetal Juma ji nek ci biir Juma ji wax ak wa Juma ji mu Serigne Moustapha Juma rek ko wara tontu mu di ton di dono di tanif muneko mbacke sunu xel dal na e way Serigne Moustapha de ko mo dalal sam xel way domi Serigne Fallou de bu ne sunu xel dal na nak ñun ñepp la sunu xel wara dal na ken baña xelu ken baña jog ci xel te ñepp xeli seeni xel ci Serigne Touba sunu xel dal na sunu xol sedd na ndax wax gi nga wax ñun yow rek lañuy deglu bëggunu lenn bëggunu feneen jublu wun feneen sa ndigal rek loo bëggunu def ay waay samba te kat du leen def loolu leen di lor de du leen def loolu leen yàlla def loo wutit du leen def looloo xam ne Serigne Touba bëggu ko it du leen def loolu l'islam bëggul du leen def loolu diine bëggul lim leen di def loolu lépp ca yàlla la jëm kon moo tax mu ne ko loolu wax nu def rafet na torop ci nit ñi nag xam Serigne Touba xam ja jéema xam Serigne Touba ba tubaab yi dinañ ko këf lan sa war a am waaye ndokk nag bi ñu Serigne Moustapha bàyyiwut di ñu fàttali waaye nag dafa am wax ju ma wax ju rëy fu ma dem danaa ko wax dana ginnaaw rëy amatu ma ngay wax ak ña dër bopp ba tàggoog seeni bokk ba bokkatuñ rëy amatu ndax am na lool ba rey amee ku ko def dañ laa war a rey rey amatul dóor amatul wax rek a fi ne te wax jëmul njariñ ndax loo wax duñ ko def mu ne kon lu neex waay na def ay waa ji de ay ku defu lu neex yàlla defoo lu neex yónne bi def lu neex sa bakkan ba tàggoog sa bakkan ruuba dell fa yàlla jëm ja des fa ñu roofaat lu ko yàlla war a wax ak yow ay waa ji de mu ne lu neex waay na def waaye ñett ngi ci seen kanam faaw ngeen jaar fa sukuraat ak bàmmeel ak bispéen bi sukuraat ku ko def sa lépp raar na la boo bokku noon ca reer yi leeri yàlla ya doo bokk ca reeri yàlla ya ku duggoon bàmmeel ku bés boo duggee ci bàmmeel te àndoog siñ bàmba ba woo woon lu bon te daloo woon baa ba borom baa fekk la ki bàmmeel te fekku fa siñ bàmba keroog nga xam ne defoon lu siñ bàmba wax dunguy dug sowec nit ci bàmmeel bàmmee la ngoom dina ñëw bis penc nag ña ñuy arte rek ka fay ne ku tooñu doo fa dem ku nekkoon ci ndigalal yàlla fa nga jëm.

الزود وال الزود وال

jerejef
Sidi Fall Touba Bakhdat wax na wax ju rafet wax ji xam nga Seigne Touba boko de ko deg muy waxtane Seigne Touba ñu diko jeppi ba ñu koy critiquer waxu digënté Yalla ak yoonte bi Seigne Touba wax na ngir digënté posam ak Seigne bi wala digënté intérêt ak Seigne bi wala digënté lu neex kamuy waxal bala ñu neex ñu muy waxal waye waxtane Seigne Touba deug dina neex ci xol ba wéral ay cieur jëmbat ak ro rawalé ko te kenn du ko rawayé ndax Seigne Touba ni mu mel ni Yalla bëggoon mu mel ni non la mel kon nu mom nu mu bëgg nu mel ni dañ no wara mel bu ndey go ndax ku nekk ya ngi dundé lo liggéeyut te Seigne Touba ko def ku nekk ya ngi tedd ci lo xamné ñakoko te Seigne Touba ko ñak ku nekk ya ngi dëkk fo xamné waro fa wona dëkk te Seigne Touba ko fakk ku Seigne Touba ku nekk ya ngi war war wa yo xamné doxok Seigne Touba ga ko andi bo waré 4x4 façon mu daan war la bo waré Mercedes doxam gala bo lekké lu nin loxam ba mësta ti bula bo teddé fu noy korong mu daan tedd la bo baré xaliss lamu laal xaliss ba tax bo amé compte yu muy denc ci bammel lam la denc ci banque lam la denc ci bammel la tax lu mu soxla won dun ko am yalla mi mu soxla won te am ko nunu am ko jafé nañu lol nga ngir li dox fu digënté ak yalla ba di nunuru na dañu gënal yalla dafa bari lol Seigne Touba nak dara mënta dox digënté ak yalla ndax yalla ko gënal lepp motax yalla li gën lepp jox nako yalla kumu gënal lepp li gën lepp mu jox lako ndax yalla du koy taggo te moy taganti waye kuñ tagge motax yalla du koy diso du koy laaj du kuñuy digal kuñuy deglu la du kuñuy togn kuñuy jaamu la du kuñuy yakamti kuñuy xaar la yalla ni mu mel ci digënté mak jaamam ni bu ni jaam ñi meloon ci seen digënté ak seen morom yi suñu borom defal ni luñu bëgg buñ soxla or sax mu taw ko yalla dañu bëgg nu bañanté Seigne Touba ñu boole waat nu bëgg tassat mbolo mi ndax ku ko koy bëgg tass na xamoo la xew gamon ca bon ya tay ku taaj bol ay bo sa bol mbolo wër la ba mangal boy ci biir bol yi bon ya yi joggé gamon tax ca gamon Seigne Touba dañ ko tagalé ak mbolam yubbu ko gamon mu fe mu liggey fa gabo ba am ay bon yi gabo ñu boole wat mbolom jox leni boy te kat ku am batinte amo batiman sa wote dess na ndax ku am batinte amo batiman bu tedd joté saw gën teurani ku am mbolo te amo bol bu lek joté saw gën xaraani Seigne Bamba amna batin amna batiman amna mbolo amna bol ganam du xaraani ganam du teurani lam musta def li yalla téré tax ganam du teurani kon gan gu teurani wut teud ci lo xamné daño jaayon bakkan ngir le yalla téré yow nga téré la ko sa bakkan ngir li yalla téré buñ la teurel nga xamné def ga erreur lire amul bakkar te amna wërseuk kon bu neew di dem bayyi fi wërseuk yobale bakkar.

0: kaka mom ki ni m'oblige mon mom moy Seydou Touba bismillah
1: salaamaleekum
0: wa alaykum salaam radio bi
1: wañi taru waaw
0: wañi radio bi wañi radio bi
1: yalla baax jay
0: waaw koku
1: no jay ak diouf rek la lay fay
0: ak sa alhamdullilah diouf waaw
1: longol daru minam le
0: ak sa waaw gor longol daru minam
1: salaamaleekum
0: wa alaykum salaam
1: salaamaleekum
0: maalikum salaam ma ngi lay deg dem na ndongal daru minam li xam nga bismillah bismillah
1: salaamaleekum
0: maalikum salaam
1: salaamaleekum
0: na nga sante bu baax
1: borom lambay
0: waaw aw aw yow de wax nga deug nak
1: salaamaleekum
0: ñu ngi sante borom lambay wa réseau bi ma ngi lay dégg nag bu baax waxal nu ngi lay dégg
1: dongo suñ munta xaa fii ci daru minam dayal noonu lay siyaare bi
0: yal na yàlla nangu siyaar bi
1: yàlla na yàlla yàggal taxawaay bu baax noo ngi noo ci café gi rek
0: ci waaw waaw café gi day ki ci naan
1: ci dama ko amul waaye comme noo yónnee la ko xam nga waxoon naa la
0: waaw waaw waaw waaw sama numéro dinaa la ko jëlal sama numéro mane jëlal sama numéro jëlal numéro bi jëlal numéro bi jëlal 77 77.
2: Alhamdulilah anna Mohamedul Mukhtar maa la ko wax yow Cheikh Ounane Fadlu yaa moom yëf yi may ma ci laa law laa ka Cheikh Fallu xéewali wal wali kon lawlaa ka Cheikh Fallu xéewali wal wali kon du ñu walwalee ci na ngeen way Cheikh Ounane Fadala Fadlu atimon shérifun xaalisum fatinu mbakte musoobe la ki mooy njiite mooy wasi la Fadlu naa ci mun shérifun xaalisum fatinu
0: am allo waaw ndeysaan jël na numéro ba 77 579 21 07 waaw 77 579 21 07 Sëñ Abdoulaye gëm Sëñ Touba mooy gëm yàlla rek ndax ku weddi li Sëñ Touba doon da ngaa weddi li ko Sëñ li ko yàlla def te ku dul yàlla nag mënoo def Sëñ Touba li mu doon xamoo li mu doon xamoo fi mu ko doonee xamoo li tax mu doon ko ki ko doon rek ko doon te Sëñ Touba kenn mënu koo doon moo tax keroog bi Sëñ Saliou ndeysaan bu RFM wax Jur Sell Dia moom ni mu yaroo ak ni mu doon hôpitalu bi ne Sëñ Moudlo ndeysaan ne na soxna mbeen ngaa bu dee kenn mënu koo woote kenn mënu koo wuute wuutu ma ne kenn mënu koo wuutu waaye mënees na koo wooteel moo tax soxna astu mën ko tudde te jox ko Sëñ Moudlo Ngabou taxawaay bi mu taxaw keroog man damaa yéem ci sell gi ak set gi ak bëgg gi wane ni bëgg ne moom ki ñu ko tudde moo ko gënal bakkanam bii mu jàpp ci liggéey bi liggéey bu rafet te Sëñ Murtala di waajuram ñu yëkkati ko jox ko doomi soxna Mène Ngabou Sëñ Moudlo Ngabou mu taxaw taxawaay boo xam ne comme taxawaayu góor kaxaw xalifa ak yir di teeru gan ni ñi mu bokkal bàyyi ñépp mu def leen ni boppam bernde yi doy sëkk jàmm ji doy sëkk baatin bi doy sëkk mu sell set woo ñépp waa ko Sëñ Modou Habib yeeg waa ko Sëñ Ndam Atta yeeg ñu kenn desut ku Sëñ Touba Jur sa waajur rek mu invité la teg la ci wetam ku ñëw mu nuyoo leen kon dafa mel ni Sëñ Abdoulaye nga may signaler ne ñu ngay egg ci wali xutta xaydan xaaja de xam naa ne daal li ma bëgg daal mooy sabrub Sëñ Abdoulaye Diouf boobu nu sumb ku dib taalube wala nga dib soppe te xamoon Sëñ Abdoulaye Diouf war ngaa ñëw war ngaa ñëw def ci saw ñaq ñu ngi ci yoo ñëpp nag Sëñ Abdou Karim ak Sëñ Moulo Sëñ Moutoula Juma ñëpp rek kenn desut ndax Sëñ Abdoulaye Diouf

0: kenn la woon, waaye nag ci njàmbe la taxaw na ci taxawaay bu rafet. Uuf nu ñun ñëpp, tette nu ñun ñëpp, tegtal nu ñun ñëpp, teggi na ñun ñëpp. Kon yàlla na ko yàlla teggi na ci barkam njol màkk doole xaadim bu rasul allahuma salli ala sayidina muhammadin. Jërëjëfe Serigne Touba.
1: Baadaam din muqaatiban li man tuudoo li yakaada maa ax jalal atraaf la ka sëkk wa taqdiimu yaa xëy na sayidin la dal waajul qahaaru rabul wala jalaar la ka lil wala maalu wal xëy kuloo aleka saatullaahi yaa man alala saar la ka lfadl yaa muqdaaru yaa sayid al wala عليك سلام الله يا من ناصر الله.

0: laqonté dañ dugg ci am yaay wala yi nga xamné day yaq ci ñeug kon bude sa misalum yoy nak moy lu melni sart bo xamné fas fas ba da ko laaj comme ngay jënd dara dal di safal ci waji nako fokk lola dang mako jébal dang mako jox wala bo lola warta am ay ay sa dana fokk bala mako jënd waaw fokk jaay bi dana ci sart mu baña am ben ay wala kanen diko mom wala yu mel mom lolu sart bu wër la bo xamné ni do lor fas fas bi ci day takko mom bu day sart bi nga xamné nak fas fas bi laaju ko sa da konté wut ak mom moy lu melne ngay jaay kenn manam sart ja ak garantie dal bu day sart bi nga xamné nak day da konté fas fas bi moy ciñ téré ko moy sart bi nga xam da comme nga jaay nek dara comme nga jaay ko auto ne ko ci sart do war auto bi wala sañu ko jaayat wala bo kër gi mala jaay sañu ko dëkke wala mbub bi mala jaay sañu ko som xet sart yi man non sart yi yaq lo illa yo xam da yaq pass pass bi bu de sart bi nga xam da yaq ci jëg gi nak moy lu melne sart bo xamni ni dafa sart bo andak lepp nak borom xam yo depp won ci ne lolu du dagam bu fekke ne ki nit ki dako ci ki jënd wala ki jaay dañ ko wala ki jaay dañ ko sartante waye nak sart bo buñ ko rotolé rek day daldi dagam sa lolu nak amna ñenti melo njaay mo andak sart amna ñenti melo comme lu melne ngay jaay nit ci dara nako dama ma ngi lay jaay marchandise bi waye kaw ci sart nga lebal ma dara nga lebal ma nangam wala bok ci sart ma lebal la nangam wala ki jënd wax lu mel non nako man kat dana jënd ci yow marchandise waye bala ko jënd sart dang ma lebal nangam wala dana la lebal nangam xati sart yu mel non dañ koy téré ci njaay waye nak sart bo bu xasse ba dañ rek njaay ma dana daldi mana tagam batay li ñi tudde tamit bayholayina batay dañ koy téré momit njaay la bo xamni ni ki jënd day sukkandiko ca ki jaay day sukkandiko ca kay jënd ngir mana joxe lu tuti jere ca mom lu bari moy lu melni misalum nit ko xamni ni da doon wut ko lebal amuko mo dem ci jaay kat ne ko jaay ma li marchandise mi ci jooni yo xamni ni fek wer wuy de la la koy fay bakko jaay kat ba lebalé mu dal di koy jëndat ci mom ci sansé ci juroom ñett témer kon loolu lañuy tuddé bayoon ayina nga xamné kon fi day melni marchandise ma del waat na ca ka ko doon jaay nga xamné fi day melni dara amu nga xamné ki doon jënd ni day melni koku xaaliss tok ko wona jaay ma tok ko wona bi boy xaaliss da bëggum kon lolu jaay ma suuri la aw melo la rek waye ndax na kon day melni ko bu lu won deug deug moy jaay mo xamne ni day andak lepp ay end waw lepp go xamne bëggoon moy lepp go xamne day andak ci end rek day melni mom lolu la bëggum batay lu melne bayamul ma ci xul tamit dañ koy téré bayamul ma yena nak ñatti soor la basab mari waye ñaar yoy ñaar soora ye jelas yu dagan la way bi moy bi nga xam bu tara na bayamul majhul batay dañ koy tare moy lu melne nit ki ngara ko jaayna la ben ci yere yi ci rañelo ko lang ban ko ci jaay wala nga jaay ko ci ak ngeeg go xam ni bu ñoyere la bu xam wala nga jaay ko ci ak ngeeg go xam ni da jëm ci ab dig bu ñu réré
1: wa bo xamni kan xamul kañ wa
0: xéet ñaay yoy yépp ñaay yu yaqku la ngir ay wor yi ci am ak bu réré té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tarana ñaay yu xaram xéet yi ñaay arab nak bari na lool waye li dañ ko ci dukki woon rek amaat na yeneen façon yu bare bare bare waaye dañ la woon nañ dikk rek andi ci dara gaaral ci dara mu doon ab soññe ci jaaykat yi ñu gën a kiyaat buntu bi bu baax a baax a baax jàngaat ko bu baax a baax gën koo xamaat ba lépp lu leen ci lislaam di digal ñi di ko jéem a jafe lu leen ci tare ñi di ko jéem a bàyyi borom xam di ci soññaat borom xam-xam yi tamit bu baax a baax ñi ci gën a waxtaan di ci ubbi nit ñi ba njariñ li gën a mate kon dii daal ab exposé la woon rek ab ard la woon waaye lépp loo aju ci njaay ak jënd moom nekk na bunt bu yaatu boo xam ne kenn munta gaaral lépp kon ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di benn sant benn gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah.
2: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Jërëjëf Sëriñ Mohamed Mbacke moom Sëriñ Mohamed Moustapha ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju ci jaay ak jënd nga andi ci loo xamante ne lu matale la matale la donte xam naa ne njaay jënd moom nekk na bunt bu yaatu boo xamante ne xajul ci benn jataay waaye nag liñ ci andi moom mën nañu wax ne ne li ci aju lépp lenn lu nekk rek am na loo ci juñu loo xamante ne yaakaar naa ne bu ñu ko bàyyee xel incha allah dana amal njëriñ ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñooy jaay ak ñi jënd ñëpp. Xam naa ne am na ay laaj yoo xamante ne aju na ci waxtaan wi waaye bala ñuy ñëw ci laaj bi laaj yi ñu fàttali rek mbokk yi ne laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiq incha allah képp koo xamante ne am nga laaj bu ci aju rek soo wootee ci numéro yi may waa ji joxe soo fa bàyyee sab laaj ñoom danañ ko gëstu dana gis ne ñoom si incha allah ñu tontu ci te numéro yooyu mooy 77 996 85 90 wala 76 761 50 80 ñaari numéro yooyu képp koo xamante ne am nga laaj bu ci wàllu fiq rek incha allah boo ci wootee soo fa bàyyee laaj bi incha allah des na ci tontu. Ñu fàttali mbooloo bi rek ne suba incha allah te mooy ñaal beenu ñaareelu ay zis bi ñu ngi fas yéenee ànd ak sëriñ Abdoulahad Faye mu fas yéenee ñëw ci kawteef yi aju ci asamaan bu dee ci juróom-ñeenteelu fan bi ñu fas yéenee dalal docteur Alhadi Magni Ngom mu fas yéenee ànd ak ñun ci naka la dee si def ba mucc ci xeeti tawat yi aju ci bëj bu dee ci fukkeelu fan bi ci koor gi ñu fas yéenee ànd ak professeur Ahmad Sambu mu ñëw ci faju ak sa gàncax bu dee fukkeel bi fan ak dann ñu fas yéene dalal Serigne Moustapha Mbacke mu ñëw ci am solog di wattandiku lépp lu lënt ak bañ a ak nii mën a jàngate ci nu ñu koy mën a jàngate ci Serigne bi bu dee fukkeel fan bi ak ñaar ñu fas yéene dalal docteur Ahmad Moussa Silla mu ñëw ci mbirum suuf ci Sénégal ak lamu laaj ci ak jubbanti bi bu dee fukkeelu fan bi ak ñett danañ ci dalal incha allah Sëriñ Moustapha Mbacke moom Sëriñ Mahamadan Diobe mu fas yéene ànd ak ñun ci melokaanu sëriñ bi ak dundinam bu dee fukkeelu fan bi ak ñeent te mooy fan bi nga xamante ne moo mujj ci ñaareelu ay bis bi ñu fas yéene ci ànd ak ministre Khadim Diop Sëriñ Khadim Diop nekkoon ci ministre ancien ministre mu fas yéene ànd ak ñun ci doxinu politique Sénégal bi lan moo ci taxawaayu doomu soxna yi kon loolu mooy programme ñaareelu ay bis bi incha allah xam naa ne dañuy jox rek Sëriñ Khadim Diouf su ko defee mu ñëw ci yenn ci laaj rek wala Sëriñ Oustaz Ahmed Mbow xam naa ne am solo waxtaan yi tax na laaj yi xaw naa bëri waaye nag dañ ciy jukki yenn rek su ko defee sëriñ bi tonn ci ndax wax maa ni waxtu wi li ci def taxul mu bari, waaye nag ñu xajale ci li nga xamante ne moom moo ci xaj rek. Su ko defee yeneen laaj yi nga xamante ne xaj ci waxtu wi tamit incha allah danañ ko jox ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj sëkk yi. Su ko defee bu ñu tontu laaj sëkk yi rek tontu waale ci. Kon jox kaddu gi Oustaz Ousmane Mbow.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ci juróomi baat yiñu islam boole. Sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant ci turu muassasatu rufa bi huquqil iman, di la jaajëfal di wax ne waxtaan bi am nañ ci lu kawe ci liñ ci doon séntu. Ñaan yàlla mu fayal nu la, mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyal ak sam xel. Mbokk bi nee na da doon laaj mu ni nit ki nga xam ne day jaay ba noppi nag nëbb ci sikk te la muy jaay lan maanaam lan moom la ko ci mën a jural bu ëllëgee? Moom xam na ni sikk ngi si ba noppi mu nëbb ko jaay lu ko ci sharia.
1: Te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man xassana falaysa minna, képp ku ñuy triser di triser di def yu mel noonu bokkoo ci ñoom. Kon yooyu kon daa doon lu araam loo xam ne nii ab jullit war na koo moytandiku bu baax a baax a baax a baax. Ndax niñ ko waxee woon rek l'islam lépp lu la tere rek mooy luy loraange la, ay loraange la, luy du lu baax. Ndax lépp luy lu baax rek daganal nañ ko, luy lu bon rek araamal nañ. Kon nit ki ak jullit war naa moytu loolu bu baax a baax a baax. Lépp lu jëm ci ay nëbboo ay wala ay nax wala ay crise ak yu mel noonu boobaa bu ko defee de ëllëg bugal bu mettee mettee mett mën na ko jaa fekk bu ko tuubut ca delloowu seeni borom seeni àq.
3: Jërëjëf. Mbokk mi nee na lu mel ni xeetu visaay nga xam ne da nga ci dugal xaalis te boo amul ñoom duñ la delloo xaalis ba nga ci dugal, loolu mu ni lan la ca islam ate?
1: Waaw, bu dee li jëm ci loola moom dama yàpp ne tamit nit ka cay dugg moom xam na ko. Ka nga xam ne mooy dugg jëlal wóor na ko ne lii day mel ne moom da caa d' accord. Kon loolu nag comme lu mel ne bàyyi waan traduit rek. Waaw, ndax yow ba nga cay dugg di ñaani mi sax xam na ne lii bu ñu ko joxut tamit ndax loolu daa bokk seen condition yoo xam ne day mel ne yow da nga koo accepté ba pare. Kon nag loolu moom yàpp naa ne moom dara war a jëlee su nekk ci biiraa ñu wax d' accord nga di ba noppi dal moo tax.
3: Jërëjëf. Mbokk mi mu ni ki day laaj nit ki nga xam ni dafa jënd marchandise sàngam jaay ko ci bénéfice boo xam ni mat na ñaareelu lam ko jëndee woon wala ñett nga xam ni bénéfice bi daa bari loolu, ndax loolu sharia dagan na wala dee?
1: Loolu moom dañ koy tere moom bénéfice moom la ca ak solo, mooy na doon lu yanu maanaa rek loo xam ni doo ca lor ka ngay kay jënd, waaye yenn bénéfice yu ëpp yi moom dañ koy tere daal. Bi ci nekk daal dañ ko war a teg ca anam gëm kii rek. Xam na nag bénéfice moom ndax ne ma bay wante mën naa am fu muy dagane bénéfice bu xaw bari, waaye daal li gën daal mooy kii jaay bi teg ci bénéfice bu yam rek bu yam maanaam boo xam ne nii du ca lor ka nga xam ne mooy kay jënd.
3: Mbokk mi danoon laaj mu ne ndax jaay turu yàlla dagan turu yàlla waaw tur yi dama la koy jaay ci nangam.
1: Loolu yaakaar naa ne wala tas roo bi yaay sawaram xar leen loolu yaakaar naa ne bi su jënd loolu warta daga na
3: ki nee na ki jënd ab xaal xaal ko fekk mu yàqu ndax léegi da koy delloo borom xaal bi wala moom day da koy jënd noonu rek?
1: Waaw loolu nag comme dama gis ne comme daganal nañ jënd ci loola moom warta am droit delloo ko dal. Waaw ndax loolu dañ koo daganal dal nit ki jënd dara teg ko ci kii bi, ndax yooyu ñaare ay waru lam cay am du bëri moo tax. Yaakaar naa loolu dal waru koo mën a delloo dal. Waaw ndax
3: waaw waaw ay soo ko sàttal ko ko yow ki mu ni day laaj ndax sañes naa jaay loo xam ne nekku fi wala
4: loo xam ne nekku fi daal lu mel ni loo xam ne waaw nekku fi ndax tañax sa ko jaay maanaam gisee su ko la nekku fi
1: waaw. Loolu mooy comme li ma doon wax sànq
4: waaw
1: boobaa da nga ko koy melal melal ko ci anam yam war a nekk yépp rek bu boobaa bu dikkee wuuteeg loola
5: UKPFM.

فاستعين بالقران من دين جاب ما يديم خير سددي.

Najee ko.

اسود وال اسود وال

Bismillahirrahmanirrahim.

Welcome back!

Thank you.

حسب ما لا يدري.

0: الإخباري.
1: إتاب FM إخباري أباب سيامباي.
2: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dalen jam ci radio ikab radio universite cheikh ahmed bambakar du gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi deug na fess ci xibaar yi bok na ci sous prefet bu ndam biñ doon joxante lengay niki tay ji abdoulaye kharma jox na ji jak ci tal lengay yi mu wara nek sous prefet mom momé ikon na di abdoulaye kharma jëm ci sangal kam ke le nak di ji jak ci tal bi nga xamne nak mom bi tam nak jël na leng yi yëkëti na ci ay cadre da ngeen ko téwlu ci jotaay xibaar yi waye tam kam fa wut da ngeen téwlu lañ xam jot nako ci am tessel joon yaako ci dëkk bi sonal na witt yi nga xamne ko ñoy jëfëndiko walu dem ak dëkk bi Mustafa Ndiaye dem na ci ñoom xol naka la du koy dundé da ngeen téwlu lañ ci jotaay léral dañu wax tam ci lu soxal walu wër gi yaram dembu Touba wa kër docteur ak gëfu won lu jëm ci walu tension bu yéeg la doon waxtané aduna bi yëpp ñuko doon magal niki dembu Sénégal nak Touba la ñu tam ci dundalako fi lu ñu mel da ngeen téwlu ndaw di ministre bi yonde won ci bi jotaay xibaar yi lay doon li mbokki danaka moy li ci gëna fess da nañu ci bo li ci yene kay mo fassiyene ko mo jotaay bi nestu ñu di kenn ci forum patte gi ndeb sopp na sunu borom
1: ikab fm

0: xibaar yi Pap Sayar Mbaye.
1: Pap Sayar Mbaye moo faro woo ca dukkaay bee ci wàllu machine yéen askan ci déglu rajo yi CAP 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom ngeen koy déglu ci bande FM bi internet ñett bu V point sunu FM point com YouTube UCAP TV live tey la altine fanweeri fan ci weer wolof di diggiw tamaska caatum junne ñeen téeméer ñeen fukk ak juróom ñaar ci gàddaay gi dëppoo ak fukk ak juróom ñetti fan ci weeru tubaab di weeru mai atum 2026 waxtu yi ñu ngi ci 23 ñett simili ci kaw juróom ñetti waxtu ci guddi UCAP ngeen man ko déglu tam sunu ay application UCAP FM wala UCAP TV fu ngeen nekk ci àdduna bi man ñu caa bàyyi xel xibaaru guddi ji.
0: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Xibaar yi ma soxla ci Diarème ak li ko wër rawatina Touba
2: radio
0: UCAP FM
2: fii ci Touba Ndam.
0: Xibaar yi mu segg ba mu wër
3: la radio citoyenne
0: UCAP FM rek moo ma ci doy
2: 103.5
1: téeméer ak ñett yu tomb juróom UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci Ndam Daru Alimul Khabir xibaar yi danu koy door ñu leen ko waxee ca sous-préfecture bu Ndam nekk tey ci suba ñu doon samp ki préfet sous-préfet bu yes bi nga xam ne kon moo fa fas yéene sampu Djidiak Kital tudd moo fa wut Abdoulaye Kharba.
4: Monsieur Djidiak Kital, je vous invite à présent à me rejoindre pour votre installation.
5: Monsieur Djidiak Kital, maa ngi sàkku nga fekk fii ngir ñu samp la.
4: Monsieur Djidiak Kital.
5: Monsieur Djidiak Kital.
4: Au nom de son excellence, Monsieur le Président de la République.
5: Du tout njiitu réew mi.
4: En vertu des pouvoirs qui me sont conférés.
5: Ak ci li ñu ma cérélé.
4: Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Ndam.
5: Maa ngi mandargal sa samp nga nekk sous-préfet arrondissement bu Ndam.
4: Bonne chance.
1: Préfet bu Mbacke moo doon yëkkati kàddu yooyu di samp kon sous-préfet bu yees bi Djidiak Kital mi nga xam ne nag jamono ji mooy sous-préfet bu Ndam ba ñu ko sampee ba noppi nag kàddu yëkkati na ko fa lañ ci jug si ñu teelu ko.
6: Arrondissement Ndam nag ku ñu fi indi say mbokk dinañ am ñaari yëg-yëg. Yëg-yëg bu si njëkk mooy dinañu la santale yàlla, am na ku ko wax léegi président conseil départemental, dinañ la santale yàlla, dinañu bég, dinañ la félicité ndax lan béréb bi moo toll noonu, béréb bi moo egg ci xolu sénégalais yi noonu. Touba moo saf sénégalais, Touba moo am fu mu toll sénégalais. Ku ñu dégg ne fii ngay ñëw rek nit ñi dinañ am mbégte bu baax a baax. Man itam ma bég ci bu baax a baax, sant le ko yàlla. Bëri na ay fonctionnaires yu liggéey ba retraite amuñu privilège ñëw jàpp ci liggéey Serigne Touba, bokk ci ànd ak waa Touba ci liggéey bi. Man yàlla may na ma ko, ma sant ci yàlla bu baax a baax. Beneen yëg-yëg bi nag ay njàqaaral. Say mbokk dinañu jàq, say mbokk dinañu tiit. Lu koy waral mooy li ñuy wooyee diisaay bi dëkk bi diis, mooy dayoo bi dëkk bi am. Ñun nag monsieur le préfet ñu ngi dalal sa xel di dalal suñu xel, tiituñu fi, amuñu fi benn njàqaar. Li ñu dénk xam nañ ne lu rëy la, waaye wax nga ko léegi ci suñu jaar-jaar liggéey bi ñuy def moom la ñu jàng. Liggéey bi ñuy def fukki at ak ñaar juróom-ñaar yi paase moom la ñuy def. Bii mooy juróomeeli arrondissement bi may bi ñu dénk, di juróom-ñaari cër muy décret yi ma président de la République jàng tagleen. Kon liggéey bi ñu ngi ci bëgg a fendi. Bi ci des mooy liggéey bi li muy diis-diis. Fas yéene moo kaa téye man dong, fas yéene moo ko taawu man dong. Ba tax na maa ngi tàllal loxo ñëpp ñi ma lim léegi. Ki ci jiitu mooy le xalif général Sëñ Moumtaxa. Ñu ngi koy tàllal loxo, tàllal loxo kilifa yi ci dëkk bi yëpp, kuréel yi ci dëkk bi yëpp, chef de service yi, sama waa sous-préfecture. Tàllal loxo monsieur le préfet du département, monsieur le gouverneur, di leen wax ne cër bi ñu ma dénk dinañ ci def suñ kémp lay kàttan. Jël naa engagement ne dinaa liggéey ak ñëpp. Monsieur le maire, juróomi maire ngeen bu ma juumul, damaa bëgg ngeen mel ni juróomi baaraan yii nekk ci loxo bi. Man maay loxo bi yéenee juróomi baaraan yi, yéen juróomi maire. Incha allah loxo boobu bis bu ñu ko jëlee liggéeyal Touba, liggéeyal Ndam, bu fekkente ne noonu la ñu àndee liggéey bi dina ñëw, liggéey bi dina baax. Au grand bonheur des pouvoirs publics au grand bonheur des autorités religieuses. Je n'ai pas engagement à l'Ubé. Je n'ai pas engagement à servir la République du Sénégal. Je n'ai pas engagement que pour les téléphones am fi wacci way am warna ku ñu état warlo ak ñew luñu ci yokul duñu ko wañ lolu mom engagement solennel liguey bi fossiyene na ko tek ci ay principe bi ci jitu moy bëgg nañu liguey bi ñu def ko ci ñub def ko ci teggine def ko ci yermal def ko ci yemalé def ko jéggal ko askan jéggé askan buñu né dëkk bi nak mbir mi dinañ ko tek ci dëgg ben exemple la ci jox man sin sin la waxna leen ko légui ma ngi bayé ko sin tuddu jijak kital nek séré sin nak buñ ko waxé fi ci pëncëm ma mborom Touba bi dina fa xali dem ci xali dem moy ci dëgg ci xali fan lañu dem moy ci ngor fu xali dem moy ci njamba parce que bimi séral sëriñ bi nak bobu séré yomul té ñun mëna ñu wax né ci koku lañu bayé ko donc dinañu jëm suñu këm kata ba loolu suñu maam ñi defo bis buñu taxawaté fi sa ngeen né waccu loxo parce que nak dëkk bi fa lay tejé amna sama ben magu superfé bu mako doon wax né ma arrondissement ko dem ñetti fan nga fa yam mané ko ñetti fan yi moy ban mu né ma fan bu ñëkk bi moy tay yi jotaay bi ngeen am yé nak may xol ma len di xol ngén di ndort ci man may ndort ci yé moy fan bi tay ñi ngi nan atal nako ñi nan mën nako ñi nan baxna ñi nan bonna xamul len mo bu baax xawma len bu baax sama tour sax ñu bari moy ñu ko fé wax lolu moy ndort lolu moy bisu tay bi ñaarelu bis bi moy diir bi ma fi def mo xam wër la mo xam ñaari wër la ña xam at la wala ñaari at bobu bis lay nek dina liggéey nak ngén gis dina len won lan la mëne dina len won may tan man itam dina len xam bu wéwé moy ñaari bis ñettelu bis bi moy bis bu ñu amaté jotaay bi dajé wat fi su boba ma ngi sélo ngeen défal ma comme ni ngeen défal ak xam lool nak ma koy liggé ngeen gëreem ma sant ma inshallah lool lañuy la buma liggé yu itam xamna du ngeen ma xarab da ngeen di tok rek maam
3: lolu don kaddu yo sous-préfet bu ndam bu yes bi ci ak kital yekati nako fa kim fi wut nak Abdoulaye Kharma kaddu yi tagato lata nak ñu don yekati kaddu yi fessel nako fa ñu tewal Abdoulaye Kharma kaddu yi mu tagato ak arrondissement ndam
7: limay wax sama personnel toujours dama len di wax ni nit gëm yalla yamul ci ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da fay dem ba li yalla yi dogal mu lay neex parce que dañuy wax nanguko lu yalla dogal ken mën ko baña nang waye dañ lay neex man de li yalla dogal ci man may neex parce que nit ñi dañuy wax yag nga fi dara yaqul mané waw man dama am question may poser bo xamné ken mënul guma ci tontu dama ni est ce que yalla mi nga xamné mo xam lepp fekk lepp man lepp xamul ni buma fi toga tay mu yaq mu ni nako fi jele bala lolo question bobu ken mënul ma ci tontu té lu neex du jeex lu bax du jeex fi sunu dekk la ay mbokk ay xarit ay serigne ay kilifa rek lañ fi am te lama ñaanon fi bañ may installé yaakaarna yalla nanguna moy dama ni won yalla nama yalla dimbali ba bis buñ ma fi jëlé yalla bu ma fi ragalé delu ci yalla bu ma fi russo delu ci yaakaarna ñaar yoy yalla may ñu ragal delu ci gi moy nga togn fe nit ba bo ñewé ragal ñu xex ak yow russe delu ci moy nga def fi lu ñaaw lo xamni bo jakarlo ngi digg russe yaaka na ñaar yoy amu ñu ngi sant suñu borom donc wax quelques mots en français et je l'avais dit je l'ai toujours dit le secret d'ennuyer les gens c'est de vouloir tout dire on ne peut pas tout dire dañuy genné li am solo li amul solo wala li gëna ñak solo ñu bayiko parce que lepp kenn mën ko wax sant yalla jul jonne bi alayhi salatu wassalam sam suñu wayju sant aussi ki nga xamni mom la yalla tek ci kaw communauté mouride muy seigne mustapha bachir mu nek nit ku bax te yakana nit mom bo waxe ku bax la lo ci tegat lu upp la ku bax ci mu taxa ku bax te man nako sedema ñepp xam nañ ko ay man nako sed parce que dama mon privilège avantage diko meuna gis heure bu mako bëgg te fuma ko soxla bu mo wote ñu fexé bama gis ko te wax deug yalla limay tok di waxtane ak mom muy concerné dëkk bi lu bare bu mako ci laaje xalaat daf may laajaat yow lan mo ci saxlaat suma ko waxe sama xalaat mun ma loloy ndigal li te man na ma sédi fi ni ay bëgg bëggam du wuté deug bëgg wo bëgg bu gëta mu nekk nak dëkk bu jaxé bo xamni autorité day nekk ci digënté marto bi ak ankul li tax mo wax lolou moy marto moy loi yi ak règlement yi dang ko wara appliquer ankul bi moy bëgg yi sëñ bi donc def li nga xamni mom nga wara def ba état n'est-ce pas du la méré ba paré sëñ bi du la méré lolou jaxé na lool yalla mo koy may nit té yalla mayal na état bi yaakaarna buñ ma méré won duñ ma yobbu fañ ma yobbu té yaakaarna sëñ bi wax deug yalla gisanté na mom ba tay bañ ma affecté légui yaakaarna ak retour yi may am moy li bu sañon du am waye nak yalla mom lum dogal kenn mënu ci dara ma ngi gëreum ñepp kenn ku ne gis na ma ngi len di gëreum di len sant di len ñaan nak waxna ko ñepp neena len ne seen xettal ki ñu indi moma daxa jang moma gëna yaru moma gëna xam dëkk moma ëpp ay teggine moma ëpp lepp dañ leen ko talnal ba mu bax windi mi ngi ni do ma ngi len di ñaani lu way man lo ma daan defal bo doon benn la nang ko def fukk jox ko sama luma way daan dimbalé lumu doonon budé fukk def ko témé té defal ko sama way parce que réussitam sama réussite personnelle wa na ngeen ko jappalé ndax benn loxo du tacc ma ngi lolu ñu benn nit mënu dal na ngeen ko jappalé ngeen ko jappalé bu baax di gëreum nak sama mbokki bok sama mag mi ngi fi ño bokk nday ak baay ñu nali to mom dafa mëna joy bu waxe day joy man mom dama eus man wa sama magay ne tok suma papa suma rap papa biñ may installé fi mo ñoon mi ngi ni mo sollu vertu sama soxna mo ngi nali sollu bu leen li ci ginaaw waye bi may ñew dafa am luma ñaanalon soxna ci ñaan gu nangul nak dafa mëni won yaangi dem Touba Mouride ak ñoo bari teranga ak ñoo bari teranga waye teranga yi na nga fexé bu ci ñaaral bokk lolu yalla nangul ko mais nak ben way dafa ma wax mo ni ma ñaaral bi man lañ ko yoni fa nga ne bon en tout cas c'est ce que ma dit may leen di gëreum di leen sante di ñaan yalla yalla yalla wone li war ci jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: xibaar yi ma soxla di ñaarem ak liko wër rawati na Touba
2: radio
0: ICAP FM
2: fi ci Touba ndam
0: xibaar yi mu ségg ba mu wër
8: la radio citoyenne
0: ICAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
3: téméré ñatt yu tomb juroom Abdoulaye Kharma kaddu tagato yoy la yëkëti tay ji bi nga xamné kon doon non joxante lengé mbolom bari nak téw na fa ñu ci bari nak yëkëti ay kaddu séré ci bëcë yene gu doon dégg kër ci ñu doon sédé Bamba Sar bi jité Ofor keneen ko ci yëkëti ay kaddu sédé Khadim Diop di acteur communautaire ñu gën ko xam ci Khadim Diop solution ñu téwlu kaddu yi nga xamné kon sédé nako ci Modou Kane mo fa téwon moko tatan
9: Khadim Diop la tudo bi gën ko xam ci Khadim solution nek acteur communautaire ci li nga xamni mom may walu inondation suñu xol dafa toy ci jëm ji nga xamanteni mom mo fi jogé muy monsieur le sous préfet di ko xamni vraiment ku joxone dekk bi ak ji nga xamanteni mom la yello tax ku xam dekk bi li fi ne xam complexe bi nga xamni mo nek ci liguey bi vraiment da nga xamni jambar deug mo fi nekkone muy le sous préfet de arrondissement de Ndam muy Abdoulaye Kharma jëf na fi jëf jo xamanteni vraiment ñepp ko mëna cédé ci course yépp nak ko mën di jël ci bép domaine lim doon liggéey daf ko doon liggéey tek ko ci yoon wu lèr nañ ci li nga xamanteni mom la ko administration sénégalaise sante ci république bi muy ay valeur yu am solo yo xamni def nako taxaw ko ci dëkk bi nga xamanteni mom moy Touba ba nga xamni tay moko may résultat bi mu am ni ndax mbiri fokk nga xam li nga xamanteni mom la administration sante prérogative yi nga xamni am nga ko ngir baña juyo li nga xamanteni moy administration def ko define wu jaar yoon waye fokk nga xamit dekk bi moy lan ndax Touba borom daf ko am muy Serigne Touba ci lu jafé muy dekk bo xamanteni tay ki fi ne kal Serigne Touba Cheikh Mohamed Muntaha gis nañ d'abord limu représenter ci li nga xamni moy imanisme fep fo xamanteni ci aduna bi lool Serigne Muntaha mi ngi fay dem ndax wonana li moy amirul mu'minina wonana mi nga xamanteni moy doomu adama yi ñepp mom mo leen wara taxaw kon dekk bu mel non bo fa nekk fek fa kilifa gu mel nonu tay war nga deggok mom ci lepp lol lolou nak ki nga xamni moy Abdoulaye Kharma matale won nako seuk seuk digeentem ak serigne bi ñu matale won digeentem ak serigne bi non la matale won digeentem ak ñi nga xamanteni ñoy dongo yi nga xamni ñoo and ak serigne bi ci liggey bob ci kenn ku nek cër bi nga xamni am nako mu jox lako ta du ko yakal dara ci li nga xamanteni mom la wara liggey ci li nga xamni moy dekk bi nit ku jup
8: legi
9: ku dal ku ragne fonku doomu adama kok moy Abdoulaye Kharma
8: courage ñu xagne sen
10: ban mo ngay denk ki
8: nga kon lu def
10: ah mom moy Didiat Kital
8: asu
9: limay lima koy denk moy bi nga xamanteni mom la Abdoulaye Kharma xolon yoon bi nga xamni mom la jaaron ba tay bu am resultat bi nga xamni mom la am fi Touba mu tek fofu tankam bu ko defé rek inshallah lepp lo xamni bëgg na ko réussir dana ko réussir ci dëkk bi nga xamanteni mom moy Touba diko ñaanal mom itam yalla nako suñu borom gëna katanal ba mu am ndam lu kawé kawé kawé lo xamni ki nga xamanteni ndam lu upp li nga xamanteni ki nga xamanteni mom moko jitu won muy Abdoulaye Kharma ndam li mu am mom mu am lu ko gëna kawé lool nak ci bu uppé bëtam tek tankam fim ko wara tek rek bu soobé yalla ndam lu kawé dana ko am ci li dëkk bi ndax dëkk bi jafé na liggéey jafé wutul liggéey ndax ay nit ñu baax ño fi nek ay nit ño xamanteni ñu bëgg jamm ay nit ño xamanteni ñu bëgg Sénégal ñu bëgg liggéey ay citoyen yo xamanteni ño man nga fay jëlé ay exemple yo xamanteni li nga bëgg liggéey boko andé ak ñom rek inshallah dem ko réussir ndax Serigne Touba mom lepp la am
11: radio
12: KBFM 103.7
13: tamé rek ñatt yu tombu jurom arrondissement bu ndam bobu ñu ramal xewma dembitam benen xew xew amon na fa mu doon jangoro ray ci di tension bu yek lañ fa doon waxtane ci aduna wërngal kap lañ ko doon magare na way Sénégal mom nak Touba lañ tannon ngir dundale ko fi lolé nak ministre bi gallo walla wona mel ndaw li nga xamne kon mom la fi yabalon mu téwal ko fi Malick Anne mo jité jangoro yi nga xamne kon duñ walanté barab bi koy makkan mi koy sétu Malick Anne lamu ci wax ci walu ko jangoro je taxaway ba ñu téwlu ko batay ci micro Modou Kane
14: ko sétu bi am ci dafa tan Touba bi yon ngir ñu ñew dal di célébrer la journée mondiale d'hypertension artérielle ci aduna wër nga tepp ñu koy célébrer ñu and ak ci célébration bobu la société sénégalaise de cardiologie and ak aussi la coopération japonaise ñu tan Touba tan tan Touba moy Sénégal li def ay saytu yagul ngir ne Sénégal bo jëlé témé do jël ñaar fuk ak jom ñett yi am nañu li ngay hypertension artérielle té bu ñëwé ci Touba ñu réñu na djulbel témé yo jël fanwer yi am nañu hypertension artérielle té lolu moy ñi am 18 ans ba 69 ans té plus ak bi di dem rek Sénégal un Sénégal sur deux est hypertendu kon day waral kon ñu wara dal di gorgolu dal di xex hypertension artérielle ñu ko xexé nak moy ram moy renforcer la sensibilisation moy ñi nga xamanté né fébr ci fiñ lek té ñi xol dudu bi lek dudu bi bu sédé nak day way dudu bako xolé rek ba ngay tok day way ñu dama sé né togo ko mu way boko lek tam ñoo lay way say say say tidi bu ñu jëlé xolam tam xom am solo tamit suuka bi tamit ma ñu tay Touba dañuy consommer kat lu béré béré won ni sensibiliser moy suuka wala ta feñ won nga nan lu am suuka no ta feñ malheureusement suñu ay jus suñu ay café suñu suuka day feñ bu baaxa baax bu koy nan am ni suuka to lolu dama éré la moy tax parce que ñu diko nan tout temps bu yagge dañ def bari men febr de calé ni hypertension artérielle ko wona ñu xex bu baaxa baax ci sensibilisation biskop moy formé médecin formé infirmier formé sa nga xamantene kepp ñew am tension ak ñu la fajj bu jaar yoon no tamit ñu ci taxaw bu baax baax ci walu bo di fatale au niveau de Touba am nañu projet bo xamantene projet bu juroom at la depuis 2023 mo ngi en cours ñu and ak signature collectif ak le gouvernement japonais fer ñu tudde projet bobu aru ci MNT bu concerne les quatre décidages de Djoubel bu tañu tan Touba tan Djoubel c'est parce que gis nañ ne fi amna sa ñu dal di def ay djéba ci côté bobu ginaaw lool tamit ministère de la santé fa lekkul ak cardiologie parce que lepp li nga xamantene moy formation lepp li nga xamantene moy sensibilisation ci ala cardiologie pour mëna xayma pour mëna aussi tagat bu baaxa baax infirmiers yi sage-femmes ak acteurs communautaires yi parce que xéro yi nga xamantene la parfois bu yëg dara sa bopp bi metti yaa ngi lekk yaa ngi naan te yëgoon dara comme fi nga xam ne yëgul dara day jàpp ne comme teewalu moo tax ñuy di tàggat acteurs communautaires yi dem si curriculum yi di daal di dépistage ñuy jaay defal bu baax di sanitaire de Touba si liggéey bi ñuy def fan yi jàll yëpp ñoo ngi dem si bëpp dëkkaar yi dépistage communautaire loolu am solo la te taxawal boobu ñu si gën a yaatal au niveau du pays surtout à Touba incha allah.
2: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
3: Téeméer ak ñett yu tomb juróomi kàddu rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba Touba jëfandikoo yoon yi nag lu jafe la ñu bëri nag ci borom oto yi am si jaaxle lool. Moustapha Ndiaye xëy na dañu dem xool ñenn si nga xam ne kon ñooy yëngatu ci wàll ak dem ak dikk bi ñu teelu ko reportage.
8: Mu jafe lool file ci Touba gis yoon bu baax woo mën a jaar te doo am genn jafe-jafe loolu yi jural jaaxle gu mat sëkk chauffeur si yoon oto yi tey daw. Fili ci biir dëkk bi.
11: Tëli yi dëkk bi yëpp a yàqu ndindi nga ciy jëm ci tëli bu baax ak Baye Fall la beneen tëli yi fi nekk yëpp am problème.
15: Touba jàpp naa ne benn yoon moo ci baax muy tëli bi jëm ndindi waaye beneen yoon bu ko moy fii ci biir Touba am na jafe-jafe boo fi day jaar tëli yëpp a yàqu.
11: Yoonu Thiawen bii ñu mi ngi nii ci rompay bi la départ dem ba Thiawen ba Kamba beneen yoon bi mooy bii ci yoonu Kër Abdoulaye Wade boo fa demoon léegi di nga gis yàqu-yàqu yaa ngi gis yoonu Ancien Garage. Gis nga ko fa tolloog ak kër Sëñ Bass Abdou Khadim foofu tamit gis ngeen ko na mu demee dafa yàqu dafa am ay yàqu-yàqu bal nga ci àgg day am yàqu-yàqu. Jëm Ancien Garage boo xasee wàcc péage ba est ce ci jóoti bi baa ngay àgg Ancien Garage leneen moom doo jaar tëli. Du benn yoon na ci biir Touba yoon woo ci dem da ngay defe ne yoon yi moo yàqu te ñun chauffeur lañ li la ñuy tedde ci la ñuy xëy di daan doole di ci ut ay dépense sonn nañ nag ba fa sonn yam te yàq na suñu matériels yi organe oto amatuna ay amatu ser.
16: Noo ngi Touba bi buru xëyee tam sun wate yi dongu leen yaakaar di ca fay Touba ak Ngor bu dégg bëcc yoon yi moom ku ne xam ne ni yoon yi metti na ci dëkk bi yoon yi moom benn yoon daanaka boo xamante ni man nga cee jaar jaar yu jàpp ni moom amul wate yëpp am nañ problème wate boo gis amul organe amul amatuseur ndax yoon yu am yi problème.
8: Ñu jàpp ne melokaani yoon yi ne fii ci Touba méngo wut ak dëkk bi.
15: Wër booy dugg Touba yoon bii ngay jaar ndax moo jóge ci APS moom lañ gën a war a mën a fonk ndax événement bu am ci Touba. Oto yi jóge Dakar yëpp daanaka yi topp fii la ñuy jaar yi munta jaar ñuy jaar janam ay fii daal moom duñu war a defar.
11: Péage bi mi ngi nii soo wàccee ci gendarme bi di ñëw quand gendarme yoonu doy waar nawet bi da ngay dem pour nga dem territoire bi la oto yi bokk ak sereet ak nit ñi territoire bi moom kii doxa ko war a moom yoon boobu baax te comme que fii la ñuy duggee mu war a présenté dëkk bi ku fi ñëw war nga fee gis lu rafet loo xam ne boo ñibbee xam ne lii nga gis fii kat wax dëgg yàlla alhamdulilah. Mais boo jëmee fii ba nga war a duggee mu gën a rafet nga ñëw fekk ko mu nekk comme mbali gëm.
15: Tëli moom wax dëgg yàlla ñëpp ci war a def seen kenn laay kàttan ndax Touba daa doon dëkk boo xamante ni dëkk royukaay dëkk boo xamante ni dëkk Serigne Touba la kon dañ cee war a jàpp liggéey ci liggéey bi ñëpp dañ cee war a jàpp ba mel ni ko Serigne bi bëggee.
8: Ñi ngi sàkku it ñu taxaw ci jàppal leen bala ñoo yegg ci jamonoy nawet ñuy gën a dund ay jafe-jafe.
15: Fu ñu ko defaral daal lañuy wër saa su ne su ñu ci dimbalee daal defaral na ko te yàlla rek tax moom alhamdulilah dañuy gën a santaat.
11: Ñi nga xam ne nag ñoo mën a wax seen baat dem te kaw comme ñu dimbali ci tëli ñëpp ñu sëfër seex lañ ci dimbali ki nee ki dëkk ci kéeg ki ci dëkkul ñëpp a ci yàpp ñun ñoom ñëpp ci war a jàpp mu taw fexe dem ak dikk mën a yu.
15: Te war nañ ca taxaw bu fekkee ni gouvernement bi ci taxaw muy Jomaay wala Ousmane Sonko wala kilifa yi ci dëkk bi ñu taxaw ci ndax wax yàlla di fay impôt weeru day nga fay 3000 seet yi fay 2000 francs te yu amul yoonu baax bu newetee dañuy teggi ba sonn bu newetee passe bi dañ koy yokk ndax doo jaar ci tëli bi ci kaw yoon bi boo ko see gën a daaru saw da ngay teggi boo ñëwee Thiawen noonu la mel kenn mënu faa jaar bu dee màggal Touba sax kenn du fa jaar même buy président bi ñëw sax bu màggal Touba ñëw duñ ko fa jaar dañ koy dëri yaare ko fanen xamul loolu mën naa ñàkk.
16: Nun nag moom amuñu doole mënuñu waaye nag ku ñu ci dimbalu de yi ban yoon yi baax moom dana la sant bu baax dana la gën a doole ñaanal yow ma war a def wax dëgg yàlla yoon yi moom kenn ku ne xam ne yaa si yor wate ci dëkk bi ci daw rek ko boo lee pratiquement nag boo yi sëwul fatigué lépp xam nga ne bari na ci dikk yu am problème surtout ñun fii ni jaar yoon yi bari na problème lool gën cee mënul dara nag képp koo xam ne jàpp nga ci dimbalu si ngir yàlla balaa nawet bee ñëw yoon yi mën a baax dana baax ndax yoon yi de moom am nañ problème lool te nawet moom nii mu mel moom am dikk yoo xam ne bu nawetee moom bu ni continuer. Inshallah mo waxuma la waaye wate du wata du liggéey nit dana bëgg a xëy liggéey du liggéey nit dana bëgg a wàcc du am lu ko yóbbu ndax lu amoo foo jaar ndax man ngaa xuur si ndox sax tuuti di ca dem te amul ay pax waaye nag dugg si ndox boole koog ay pax moom mënta ànd ak du liggéey moom.
15: Bu ñu jàppaloon itam tëli ko ba mu àgg bi ñàng day am solo torob itam fii ci yoonu Thiawen bi ak fee ca kadd ga kadd gee ci yoonu Kër Abdoulaye Wade ak garage bu bees bi Ancien garage nañ ñu jàppale ci yoon yooyu yoon yi yàqu na yaxeet nañ ñu ci mëna jappalé nañ ci jappalé yoonu chaawen wi yaquna ya xef kenn mënu fa jaar ñu bëggoon ko ci jappalé ak ñu ma di démé rek nañ ñu ci jappalé jappalé gi la lañu bëgg
8: filé ci Touba jëmono ji mu jafé lool ngir nga gis fi yoon wu baax wo mëna jaar ak auto té do ami jafé jafé lu ni mel waral sa suné chauffeur ci daw ci bir dëkk baangi soñé ak yëglu ci kilifa yi ngir ñu jappal leen défaral leen yoon yi ba mëna wañi jaxé jaxé ñu jankontel
3: jagefal ko Mustapha Ndiaye mbokk ni nuko baxu altina bu jot jangatu baye cheikh amar laju xeyene sampatiko dem nak ci xew mi nga xamne ñu koy wajal muy tabaski gi nen ni ñu koy dundé ne ñu koy dundalé fitna gi nga xamne ko leg leg da ko ci dugg ci la samp ay laj cheikh amar jangatu
17: jangatu baye cheikh altina bu jot ci ikab fm
18: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki lo xew wala lo xewati mbokki lutax duñu jangé dara ci xew xew yi nga xamné waxtu jot muy duñu dab ci suñu dund mbokki jital folklore ak pokoré faté jamu yalla gi mbokki ndax ñu ngi bayyi xel liko waral mbokki damay laj rek nangu ndigalu suñu borom warale watal sa dom ju toll ci fi bayyi di tambalé banexu ci yegugu dom am soxna su nangu andak yow jëfëndigalu suñu borom ak digënté dom ak ndey ni mu mel ak dom ci deegal way juram gir mu jëfëndigalu boromam waaw bu yalla yëndu wulon jibril muy ndi am xar ci place ismaïl ana luy xew mbokki ndax da nañu ko tal damay laj rek mbokki lutax jaamu yalla ñu jital ci folklore ak pukureu tabaski fetna di jaamu yalla ñu war ci jàngé wakiru ci yalla respecté suñu wayjur way jital folklore ak mbumbay faté jaamu yalla gi lu xew mbokk yi bu sa ndey waxé nga sanni loxo bu sa bay waxé nga sanni loxo bu sa soxna waxé nga sanni loxo julli aljuma musta bok ci sa programme sa yoon newul ci dokk fajar mo na jakk jangi ci sa buntu keur de waw bu tabaski joté nga xoti lu cher ak ñaw bu cher ak xarmu cher jagar jagari wuti julli kay ba mo ne musoko jox cër de ndax yalla tax ndax wana wo tax lu xew mbokk yi rew mo xamné ay julit lan ci luñu wax tabaski di jaamu yalla ñu def ko fitna kenn ku ci nek sa fit dem ñen ni mu jaral leen ñuy dugg ci luñu mënul lepp xar lepp yéré bu cher xey di wonew te bo teudé do nelaw lu xew yalla tagul kenn lu mu mënul amo te xam nga ni amo wacc na la am xar du ndam ñak ko du gatché lutax ñu def tabaski pression sociale lu xew jël soxna fitna ci mim rew ngenté fitna la ci mim rew te lepp di jaamu yalla ñun ñu def ko poukéré di woné no melul bu xew mi jallé ñu song la naka jek yoro tay nga bolé ci ay bor waw ndax yalla tax wala nit ñe tax wala wané wu motax mbokki lu xew mbokki ya ngi portalé wu ak disti nak té woor na la ni bo teudé do nélaw ana lu ko fi jaar yalla tagul kenn lu mu mënul lu xew mbokki julli wu aljuma di farata tabaski yaay jitu ci barabu julli kay ba bo noppé fu na nga duggu fa né da nga ébalu ak bo wone gannaaw jëwëntu bi tambali li ndax tabaski la damay laj rek mbokki bayyi jëw ak wor ak wax lu dul deug ndax gënul xarum tabaski ak lu mu cher cher damay laj rek mbokki lu xew bayyi soxor ak iñaan ak wor yene ñepp jam waxtu wone ndax li gënta doon farata damay laj rek mbokki ndax farata ñu ñor ndax wala mo ñu ñor lu xew mbokki rew mo xamne ñi ëpp ay julit lañu ci luñu wax waye lu way di def bala mo xalat yalla da ñuy xalat nit ñi ndax neex na yalla grawul waye nuko nit ñi gisee mba nu ñu may xolé yalla kesse dal bokul lu xew nit ñi ku len soorale do soor tabaski warta doon fitna yalla tax bo mene defal bo mud bayil lutax ngay taxawalu ci buntu keur serigne bi ngir mu joxal xar ndax amnako ndax man nako bari na ci kilifa yo xamne bu tabaski joté fitna lay doon ci ñom mboloy taxaw ngir serigne bi jox len xar ñi ëpp nak man nan ko lank baña fagom xar ñi di jël di jaay ñi ci won dimbal li kën du leen seen mbokk yi waaw lu xew ci mim rew mo ne serigne saliw neewon indi gi ngeen koy indil xari coono la ci yeen joxe gi ngi koy joxe fitna la ci mom xana da ngeen ko fatte tay wanu ak folklore kenn ko nek gaddu say xar ak say camera rombu ñi koy wutio ndax li warna ne damay laj ci mbokk yi ana def te yalla tax def lo man wax lo nar bo teede dalu waaw ku def lu mbalul tay wax lu narul ndax bu teede dana yandor damay laj rek mbokk yi tabaski jam akewal
17: jangatu ba cheikh altina bu jot ci ikab fm
3: cheikh amar mu ngok ak laaji sampati nako ak jangat ba ñukay sant diko gërem diko joxat dajé inshallah rabbi benen altina ci benen du ponk excellent nu mbokk ak yeen ci ponk bi kemal jotay bi li gëna fess ci yene kay ñu lañ koy nafaral
2: ikab fm
19: li ci yene kay yi
3: parce que 8 6 millions
13: enquête quotidien yene kay ma nga xey ak ñun ci lu soxal pastef ak seen taxaway bu def nañu ko seen digënté coalition jomay yene kay bi enquête nenu kay campagne électorale bo xamne ko daru ko dort danaka waxto ju tut sunu na tangoy xey fessel ku ci nekk seen wala taxaway caravane bu pastef do nañu ko def wéggé lako ci wédga meeting bu ci mbour lako coalition jomay don amalé yene kay bi di sud quotidien mom ma nga ci jumtuay yi nga xamne kon li ñuy woy petite moyenne entreprise den PME yi lu jëm ci walu ko sopim koom rew mi yene kay bi ne lolé ap ci slide bu mag la sunna tangoy ne fi mu toll ni kay danaka lu jëm ci walu formel bi mom la nguur gi jublu ngir rek ñi xam ñoy yëngutu ci walu wi ñu man leen sé jappalé wal fu quotidien yene kay ma nga ci chopiku code électoral bi ndaje mu wassel ko defal fofé xamé kon mom mo di ci digënté njitu reen way politique yi ndaje keur sonko ga ak yeren def nañu ko ci sunna tangoy ne pasteur fi mu toll ni kay ma nga ci waxo parantu gu mat go xamné kon ñi ngi ci walu wun mel sunu natangoy le quotidien ñom ñanga ci intermag ak ciow la fa nek plainte bi nga xamne kon ki di ministre bi ne da nako dox yene kay bi ne fi mu toll ni kay mom ki di ma bobu jaaj da bay kayit yo xamne kon danaka nako faté won sunu natangoy di soir ci ab circulaire bo xamne kon genné won nako yonné won ko gouverneur yi fuk ak juroom ñent fan ci yor satan bar 2024 yene kay bi xey feussel ab natalam les eco quotidien yene kay ñanga ci sonko gi nga xamne nak im ne fi mu toll ni kay lamu bëgg rek moy lu jëm ci walu ko fal gi xam ko ñu koy waj ñi ci réem yene kay bi da congrès la ñuy waja juroom ben fa ci wéru ko juin Abbas Fall ne mobilisation bu mag bo xamne kon japp nañu ko juroom ñaare fa ci wéru ko juin Serigne Gueye Diop ciow li nga xam kon moko ci top yene kay bi xey del soir ci lu jëm ci fall go xamne kon def nako ci décret ay satu Diallo coordinateur bi nga xamne nak yene kay bi ne lu jëm ci walu ko candidature ba ak fa nañu ko falé su nata nga ne ciow bari ni ci lol Vox Populi quotidien ñanga ci randone don dox bi nga xamne kon ñoo ñi son koy don nako jaf don nako amal yene kay bi ne ak wané doole de gentan lan ci jotta nemeku Abbas Fall mi ko xalaata ñu mu andal yene kay bi xey del soit ci ay cadre yëkëti nako ci muy mbirum ndaga sek mi ñu tek loxo ki nga xamne kon mom mo tuddu turam ba tax ñu tek ko ci loxo ginaa bi nga xamne kon waxtaan na lu ci day bari na ci lo xamne kon feñ ne ci jotta ba critique quotidien ma nga ba tay ci lu soxal walu ko matériel jëm ci wal agricole doon mbay mi yene kay bi ne circulaire bi nga xamne kon moy numéro 01258 bi nga xamne kon danaka moy gëna suxal Mabouba Diagne ci ciowli yene kay bi mo xey de santi gën ko yaatal cour des comptes bi nga xamne nak fi mu toll ni ab fawum laqatu ci la nekk libération yene kay mo xey del soit deglu gi nga xamne kon ci commissariat bu Linguère do nako def yene kay bi del soit ci mbirum ndiaga mi nga xamne kon moy ndiaga sek ak ciow la ca nekk mbirum borom ñaar tul tax ñu def ko ci sunna tangoy del soit gëna yaatal ci lu mel Dakar Times ci quotidien ba tay ma nga ci mel na ko mbir doon lu jëm ci walu ko licence yi nga xamne kon mo soxal walu ko nap gi yene kay bi ne kay ciow juddoti na ci nappakat yi mer ba foot lañu def ndax nak day ñen ñoo xamne kon dañ leen ci joxat ay licence lolé mo ci indi ciola grand panel quotidien ma nga ci Dakar gi nga xamne kon doon nañ ci amal app marche ñi and ak Sonko Abbas Fall leen woowulon ci lu jëm ci walu ko ndaje mo xamne kon doon amal focus bo xamne kon yene kay bi ni seen djublu way lepp ma nga jëm ci li nga xamne kon mom modi 2029 muy mëna def Ousmane Sonko falu ci li quotidien yene kay de tay del sina ci lu jëm ci walu ko ministre yi nga xamne ko ñu ngi leen tuddu ci walu ko intermag ba sunu na tangoy ni jeur yi ñu ci tuddu nan la ci takke yene kay ba xey di ca leral sunu na tangoy ba tay ñanga ca lu jëm ci walu ko tabaski gi nga xamne kon japp nañu ko sunu na tangoy nenu alkhamis ñaat ko juroom ñett fan ci wër mais lañu ko fassiyene magalé yene kay bi la temps moy quotidien ba tay ma nga ci lu jëm ci walu ko contrôler le fonds immobilier yene kay bi ne Mabouba Diagne mi nga xamne ka fi mu toll ni kay sunna tangoy samp ci laaj mbar daf ñuy kekkanto sunna tangoy ñukay diko netali tribune quotidien yene kay ñanga ci loi L29 ak 30 bi nga xamne ak promulguer nañ ko sunna tangoy ne jomay njuñ na ku jëp politique gi njuy bu metti bo xamne kon def nañu ko ci le opposition bi don sentu mujjuñu ko ca gis sunu na tangoy batay dess na ci li yeesat ci mbirum dossier ndiaga sek yene kay bi mo xey di xibar leneen lo xamne kon sunu na tangoy dess na lu ci discope jëm na ci walu ko département bu Sédhiou fuk ak ñent ci ay commune yo xamne kon bo la non ci kinaaw coalition jomay yene kay bi ne njit la mom modi professeur Mamadou Kouyaté point actu quotidien yene kay ma nga batay ci lu soxal congrès bu ñëk bu passé fa ngoy wacc
19: jomay sonko yeen kay bi ne mbadu re dañ taxaw ngir rek jaro kenn ku ci nek bëgg jité yeen kay bi xey samp jab laaj l'observateur ci lu soxal jamono ji kay digënté fi di Dakar ko Bamako fukki camion ak ben yo xamné kon camion Sénégal la dañ leena tal yeen kay bi xey di netali wat jafé jafé yu doomi Sénégal ñu koy dund ci yoonu Mali wi l'exclusive quotidien yeen kay batay ma nga ci walu wër gi yaram gi walu mbay mi su natangoy ne fi mu toll ni kay jafé jafé deugëntan na ni nemeku ci walu wu nu mel grève générale bo xamné nak fi mu toll ni day ñu ci bari ñu koy wacc yeen kay bi xey del ci wacc tension bo xamné kon batay nemeku nanu ko ñi ñu woyé les boucliers de jomay yeen kay bi ne ñom jog nañu geggu nañu ngir lu jëm ci walu taxaway bi ñu gën ko mëna matalé le républicain yeen kay ma nga ci docteur Mabouba Diagne mi nga xamné nak fi mu toll ni day ma ngay rafetlu lool lu jëm ci walu taxaway bu def nañu ko ci walu ko marché bi rawaté na ci li xam kon modi waccay tabaski gi sunna tangoy ne jeur njine neena xar dana doy te dem kep ko xamne kon beug nga ko lu tolo sa poste dang ko manam l'indépendant ko tije ma nga ci opposition bi nga xamne nak ma ngay artu njitu rew mi president jomay sunna tangoy xey del swat fessel natal oumar sar mi nga xamne nak ma nga ci yekete ay cadeau benen ko yene ka le verdict ma nga ci lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon soxal na mbirum matar ndaga sek yene kay ben ak ndeug serax go xamne kon dañ ko tegon ngir firce sonko yene kay ben ne lolé dafa mu rax sunu natangoy xey del soati lu jëm ci walu taxaway def nañu ko ci la dépêche quotidien yeen kay ma nga ci wote ngeñen bi nga xamne ñuko ci ramal sam alpha samba yeen kay bi ne fi mu toll ni ma nga taxaw geggu lu jëm ci walu taxaway bi def nañu ko ci ak lu jëm ci politique bi niñ koy doxale yeen kay bi xey fi sa taxaway en relève quotidien yeen kay batay ma nga ci ndajam France ak Afrique lutax Nairobi yeen kay bi ne mom mo soppi wat lu jëm ci gis gisu ko mbotay Afrique yi nga xamne ñoo fi nekké sunu natangoy xey fessel joxe ci lu jëm ci walu cadeau yi last quotidien yeen kay batay ma nga ci lu jëm ci ciatchu jur gi yeen kay bi xey du ñu xamal rek ne jamono ji kay lu toll ci jundi ak juroom ben fuk ak ñaar ci ay xar yu dubal kat yobbu na len mbokk yeen kay ango di reeluk incha
20: UKBFM li ci yeen kay yi UKBFM xibaar yi Pape Sayar Mbaye
19: mbokk ñu santal leen gërëm leen li moy li fi rusoon tay xibaar ci guddigi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré won ci artu kay bekk machine bi yenes ko ci deglu radio cap 103.5 di téméré ak ñatt yu tomb juroom gën ko deglu ci bande FM bi internet ñatt lu web.sunfm.com youtube UKAP TV live programme bi day wéne inshallah 22h30 seen émission Côte de la Rue Serigne Fall bi gën di faral di and ak Pape Sek talata bu jot 16h30 japp 17h30 inshallah bi mu jëf talata bi mo leen fassiyene tolantu watal di ñaanal ñepp jam di ko ñaanal suñu bop jere ngeen def ci mbokk yi ñu fanan jam

اسود وال اسود.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Welcome back!

sëbër bi dafa carte grise bi, trempeteur bi dafa carte grise bi, kon fekkee carte grise bi am na erreur yu ndaw ndawaan yi nga xam ne des fois daf ciy am. Li baax yow takk der bi boo gisee loolu nga ne sëbër bi sa carte grise bi kat am na erreur sàngam, demal nga toppatoo ko, wala wax ko borom oto bi mu toppatoo ko, erreur bi nga leeral ko ko yow takk der bi ba mu leer ko. Bu fa jugee nag la nga ko digaloon defu ko ba ngeen dajewaat, waa am nga droit jàpp ko teg koy daal, ndax service bi nga xam ne moom la ñuy wax service de mine muy division régionale de transport routier ci état la bokk, yow takk der bi ci état nga bokk. Kon bu fekkee ne mbokk moo xam ne yéen a bokk même administration bi moo def ak njuumte ci carte grise bi, te muy njuumte gu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw, nekk ay manquement yu ndaw a ndaw a ndaw, donte xëy na sax noonu laa ko mën a waxee. Léegi yow boo contrôlé nit ki ba gis ne lii erreur la, te erreur la boo xam ne wóor na la péng sëbër bi defu ko ci trempeteur bi defu ko ci, da nga ko koy leeral ba mu leer ko, nga delloo ko carte grise ba ne ko demal nag nga toppatoo ji ko. Mais bari na loo xam ne dañ ci jàpp sëbër di ko ci fayloo ak di ko ci attesté, te mën naa ñàkk, ndax takk der bi warul taxaw ci tali bi ngir lu muy def ci poosam, dafa war a taxaw ci kaw tali bi ngir kaaraange nit ñi séq dem bi ak dikk bi, loolu la ci war a taxawee, ndax loolu lañ ko yóbboo ci kaw tali bi. Te kilifaam gi ko yebal ci kaw tali bi tam loolu la ko digal ngir mu def ko ci kaw tali bi, taxaw ci kaw tali bi ngir kaaraange nit ñi séq dem bi ak dikk bi, mais pas taxaw ci kaw tali bi ngir loo def say poos, te muy lu yaatu loolu nag. Loolu du noonu, bëri na ay njàpp yoo xam ne wax dëgg yàlla dafay faral di am, tamuy loo xam ne lu mën a ñàkk la. Njàpp bi itam bu amee itam dafa am lu ci yoon wax loo xam ne amaana yow takk der bi toppeeku ni la ko ni ko yoon waxee day metti. Loolu nag dañ ci sant takk der yu bari nag, ndax suñ mbokk takk der yu bari li code de la route santaane ci lu baree bari ci infraction yi, buñ ko toppoon bis bu nekk permis yu bari dem commission, buñ ko toppoon bis bu nekk sévour yu bari dem kaso. Kon loolu dañ leen ciy sant, dañ leen ciy jaajëfal, ndax it ñi nga xam ne ñoo bind code de la route bi, man damay dem bam yàgg am joon dama xam ne ñii est ce que ay sénégalais lan, est ce que ñii ñi ngi bàyyi xel réalité réew mi, ndax imaginel réew bu mel ni Sénégal oto bu ndaw bi amul droit borom yépp am xarti mal bi, amu ci droit, ñu tere sax xarti porte bagage. Des fois nag bu tëbaski ñëwee wala bu tëbaski dëgmal see comme nii, ñu ne nañ def ay jàppandal ngir ñu mën di transporter xar yi ci kaw porte bagage yi, mais xar mu nekk ci kaw porte bagage bi itam borom dafa war a nekk ci biir oto bi. Il faut que nag ñu dellu suñu xel, ngeen baal ma ci kàddu yi ñu ma ko sañ a wax ci wàllu administration bi, surtout ñuy bind loi yi, ñuy bàyyiwaat xel réew mi ak li mu àttan, réew mi ak fi mu toll. Ndax même député bi nga xam ne moo voté loi bi, moom bu yore oto bu ndaw dem ca daral bu jëndee am xar, ci biir ab maalam la koy dugal, ci biiru maalu otoom la koy dugal. Des fois mu jëndum xar di ko yónnee ab tantaam wala ndiyaam wala maamam wala dara, mais bu demee ci gare routière bi xar moom dañ koy tënk te ko di ko porte bagage bi. Kon dafa am yoo xam ne dafa mën a seetaat. Lu ci mel itam parabis boo xam ne day am fett bu ndaw, nga ne parabis kase, nga xam ne takk der li ñu gën di contrôlé moom ci la bokk, saa buñ lay la bu ne la permis boo yeexee di kot kot yi di ko génne sax def na nii yëndu parabis bi xool daa di ñëwaat taxaw. Fett bi fett bu ñu gis li ci ëpp ne parabis kase. Réew mi nga xam ne dëgg ñu ci bari ay néew ju doole lan, suñ oto yi lu ci bare bari dafa màggat, suñ tëli yi lu ci bare bari melul na mu war a mel, pax yeeg yu na demee. Kon nañuy dimbali nit ñi di leen yërëm te di leen jàppale. Ñi nga xam ne itam ñooy bind loi yi itam ñu koy settantal, yu bare bari itam ñoo xam ne lii def ko ci jaarul, ndax def ci loo xam ne duñ ko mën a respecté, terey loo xam ne nii duñ ko mën a bàyyi. Yow mi bind sax loolu yow mënoo koo bàyyi yow. Loolu dama ne war nañ koo xoolaat bu baax a baax. Damay baax itam loi buñ ko voté wala